ushindi hapo kesho ambao tunakutana na timu ya Burundi. Haya ya kijiri pia, kocha mkuu wa timu ya under 23 ya Kenya, aliweza kutoa kikosi chake, Anthony Kimani, aliweza kutoa kikosi chake cha under 23 ambapo kitapambana pia na timu ya Tanzania katika under 23 African Cup of Nation qualifier. Baadhi ya wachezaji ambao wameorodheshwa pale, kuna Kelly Madada wa timu ya AFC Leopards, kuna Adrian Kibet ambaye anacheza kule maeneo ya Celta Vigo, kuna Kadiz, kijana ambaye anajulikana kama Jack Ongaya, pamoja na Nairobi United Kevin Wangaya. Kwa hivyo ukiangalia, inapatia nafasi ya Kenya kuweza kuangazia kama tuta qualify African Cup of Nation, na hii competition pia itakuwa ina provide pathway kwa 2028 Los Angeles Olympic Games. Kwa hivyo ni kazi kubwa ambayo tuko nayo kumenyana na timu ya Tanzania. Unajua Tanzania nao wamekuwa wakifanya vizuri katika hii michuano pale. Defensive department, kuna mchezaji kutoka Gor Mahia Brighton Onyona pamoja na Paul Ochuoga. FC wako na Robinson Musungu, Brian Nyongesa, alafu pia Nairobi United defender Wycliffe Omondi ni baadhi ya wachezaji ambao wameorodheshwa katika hicho kikosi. Margaret Mora, ambaye pia ni former Mary Mora, ambaye ni former world 800 meters champion, tayari anasema amepona jeraha lake. Na jana nimeangalia hapa Nairobi wamefungua sportswear retailer Sports Direct ambao huaga pale maeneo ya Ulaya. Kwa hivyo sasa hivi it's the first one pia African store in Nairobi. Inaonekana hawa wazungu wanaangaliaga mambo vile yanafanyika pale. Na unajua sasa hivi kuna zile international brands ambazo zina include kama Nike, Adidas, Puma, Under Armour na pia New Balance ambazo zitakuwa zikiuza katika hili duka. Kwa hivyo unapata kwamba sasa hivi kumekuwa pia wanaangalia nguo ambazo unauza ama viatu ambazo unauza, na labda unauza Nike, Adidas na si original, watu wamekuwa wakikamatwa sasa hivi. Kwa hivyo inaonekana kwamba Sports Direct inaleta mambo mengine hapa nchini Kenya. Jana Gidi tulikuwa tumezungumzia kuhusu labda idara ya sporti, kwa sababu gani labda hawafadhili wachezaji wengine ama individual ama timu. Na Ministry of Youth Affairs, Creative Economy, Sports Communication, Junior Karisa ameangazia ni mambo gani ambao wanaangazia kabla kuweza kufadhili timu pamoja na individual. Na unajua kuna huyu kijana ambaye anajulikana kama Kiari ambaye alikuwa anafanya mambo ya skating. Na nimesoma habari yake, wanasema kwamba serikali ilimpatia 800,000 kwa victory yake katika Africa Skating Championship ambayo ilifanyika kule Misri. Lakini yeye alikuwa anadai shilingi milioni 3. Lakini unajua hiyo unapewa ukiwa World Championship title. Kwa hivyo Karisa ameweza kuangazia ni kwa nini mashirika yoyote haezi pata ufadhili wa Sports Kenya, kwa sababu hawako katika ile orodha. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa kwa kina katika gazeti hili. Nitakuwa nikichambua hii habari baadaye wakati nitakuwa kabla ningatuke studioni. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Ikiwa labda kuna habari sijakujuza wewe, sikonde roho, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975. Sports River.

0: Hiyo ni ngoma ya Element, wanaitwa Element na Bien na Joshua Baraka, na ni ngoma vanatufikisha saa 12 na dakika 49. Baada ya habari za saa moja, tutakuwa naangazia magazeti tena, kisha tutakuwa na mjadala ambapo tutaweza kueleza ni mambo gani ningependa tuzungumzie. Kwa hivyo utaweza kutoa sauti yako hapa Radio Jambo, lakini ikiwa kuna habari yoyote ama jambo lolote ambalo ungependa kuangazia hapa Radio Jambo, waweza kututumia WhatsApp. WhatsApp ni chapchap, tunaangazia pale tukiendelea na kipindi. Na asante sana kwa wote ambao tayari wanatuma WhatsApp. Yes, kama Paula kutoka Fedha nasema good morning Gidi na Ghost, congratulations to Kenya for winning that bid. Wacha wazungu wa London waendelee na makasiriko. Nimeona kwenye magazeti kule Uingereza wamekasirika sana kwamba hii championship imepewa Kenya badala ya London. Walikuwa naitarajia sana. Na wanasema eti sasa hii shirikisho watakuwa nakosa pesa sana. Jamani. Kwani Afrika hawafai kuandaa hii michuano ama namna gani? Lakini asante sana. Asante sana kwa ushabiki ambao natuma ujumbe. Haya, kuna mwingine naye ananiambia yuko Joburg, kwa locked akiwa maeneo ya Joburg, Johannesburg. Asante sana, nimepokea ujumbe wako. Kuna pia Marete, Samuel Marete anasema yako maeneo ya Kamiti Command Staff Line, na anasema good morning. Yes, tumepokea ujumbe wako, good morning mahali ulipo pale. Kuna shabiki mwingine pia naona anatoka maeneo ya Eldoret Beta Farm, anasema yuko ndani ya show hadi tamati. William Unchiri Isaboke kutoka Nakuru pia anasema yuko ndani. Kuna shabiki mmoja anaitwa Edu Wakache. Yeye ndiye alikuwa anasema tulikuwa nimesema hii michuano itakuwa 2019. Ni 2029, lakini anasema nimtaje hapo. Nimekutaja Edu Wakache akiwa Umoja Inaco. Asante sana, nimepokea jumba wako hapa Radio Jambo. Kakai Ishmael kutoka Rungai pia nimeona. Timothy Kanda nimeona jumba wako. Kaemba kutoka Kasarani. Mama Riki wa Cactus pia yuko ndani ya show, karibu sana. Na wengine wengi, Ezekiel kutoka Isanjiro pia namuona. Ras Festers, kuna Mukua kutoka Kitengela, na wengine wengi. Kuna shabiki mmoja anasema angependa kupata Carabao Cup qualified teams. Carabao matokeo ilikuwa jana, kwa hivyo ikiwa unataka maelezo zaidi bwana mle, atakuwa narudia habari za sporti. Kwa hivyo usibanduke kutoka Radio Jambo. Martin Anangwe kama kawaida, naona tare ameingia. Victor Musonye pamoja pia na huyu shabiki ambaye anaitwa nani? Anaitwa Odhiambo Steve. Kuna, pia namuona yuko kwa show.
1: Kuna moja Gidi anasema, Gidi, Sekafa is one of the most useless tournament around the region. Mbona sisi kama Kenya huwa tuna participate in such tournament? Anaitwa Nicholas. Wacha niambie Nicholas hivi Gidi. Without Sekafa hatuwezi tuka qualify. Kama sasa hivi unajua kuna Sekafa under 20 inafanyika Tanzania, tutacheza tena michuano ya Sekafa, kwa sababu hiyo ndio ina qualify Kenya katika nchi yoyote ambayo iko kwa region katika African Cup of Nation ya hizo age category. Kwa hivyo huwezi sema ni useless tournament. Ni tournament ambayo inasaidia region katika mambo yake ya qualifier za Olympics na pia katika African Cup of Nation. Kwa hivyo kama Kenya tuta participate, tutawezaje ku qualify kwa tournament kama zile kubwa? Kwa hivyo nimemjibu bwana Nicholas.
0: Okay, asante sana. Haya, nashukuru kila mmoja ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo.
2: Ni saa 12 na dakika 52. Yeah. Unatafuta suta?
3: Kote ndio mingi.
2: Babe ama babe?
3: Wakutoa ndiye huyu aguje kama amejipanga kutoa.
2: Tutakukonnect.
4: Acha tutoane hiyo kutu hiyo, tutoane hiyo kutu hiyo. Nipatie hiyo namba hiyo.
2: Kwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
5: Kutu ifanye nini?
4: Itolewe.
5: Aya.
2: Ali baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
6: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
2: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa Septemba. Na tunakuja sote.
7: Tunakuja, tunataka sherehe.
8: Burdan, bin burdan.
9: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
10: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
11: Yes, Rasta.
10: Yes, sir.
12: Sasa hivi wa Bungoma mambo vipi? Ni sawa Bramwell Mololo. Tunakuja.
2: Sambaza Wajiunge kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
5: Yere kimera sana, andire kimera koro, itapamba sana.
2: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
12: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini rufi ni kiwa mbaya. Ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
2: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na toothache, Dabur's Natural Clove Extract yake husaidia kutuliza maumivu ya meno na kulinda dhidi ya cavities. Dabur ndio natural care ya meno yako kila siku. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
13: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi, kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.

0: Studio Jam. Kweli kabisa, ni saa 12 na dakika 55, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Kuna hii Fresh Gum pamoja na Radio Jambo, wanakuletea freshness na flavor karibu na wewe. Na kutakuwa maeneo ambayo tutakuwa tukielekea pale, Fresh South Rift Listing Campaign. Na kama unaelekea kazini, wewe unaelekea shuleni, ama unasafiri, ama unakutana na marafiki, Fresh ni easy. Kumbuka Fresh Gum ni chewing gum, ambapo ni affordable way ya kuenjoy instant mouth freshening confidence pale. Kwa hivyo chagua your favorite flavor. Kuna cool fruity, hiyo ni moja, cool fruity. Kuna menthol, kuna peppermint, pia kuna cool strawberry pamoja na cool watermelon. Na hizi zinapatikana kwa palette mbili hapo awali, lakini sasa hivi wameongeza, inakuwa ni palette 2 plus 1 ni 3, alafu kuna ile ilikuwa na 4 plus 1, alafu kuna ile ambayo ina 10 pale. Kwa hivyo angazia Fresh Team, discover the range, na pia you ask for Fresh Chewing Gum, ambapo utapata katika outlets ambazo wanaziuza pale. Kwa hivyo keep it fresh, keep it fun, na enjoy flavor every moment, anytime, anywhere. Kesho ikiwa ni Thursday tarehe 17, tutakuwa maeneo ya Bomet. Kwa hivyo kama uko county ya Bomet, angalia msafara maeneo ya Sotik, Kaplong, Chebole, Silibwet, Bomet, Longisa pamoja na Mulot. Kwa hivyo kesho, tafadhali wakazi wa Mulot, Longisa, Bomet, Silibwet, Chebole, Kaplong pamoja na Sotik, tutakuwa kule na Fresh Gum. Kwa hivyo nimekujuza utazipata katika flavors tano. Kuna cool fruity, kuna menthol, peppermint, cool strawberry pamoja na cool watermelon.
1: Okay, na pia ningependa kumtambua Mary Isaboke. Mary Isaboke ni the latest winner katika mpango wa Lucky Box, ambapo naambiwa kwamba ameweza kupata 62,000 Kenya shillings. Inaonekana Lucky Box leo imeamua kupeana pesa mapema. Kwa hivyo ikiwa unacheza mapema, wewe pia huenda ukabahatika kuangukia chapaa asubuhi ya leo, kama vile Mary ambaye tayari amepata 62,000 Kenya shillings pale. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19, 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Redo Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Chagua box pale uweze kupata chapa.
2: Wakileta pangana.
3: Kwa nini unasanyasanya sola za watu kijijini?
2: Una chapa nyauli.
3: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
2: Kikaa kimalenge. Una chapa nyauli.
3: Chelewa ya kusoma juu ya kushinda ukizumbua watu huko Musoma.
2: Na wakimisbehave. Una chapa nyahunyo.
3: Tazetosi nama Kevin nyahunyo.
2: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jam. Jambo. Ukipenda jambo.

0: Jumbo Gospel kwenye songaplay.com. Jumbo Gospel, imani yako, sauti yako. Radio Jumbo, times of traffic.
1: Ikiwa unatoka unatumia James Gishuru, usiwe na wasiwasi sana kwa sababu Junction Mall ndio iko tight, lakini baadaye ina release kidogo. Just before Lavington Mall pia jam inaongezeka. Baada ya Lavington Mall utafululiza kidogo tu tena upate jam nyingine kabla uja join Waiyaki Way. Waiyaki Way nao iko very busy this morning, kawaida yake kwa sababu ukarabati ambao unaendelea katika ile overpass. Kama uko Thika Road, it's a bit funny because kuna two ways. Ukitoka Githurai unaelekea Garden City, kuna msongamano mkubwa sana wa magari. Baada ya Garden City unafululiza moja kwa moja hadi Pangani, Kiambu Road, na hapo inaonekana kwamba jamaa wajaamka, it's all clear. Barabara ya Kangundo Road as you join Outer Ring Road kuwa na subra, kuna msongamano. Manyanja is okay. Alafu kama unatumia Jogoo Road kuelekea mjini, kutoka Makadara mpaka Makongeni kuna jam. Eastern Bypass is very tight at now, pia Fedha as you head into 75 roundabout. Lakini Mombasa Road is all clear pamoja na expressway as you head to the city of Nairobi.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jumbo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Wataalamu kuhusu fidia kwa waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu limefichua kwamba waathiriwa 1,083 wa maandamano wamepokea jumla ya shilingi bilioni 1 chini ya mpango wake wa fidia. Mwenyekiti wa jopo hilo Makau Mutua alielezea kwamba madai hayo yanahusu vifo, majeraha, unyanyasaji wa kijinsia, hasara za kiuchumi na aina nyingine za madhara zinazotambulika. Jopo hilo liliidhinisha madai 100 yaliyowasilishwa na maafisa waliovalia sare kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu uliotokea kati ya mwaka 2013 na 2025. Kwingineko, tume ya IEBC imetangaza zoezi la mwezi mmoja la usajili endelevu wa wapiga kura katika eneo bunge la Olkalau kufuatia uchaguzi mdogo wa hivi karibuni katika eneo hilo. Kulingana na notisi ya gazeti la serikali kutoka kwa tume hiyo, zoezi hilo litaanza Septemba tarehe 21 hadi Oktoba tarehe 20 mwaka huu. IEBC imesema raia wa Kenya wenye umri wa miaka 18 na zaidi ambao wana kitambulisho halali cha kitaifa au pasipoti ya Kenya wanastahili kupata huduma za usajili. Katibu wa masuala ya diaspora Roslyn Njogu anasema Kenya inafanya kazi ili kurahisisha sifa za wataalamu wa Kenya kutambuliwa nje ya nchi. Njogu anasema uhamiaji wa wafanyikazi unapaswa kuwaruhusu wafanyikazi kuhama kwa ujuzi wao, akitoa mfano wa wauguzi ambao wanapaswa kutambuliwa kama wauguzi badala ya wasaidizi. Anasema Kenya lazima iainishe mafunzo na mahitaji ya soko la ajira na kurahisisha michakato ya uthibitishaji na utambuzi wa sifa.
3: Kenya has a talent that is seeking opportunity. Germany has the opportunity and is seeking talent. Our task is to build a bridge between the two. We have already put together the framework.
2: Seneta mteule Hamida Kibwana anataka serikali ieleze msimamo wa Kenya katika mazungumzo ya mkataba wa kimataifa wa plastiki. Kibwana anatafuta maelezo zaidi kuhusu msimamo wa Kenya kuhusu uzalishaji wa plastiki usio na kemikali, kemikali zinazotoa wasiwasi, muundo wa bidhaa na usimamizi wa taka. Pia anataka ramani iliyo wazi ya usimamizi kamili wa plastiki, ikiwa ni pamoja na mageuzi ya kisheria yaliyopendekezwa, malengo yanayopimika na ratiba za kupunguza uchafuzi wa mazingira.
3: The government's roadmap for comprehensive plastics management, including proposed legislative and regulatory reforms, measurable targets and the implementation timelines for reducing plastic pollution.
2: Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amemkosoa Rais William Ruto kwa kushindwa kumlaani katibu mkuu wa UDA Hassan Omar kuhusu matamshi yake yenye utata kuhusu wapiga kura waliofariki na uchaguzi wa mwaka ujao. Sifuna amesema matamshi hayo yanapaswa kulaaniwa vikali na uongozi wa UDA, akionya kwamba yanahatarisha kudhoofisha imani ya umma katika mchakato wa uchaguzi na kusababisha mashaka kuhusu uaminifu wa uchaguzi wa mwaka ujao.
4: The prime cabinet secretary, at least he's the only senior person in government that we have had attempting to condemn. But you know, the problem with Musalia is that he cannot find strong words. We want that pronouncement by the SG to be condemned in the strongest words possible. And we are looking to the leadership of UDA to do this.
2: Michezoni, bao la dakika za mwisho la Carlos SP lilisaidia Real Madrid kuishinda Elche mabao matatu kwa moja jana usiku na kuisukuma sawa na Barcelona kileleni mwa La Liga wakiwa na pointi 15. Bao la kujifunga la Matias de Turo dakika 25 liliweka Madrid kidedea kabla ya Kylian Mbappe kuongeza la pili dakika 33. Abiel Osorio na Fer Nino walisawazishia Elche katika kipindi cha pili kabla ya SP kufunga bao la ushindi dakika 91. Moja. Mechi nyingine za La Liga za siku ya sita zilishuhudia Valencia ikishinda Alaves 1-0 na kuwa ushindi wao wa kwanza msimu huu, huku Rayo Vallecano ikishinda Espanyol 2-1. James Rodriguez ametangaza kustaafu kutoka soka ya kimataifa baada ya miaka 15 jukwaani. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 alicheza mechi yake ya kwanza ya kimataifa na Colombia mnamo Oktoba mwaka 2011 katika mechi dhidi ya Bolivia ambapo alifunga bao la ushindi. Alikuwa na jukumu kubwa katika timu ya Colombia akishiriki katika kombe tatu za dunia mwaka 2014, 2018 na 2026. Alishinda kiatu cha dhahabu katika kombe la dunia mwaka 2014 akiwa na mabao 6 katika mechi 5 na anaondoka uwanjani akiwa na mabao 31 katika mechi 131. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikiletwa kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu Bwana Jacob Ghost Mlee. Siku leo ikiwa ni Wednesday morning, September tarehe 16 mwaka wa 2026, na sasa hivi ni saa 1 na dakika 6, saa 1 dakika 6. Na kama kawaida saa 1 huwa tunachambua magazeti, alafu pia tunakupatia mjadala ili uweze kuangazia hapa Radio Jambo. Lakini pia ni wakati ambapo tunaangazia mambo ya weather. Sijui kama Bwana Mle leo kuna habari kuhusu hali ya anga kabla tusonge mbele.
2: Hapa jiji la Nairobi wanasema cloudy and cool. Unajua jana nilikuwa nimesema ni kama kutanyesha, lakini kuna hata kabla tutoke studio kuna maeneo Nairobi kulikuwa na rasharasha za mvua.
1: Ulisema kutanyesha ama ulisema kutanyesha?
2: Nilisema hakutanyesha kulingana na weather forecast, lakini walikuwa nasema ni cloudy and cool. Lakini leo pia wanasema cloudy and cool, lakini kuna potential light evening showers. Kwa hivyo kunaweza kuwa na mvua hapa jiji Nairobi, na weather imebadilika, unaweza kuwa tunatoka studio na kumeanza kunyesha. Mombasa wanasema warm and humid with occasional rain showers sitting around 25 to 30 degrees. Kisumu, intermittent cloud cover with a chance of afternoon ama evening showers. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Kisumu, afternoon kunaweza kuwa na mvua na jioni. Nakuru wanasema mostly cloudy with temperatures near 19 degrees Celsius. Hiyo ni temperatures iko chini, light scattered moist or showers. Kwa hivyo pia kunaweza kuwa na mvua maeneo ya pale Nakuru. Eldoret nao wanasema cool and overcast with morning clouds around 16 to 17. Kwa hivyo Eldoret ni mji ambao utashuhudiwa baridi siku ya leo, alafu Northeastern kama kawaida yake kuna joto, joto na joto.
1: Asante sana. Kabla niangalie magazeti, kuna shabiki anambia Gidi aburudie tena hiyo kodi ya kuweza kujishindia chapa. Nafikiri kwamba anazungumzia kuhusu Lucky Box. Lucky Box ni mchezo ambao huwa inaanza mwendo wa saa 12 hapa Radio Jambo na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika kuna shabiki anajishindia pesa hapa Radio Jambo. Na kushiriki unabonyeza star 406 hash. Kwa hiyo shabiki, natumai kwamba unaipata, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua nambari, box nambari 1 ama 2 ama 3 ama 4 ama 5 ama 6. Kwa hivyo chaguo ni lako pale. Ikiwa your lucky number ni 2, hiyo ndio unachagua pale. Na ikiwa computer imeweka pesa fulani kwa ile boxi, basi hiyo ndio unapata mara moja kwa simu yako pale. Kumbuka ni pesa ambayo inaingia automatically kwa M-Pesa yako ikiwa umebahatika kupata ushindi pale. Kwa hivyo kushiriki una dial star 406 hash. Kisha chagua box pale, kisha eka pini yako. Kumbuka inagharimu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwa nakatwa peke yake ili uweze kujishindia chapa. Hey, basi kwenye magazeti, nikianza na gazeti la The Star. Headline pale imeandika Linda Mwananchi, Babu reveals his party pushes for a coalition plan. Yani wanasema kwamba huenda kuna mgogoro ambaye imekuwa ikiendelea katika muungano wa Linda Mwananchi, huko mgombeaji wa ugavana hapa jijini Nairobi Bwana Babu Owino, ambaye pia sasa hivi ni mbunge wa Embakasi East, ameweza kutangaza kwamba tayari yako na chama chake ambacho atakuwa nakitumia pale katika uchaguzi ujao. Na hii inakinzana na habari ambazo tumekuwa tukiambiwa kwamba Linda Mwananchi amekuwa akijipanga ili kuweza kuzindua chama kimoja ambacho huenda watakuwa natumia pale katika azma yao ya kutaka urais pamoja pia na viti mbalimbali. Lakini sasa imebainika kwamba karibu kila mmoja na chama chake pale, kwa sababu Babu Owino tayari ametangaza kwamba chama chake ni Muungano Party, ambao sasa hivi itakuwa inajulikana kama Mwananchi Party. Naye kundi la ama Bwana Sifuna, ambaye amekuwa kiangaziwa kama mgombeaji urais pale, naye inasemekana kwamba ile chama ambacho anapendekeza ni chama cha Ukombozi People's Party. Hii Ukombozi People's Party hapo awali ilikuwa inajulikana kama United Democratic Party, na initially ilikuwa naongozwa na marehemu Cyrus Jirongo pale, ama mbunge wa Lugari wa zamani, Bwana Cyrus Jirongo. Kwa hivyo inaonekana kwamba kumekuwa na mgawanyiko kuhusu ni chama gani huu muungano ama hii vuguvugu la Linda Mwananchi ataweza kutumia. Babu Owino tayari ametangaza kwamba chama chake alikiunda hata kabla ya Linda Mwananchi kuweza kuangaziwa pale, Naye bwana Sifuna anasema kwamba chama ambacho atakuwa anatumia ni chama cha Ukombozi People's Party. Na nimeona bwana anatembea pia, alimjibu Babu Wino hapo jana baada ya kuzungumza, na akasema kwamba chama ambacho Linda Mwananchi atakuwa anatumia ni Ukombozi People's Party. Hii ni ishara kwamba Linda Mwananchi inasambaratika ama namna gani? Ningependa uweze kuzungumza kuhusu mjadala, labda unieleze wewe kwa maoni yako baada ya uamuzi wa Babu Owino kutangaza chama chake, naye bwana Sifuna pia kutangaza chama chake. Hii inaashiria nini kwa maoni yako? Ni ishara kwamba huu muungano itasambaratika ama labda ni mbinu ambao huenda wakatumia? Kwa sababu nimeona Babu Owino anapendekeza kwamba wawe na coalition, kwamba kila mtu awe na chama chake, alafu awe na coalition ambao italeta hivyo vyama tofauti. Itakuwa njia njema ama huenda ikawaribia azma yao ya kutaka kupata uongozi ama namna gani? Hiyo ni habari ambayo imechapishwa pale, na nafikiri kwamba inafaa kwa mjadala ambapo waweza kuzungumzia. Unajua wa Kenya tunapenda siasa sana. Sababu nilikuwa nasoma hata kwenye mtandao vitu ambavyo zinasemekana kwamba inasemekana hata sijui kuna wanadada kwa hii muungano wa Linda Mwananchi ndio wanasambaratisha hii muungano. Wengine wanasema ni viongozi kama kina Natembea wanataka Sifuna aende Western na Lock Western.
2: Yes.
1: Kuna wengine, yani nilikuwa nasoma naona video kwa mtandao na shaka kila mtu anatoa maoni yake.
2: Yes.
1: Wanasema kuna mambo mengi ambayo Kaleba Misi pia anasema niliwaambia.
2: Yes.
1: Na by the way, ningependa kueleza mashabiki kwamba kesho tutakuwa na Kaleba Misi hapa.
2: Yes.
1: Na yeye ndio atafafanua zaidi hii mambo ambayo imekuwa ikiendelea katika Linda Mwananchi. Kwa sababu inaonekana kuna mambo mengi ambayo imekuwa ikifichwa pale. Watu hataki kusemana ukweli, lakini huku chini wanacheza karata.
2: Wanachimbana.
1: Nani alijua Babu Owino ako na chama? Sasa mnaacha Sifuna bila chama. Sasa ndio mnapatia Sifuna Ukombozi.
2: Yes.
1: Na hii Ukombozi pia inasemekana labda ni ya wenyewe. Kaleba alishaunda yake. Ayepi akaenda na yake.
2: Yes.
1: Kuna mambo mengi ambayo inaendelea hapa. Kwa hivyo kesho tutakuwa na Kaleba Misi hapa studioni, na ataweza kufafanua zaidi huku tukijadiliana kuhusu mambo ya siasa ambayo inaendelea hapa nchini Kenya. Nikisonga mbele, nikiangalia gazeti la The Standard, na upale wameandika propaganda machine, yani wameweza kuangazia mtindo ambao inaendelea hapa nchini Kenya, ambapo watu wanatumia AI kuchafuliana jina kwenye mtandao, na wanasema kwamba isipoangaziwa basi uende katumika vibaya katika uchaguzi ujao, ambapo watu huenda wakatumia mtandao na AI kuweza kucreate propaganda, fake news kwa watu fulani. Inasemekana kwamba hivi majuzi kuna tweet ambazo zilionekana pale kwa mtandao zikisifu NGCS Opiyo Wandayi, na inaripotiwa kwamba ilikuwa walikuwa wametumia AI kutoka kwa kampuni ya Anthropic, ambao anasema kwamba cloud AI ndio ilitumika kuweza kusambaza hizo habari. Kwa hivyo ni jambo ambalo gazeti linamulika, na wanasema huenda tusipoiangalia vizuri ikatumika vibaya katika uchaguzi ujao. Mwisho nikiangalia gazeti la Daily Nation. Daily Nation nao wameweza kuangazia hii habari kuhusu jiji la Nairobi kuweza kupewa nafasi ya kuandaa The World Athletic Championship ambayo itakuwa inaandaliwa hapa jijini Nairobi mwaka wa 2029. Ni habari njema ambayo imekasirisha sana baadhi ya miji kama London, Rome na Munich, ambao pia walikuwa wanataka wapewe hiyo nafasi pale. Kuna hata mwandishi fulani kutoka kule Uingereza ambaye amesema kwamba nchi ya Kenya hawakuwa nafaa kupewa hii nafasi kwa sababu wanariadha wetu wamekuwa na kesi za doping ama kesi za udanganyifu pale. Na tukashanga mimi na Ghost Mle. Ndiyo kumekuwa na visa vya moja ama wawili ambao mara nyingi, mara moja mbili, walipatikana kwamba labda walitumia vyakula fulani ama labda walitumia dawa fulani ambazo zikipimwa wanasema ni kwamba ni dawa za kuongeza nguvu. Lakini hao wanariadha wameojiwa, wengine wao wanasema labda alitumia tu dawa ya malaria na kuwanajua kwamba uende kamletea madhara. Lakini sasa kule Uingereza wazungu wanasema sisi hizi mbio zote tumekuwa tukikimbia tumekuwa tukitumia madawa. Ati hatukuwa nafaa kupewa nafasi ya kuandaa World Athletic Championship kwa sababu we are a doping country. How hata kama mmesikia vibaya mjepewa hii nafasi jamani. Why say that?
2: Hata mkobero ni dawa ya kusema ati sijui nini. Hao jamaa wacho maneno mengi. Unajua Gidi, hiyo ni wivu. It is clear ni wivu, yani kuona ati Nairobi imeshinda kama London, hawaamini kitu kama hicho.
1: Kwa hivyo ni habari njema ambayo tulipokea hapo jana. Kwa hivyo gazeti la Daily Nation limeandika pale, it's coming home after Beijing 2027, it will be Kenya's turn to host athletics extravaganza ya the World Athletics Championships. Kwa hivyo hizo ni habari ambazo zimeangaziwa asubuhi ya leo. Ikiwa ungependa kuzungumza, weza kutoa sauti yako baada ya muda usiku mrefu hapa Radio Jambo.

Yes, ngoma ya Mutoria ya Beta amenatufikisha saa moja na dakika 19. Saa moja na dakika 19. Ikiwa unasikiza Radio Jambo, ni kipindi kama kawaida, ni Gidi na Ghost asubuhi. Kumbuka itakapotimia mwendo wa saa 2:30 itakuwa na wakati wa mazungumzo, kwa hivyo waweza kutoa sauti yako, lakini in the meantime waweza kutuma WhatsApp. Alafu baadaye mwendo wa saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mchote na ungependa kumomba msamaha, tuma ujumbe wako mapema ili tuweze kuangazia pale. Na nakumbuka jana mashabiki ambao nasikiza Radio Jambo

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Wazazi kimewataka wasimamizi wa shule kuacha kuwalazimisha wazazi kulipa ada ya masomo ya ziada kinyume cha sheria ya elimu ya msingi. Mwenyekiti wa chama hicho Silas Buhata anasema sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2026 inapaswa kueleza wazi adhabu kwa walimu wakuu wanaowatoza wazazi karo ya ziada. Anasema fedha za masomo zinapaswa kukidhi mahitaji ya shule, huku saa za masomo zikidumishwa kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 jioni.
2: These are weekend tuitions, holiday tuitions, and these teachers are being paid by the government to teach the children. There is where now those extra levies are coming from. We are refusing that. The teachers should clear the syllabus within the given time. They work from Monday to Friday, they go home.
1: Rais William Ruto amemkosoa rais mstaafu Uhuru Kenyatta akisema kwamba amejiaibisha kwa kukwamilia uongozi wa chama cha Jubilee. Akizungumzia uamuzi wa mahakama wa Jumatatu uliomzuia Uhuru kuendelea kama kiongozi wa Jubilee, Ruto alisema rais mstaafu ameidhalilisha ofisi ya urais. Alizungumza wakati ya ziara yake ya maendeleo katika kaunti ya Siaya.
3: Mtu ambaye amekuwa rais wa Kenya, unawacha kiti ya rais badala ya kwenda kuwa statesman, unaenda kuwa rebel leader, kiongozi ya upinzani. Mpaka saa hizi koti imagine wamemwambia atoke.
1: Kiongozi wa chama cha People's Party Ndende Nyoro ameahidi kuunda tume ya afya ili kusimamia ajira ya wahudumu wa afya iwapo atachaguliwa kuwa rais mwaka ujao. Akizungumza huko Kajiado, Nyoro alisema tume hiyo itashughulikia changamoto na migogoro inayoendelea ya ajira inayowaathiri wafanyikazi wa afya licha ya afya kuwa sehemu ya ugatuzi. Pia alimkosoa Rais William Ruto kwa kuruhusu mgomo wa uuguzi kudumu kwa zaidi ya siku 40.
4: Hata kama ni sheria tutabadilisha, tubadilishe. Tutengeneze Kenya Doctors and Healthcare Professionals Commission. Wakuwe wanaajiriwa na serikali kuu. Ndio wakitaka ni transfer, una transfer. Sasa huwezi toka daktari Kajiado uende Narok.
1: Wito wa kuwataka Wakenya kudumisha umoja kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao unazidi kushika kasi, huku gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru akiwa kiongozi wa hivi karibuni kusisitiza umuhimu wa mshikamano wa kitaifa. Gavana Waiguru amewatahadharisha Wakenya dhidi ya kuruhusu tofauti za kisiasa kuwagawanya, akiwahimiza wananchi kukumbatia umoja na kuishi kwa amani licha misimamo yao tofauti ya kisiasa.
5: Musijiue na mkue na ugomvi kwa sababu ya siasa. Politicians ni politicians. Utaweza kuona wamesalimiana hata wewe upate blood pressure. Kwa sababu umebishana mpaka na mtoto wako ama bwana yako ama ndugu yako nyumbani.
1: Na mtindo wa maisha na tabia zinachangia pakubwa vifo vya saratani kulingana na utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la The Lancet Oncology. Utafiti huo unabaini kuwa ngono isiyo salama, matumizi ya tumbaku, lishe isiyofaa na uzito wa mwili kupita kiasi ni miongoni mwa mambo yanayoongoza kwa hatari. Hatari za kitabia zilichangia 27% ya vifo vya saratani, huku sababu za kimetabolic zikichangia 5.9%. Watafiti wanasema kushughulikia hatari zinazoweza kuzuilika kunaweza kusaidia kupunguza mzigo unaoongezeka wa saratani. Michezoni, wenye viti wa matawi ya FKF wametoa wito wa ligi za soka za Kenya kuendelea bila usumbufu kabla ya kuanza wikendi hii. Baada ya mkutano mrefu hapo jana, wametoa wito wa kukomeshwa kwa kesi ndefu za mahakamani zinazoathiri soka na uongozi wa shirikisho upewe muda na nafasi ya kutekeleza jukumu lake. Wajumbe pia wametoa wito wa kuitishwa kwa mkutano mkuu maalum ambao una mipango ya kuwakosoa wanachama wa NEC waliosusia mikutano na rais wa FKF Hussein Mohamed. Huyu hapa mwenyekiti wa FKF wa Baringo, Kenneth Ruto.
6: Mojawapo ya mambo ambayo tumezingatia ambayo ni muhimu sana ni mambo ya ligi. Tumekubaliana kwamba ligi zianze vile kila mtu angetaka ligi zianze, na itaanza kulingana na mujibu ya vile koti imesema.
1: Mabingwa wa KPL Gor Mahia waliwasili nchini hapo jana na wanatarajiwa kuendelea na mazoezi leo kabla ya kuanza kwa msimu wikendi hii. Licha ya kuvumilia kampeni nyingine ya ligi ya mabingwa ya CAF iliyoshindwa, ambayo ilimalizika kwa kipigo cha jumla cha mabao 7-1 mikononi mwa Pyramids FC Jumapili huko Cairo, Kogalo itapata karibu shilingi milioni 13. Haya ni malipo ya mshikamano yaliyotolewa kwa vilabu vyote kusaidia usafiri na vifaa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Loni mpopu nyonyo na nani ndio ya
1: breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
2: Tawachana na Doreen mke ya wenyewe.
3: Ndarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: Yes, Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 2 na dakika 11. Tuna karibia patanisho ambayo itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo kiunga penda kupatanishwa na ujatumu ujumbe wako, tafadhali tuma mapema ili tuone vile tunaangazia kesi yako hapa Radio Jambo. Kwa sasa, msikilizaji, ningependa kuzungumza na madriver. Je, wewe ni driver? Safaricom inafahamu kuwa every trip counts na every rider huwa anatarajia kwamba trip yake itakuwa better hata zaidi. Labda wewe ni driver wa taxi, ama labda wewe ni long distance truck driver, ama wewe ni driver wa boda, ama wewe ni driver wa matatu pale. Ndio kwa sababu Safaricom inakuletea mpango wa bundle ya dere. With Safaricom Patamo, bundle ya dere itaweza kupata mambo mengi hata zaidi. Sio data na minutes peke yake, yani unapata more. Kwa shilingi 500 kwa mfano, unapata 5GB ya data, kuna pia 50 minutes ya talk time, kuna pia free access to Google Maps, kuna pia free access to cab hailing apps. Alafu kuna mpango ya tunza mapato, tunza mapato. Hii ni insurance cover ambayo itakulinda financially pale wakati labda umeshindwa kuendelea na kazi kwa sababu ya ugonjwa ama umepata ajali pale. Kwa hivyo unalipwa fidia pale. Alafu pia utakuwa unapata discount wakati unaweka mafuta pale kwa Shell on Saturday. Ukiweka mafuta pale kwa Shell, unapata discount ya shilingi 2 for every liter ambao unaweka pale. Hii yote unapata kwa hii bundle ya dere ambayo ina gharimu tu shilingi 500. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya wewe kama driver, tafadhali dial star 544 star 6 hash. Narudia tena, una dial star 544 star 6 hash ili uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere.

0: Radio Jambo.
1: Ni sambili na dakika 13, sambili na dakika 13, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kumbuka mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea, na naona mashabiki wanaendelea kujishindia pesa hapa Redu Jambo. Kwa hivyo ikiwa wewe pia ungependa kujishindia pesa, ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali bonyeza star 406 hash. Alafu chagua boxi ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Inaweza kuwa ni boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pini yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
2: Good news for Thika Road users, hakuna jam inaelekea, kila kitu kiko shwari mpaka maeneo ya Pangani. Lakini ikiwa unatoka Outer Ring Road unataka kujoin Thika Road, pale also utakuwa na subra kiasi, na pia KCC train stop pia kuna msongamano mkubwa wa magari. Eastern bypass is looking good, ni pale tu utakuwa na subra pale 75 roundabout. Mombasa Road nayo imeshikamana kutoka pale maeneo ya Panari Hotel all the way. Kama una Mukuchu, pandisha expressway. Kama unatoka Kibra unaelekea Yaya Center is tight, alafu kutoka Lavington Mall ukielekea Waiyaki Way is also very busy. Kama unatoka Chuna pia utakuwa na subra as you join barabara ya Waiyaki Way, ambapo kwa sasa iko na jam paka maeneo ya former Westlands roundabout.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Chama cha wazazi nchini kinatoa wito kwa chama hicho kuwa taasisi huru na ya kisheria inayofadhiliwa na serikali. Mwenyekiti Silas Obuhata anasema pendekezo hilo linapaswa kujumuishwa katika sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2026 ili kukipa chama hicho mamlaka ya kisheria ya kushtaki na kushtakiwa pamoja na kuajiri wafanyikazi. Pia anataka kufutwa kwa vyama vya wazazi na walimu mashuleni, akisema vinasababisha mkanganyiko na badala yake wazazi wawakilishwe kupitia chama cha kitaifa cha wazazi.
4: We operate with the funds from where we shall. Donors who are not part of the government. There's a confusion in the Basic Education 2013 Act. NPA should be an independent organization representing parents, not teachers. Teachers have their own associations.
3: Kiongozi wa chama cha People's Party Ndende Nyoro amekaribisha uamuzi wa jopo la majaji watatu uliotupilia mbali uuzaji wa hisa za serikali zenye thamani ya 15% katika kampuni ya Safaricom, akielezea hatua hiyo kuwa kinyume cha katiba. Akizungumza huko Kajiado wakati wa mazungumzo na wazee wa jamii ya Maasai, Nyoro alisema hisa hizo zinapaswa kuregeshwa mikononi mwa serikali kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama kuu. Aidha, ameitaka serikali kusitisha uuzaji wa mali za umma bila kuwapa Wakenya fursa ya kushiriki katika mchakato huo.
5: Na sisi tunafurahia sana hiyo matamshi ya judiciary yetu. Na wale watu walichukua pesa ya Safaricom, Vodacom and Vodafone, Kenyans are looking at you. We need you to bring back our money.
3: Rais William Ruto amemtaka gavana wa Siaya James Orengo kuacha kutumiwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kupinga mipango ya serikali na badala yake awahudumie wananchi wa Siaya. Rais alisema kuwa wananchi wa Siaya hawakumchagua kuwa gavana ili awe kibaraka wa rais mstaafu. Aliongeza kuwa Uhuru ameshusha hadhi yake na kuwa kama kiongozi wa upinzani ambaye amewashirikisha viongozi wengine kupinga miradi ambayo yeye mwenyewe alishindwa kuitekeleza alipokuwa madarakani.
6: Mimi nauliza ndugu yangu bwana Orengo, awachane na maneno ya Linda sponsor, akuje tujenge hospitali hapa Siaya. Mimi nauliza nyinyi, kwani mlichagua gavana aende akue kibaraka ya mtu mwingine?
3: Na shinikizo la kubaki muhimu mtandaoni linaathiri afya ya akili ya vijana wa Kenya, wataalamu sasa wanaonya. Mwanasaikolojia Dora Ndanu anasema mitandao ya kijamii inahimiza ulinganisho na uthibitisho wa mara kwa mara, huku kudumisha picha iliyotengenezwa kwa uangalifu mtandaoni kunaweza kusababisha msongo wa mawazo wa muda mrefu, wasiwasi na kujiona hufai miongoni mwa vijana.
7: There's always going to be that expectation and that pressure outside of social media. It's to encourage someone to authenticity and letting people show up as themselves.
3: Michezoni, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limethibitisha kuwa uwanja wa Allianz Arena wa klabu ya Bayern Munich utaandaa fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya ya mwaka 2028. Tangazo hilo lilitolewa jana na kamati tendaji ya UEFA, huku uwanja huo wa mabingwa wa Ujerumani Bayern Munich ukichaguliwa baada ya mchakato wa kuwania nafasi hiyo. Hii itakuwa fainali ya tatu ya ligi ya mabingwa kufanyika katika uwanja wa Allianz Arena, ambao pia uliandaa mechi hiyo kubwa ya soka ya klabu barani Ulaya mwaka 2012 na mwaka 2025. Wakati huo huo, uwanja wa Camp Nou wa Barcelona utaandaa fainali ya mwaka 2029. Felipe Coutinho amejiunga na rafiki yake wa karibu na mwenzake katika timu ya taifa ya Brazil, Neymar, katika klabu ya Santos FC hadi mwisho wa msimu. Santos ilimkaribisha mchezaji huyo kwenye mitandao ya kijamii kwa kuchapisha picha zamani ya Coutinho na Neymar wakiwa vijana wadogo, pamoja na picha mpya inayowaonyesha wakirudia pozi hiyo wakiwa gym. Coutinho alianza taaluma yake ya soka katika klabu ya Vasco kabla ya kujiunga na Inter Milan na baadaye Liverpool mwaka 2013. Alihamia Barcelona kwa ada ya pauni milioni 142 mwaka 2018 na pia aliwahi kuchezea klabu ya Bayern Munich, Aston Villa na Al Duhail. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Umesikia matanisho?
8: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako lata na mimi.
1: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
9: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
1: Ukweli unasemwa hapa.
10: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
11: Nitarudisha sufuria na karai.
1: Na Wakenya upatanishwa hapa.
12: Mtarudi kwa Onyanja.
1: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
13: Haya basi, karibu tena Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kuna shabiki anauliza, Gidi ikiwa anacheza Lucky Box na sipati response, nafanya namna gani? Ikiwa anacheza Lucky Box na upati response, tafadhali bonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza Lucky Box na upati response, tafadhali kupitia simu yako una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash, kisha unafuata maelezo pale. Lakini kucheza ili uweze kujishindia pesa, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia pesa kupitia Lucky Box hapa Radio Jambo, una dial star 406 hash. Itakuliza uweze kuchagua box kati ya nambari 1 hadi 6. Kisha baada ya kuchagua, M-Pesa pop-up message itakuwa inatokea pale, unaweka tu pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo kwa hiyo shabiki, natumai kwamba nimekujibu. Haya. Ningependa tuanze na ujumbe ambazo mwatuma. Kuna ushabiki ambaye anasema, Gidi, it's true kwamba mwanamke ni ngumu sana kukubali, lakini mwanamme kukatiwa ni rahisi sana kuingia box. In fact, mwanamme abembelezwi kama mwanamke. Mwanamme ni direct ticket. Eh? Yu ni Kibe kutoka Marura Eldoret. Eh? Anasema uenda mwanamume unampigia tu simu na mara moja ashakubali. Na ndio maana huenda labda bwana Kunguru alikubali pale. Haya, kuna shabiki mwingine anasema huyu nafikiri kwamba anataka kujishindia zawadi. Kuna huyu wao watu wa zawadi nitakuwa napeana baadaye, sio sasa hivi eh. Kwa hivyo usitume zawadi ya ujumbe wa kujishindia zawadi. Haya, na mwingine anasema Mr. Kunguru ashamwaga mtama kwenye kuku wengi, asahau tu na huyo msichana alikuwa anapimwa uaminifu wake. Huyu ni Maele kutoka Nunguni. Okay, asante sana. Kuna shabiki mgeni huyu naye anasema Enoch Osemo, when the deal is too easy think twice. Siwezi kubali msichana kunikatia. Huyo ni mwanamume ambaye anasema ukiona ni rahisi hivyo, basi ujue kuna maneno. Haya, anasema if ni sister ya mke wake, it might be a setup, but kukatiwa na mwanamke generally is the best feeling. Huyu inaonekana ni mwanamume ambaye anatamani yeye pia akatiwe, lakini anasema huenda labda hii ilikuwa ni setup. Yani unajaribu kupima, unapima kama huyu jamaa ni mkweli ama si mkweli pale. Haya, nikirudi kwa simu, naanza na huyu anaitwa nani? Chairman Regan kutoka Voi. Habari gani kicheche?
14: Salama bwana mmemkaji.
15: Tuko sawa.
14: Gidi la gosho, acha niwaambie kitu kimoja. Mwanamke akitaita ana wivu mbaya sana. Na huyu jamaa bila shaka yeye aliona kwamba ni rahisi, kwa sababu wasena Tefe John ni wazuri wazuri sana. Kwa hivyo huyu jamaa huyu, yani kusema kweli, hakuwa na mwelekeo. Yeye kama alikatiwa, nafikiri alisetiwa. Yeye alisetiwa kile kicho atafanya. Achane na mtoto wa kike kabisa.
13: Achane na mtoto wa kike. Haya, apora siye pora.
14: Gidi. Hii patuchu nizelegesha na hile ya jana. Na kuna msema kusuri unaosema hivi. Akumulikae mchana. Usiku atakuchoma. Kama mtu ameanza kuchit katika courtship,
12: katika ndoa huyu mtu atakuwa mwenyeji mkubwa sana. Kama mtu anaanza kutepa slap katika courtship, katika ndoa huyu mtu atakuwa na lot of brutality. So huyu jamaa hii ni tabia yake. Na kusema kweli kule mimi namuunga mkono asudi katika hiyo ndoa yake, na mambo kabisa asudi kwake. Mtu mbaya ni mbaya tu, dalili ashaonye sana. Hakuna jarudi kwake.
13: Hata kama amebadilika.
12: Amebadilika, unajua amebadilika.
13: Apate mwingine.
12: Apate hata mtu mwingine. Hebu niambie, ule dada yake mwenye lala naye atatembeleaje mwenzake? Hata kwa matanga wakienda katika sherehe ya harusi watakutanaje pale na walichofanya vitu vya ajabu ajabu? Ni sasa watatembeleaje katika ile nyumba? Na makazi na watu wengine kawaida hiyo kutoka kwa kina bibi. Huyu jamaa ni jamaa mbaya tu Gida, kuna haja ya kunini? Ajirekebisha sasa kwingine, si katika familia.
13: Okay, asante sana. Ruben Wasike, habari gani? Ruben, nimeshika simu yako lakini upatikani. Mogaka kutoka Kaangware.
15: Yes bwana Gidi na Ghost.
13: Wasemaje?
15: Kitu cha kwanza mimi na walaumu hao wote wawili, Morris pamoja na huyu msichana ambaye ni mdogo ambaye ni shemeji yake. Wote wawili wako na makosa. Na cha muhimu sana ni mwanaume. Hata kama wanasema ndio kwamba ati mwanaume ni rahisi kuingia box bwana Gidi, huyu jamaa alijua huyu ni shemeji yake. You cannot engage in love na shemeji yako. Ingawa kuna mila na desturi ambazo wakati mwingine zinatenganisha watu, maybe mahali wanatoka ndio maybe ilikuwa inamweka katika hiyo hali. Kama sisi mila na desturi yetu hairuhusu kufikiria mambo ya shemeji yako. Lakini kuna mila na desturi bwana Gidi zinaruhusu mambo kama haya yafanyike. Kitu cha kwanza namwambia bwana nani, hata jina lenyewe kunguru linaashiria mambo fulani. Kwa hivyo hilo jina pia wakati mwingine aangalie. Na mimi nataka kumwambia Morris amepoteza. Na hivyo sio vizuri kuchanganya damu katika familia. Hiyo sio mzuri. Alifanya makosa bwana Gidi. Asante siku nyingi.
13: Okay, asante sana. Mama Masha kutoka Ngong, habari gani?
16: Nzuri bwana Gidi na Ghost.
13: Ongea kwa sauti Mama Masha ili tukupate vizuri.
16: Sasa huyo msichana amefanya vizuri. Lakini huyu kijana ajue huyu msichana alimfeki. Anaweza kuwa alituma dada yake amtongoza aone msimamo ya huyu kijana. Na kijana akaingia box. Sasa msichana akaona huyu hata nikikaa na yeye nitasumbuka. Ni mtu mwenye anaingia box kirahisi. Ndio sababu msichana amesonga kando. Unaona anakataa kushika simu. Pia kiasikii hiyo simu anaisikia, lakini hataki kushika. Hataki kuongea na yeye. Sasa mimi naruhusu tu msichana akanyage kubwa kubwa akiendanga. Huyu kijana apate funzo kutoka hapo.
13: Okay, haya, asante sana. Jacob Muyala kutoka Kibra, habari gani?
17: Nzuri sana bwana Gidi, habari ya leo?
13: Salama sana.
17: Mjaa jenzi siku hizi wanasema tishemeji ni mboga. Hiyo kitu ndio inawachanganya sana.
13: So, Wycliffe kutoka Nandi, habari gani?
18: Nzuri sana Kiti.
13: Wasemaje?
18: Mimi nasema
13: huyu
18: kijana miaka 24 na mpenzi wake miaka 22. Huyu kijana ana tamaa mingi sana ya kufanya mapenzi nje ya ndoa, lakini huyu jamaa akuwa mrefu awachane nayo maneno. Awe pipo mkine ule msichana tena aambie yeye mimi sitaki wewe sababu akimwoa hata tengenelea tu dada yake. Yangu ni hiyo.
13: Okay, asante sana. Eric Monda kutoka Nyamira, habari gani?
19: Ujambo Gidi na Ghost.
13: Hatujambo.
19: Mimi nasema hivi. Huyu jamaa aje mchezo, amepata makosa imepatikana. Next round ya ajifunza hiyo makosa isipate. Hii ndio sababu namwambia.
13: Okay, asante sana. Kariru kutoka Kiganja, habari gani?
20: Habari mzuri sana.
13: Wasemaje bwana Kariru?
20: Ile kitu naweza sema, huyo jamaa anaitwa Pita, akona roho ya tamaa. Na hiyo roho ya tamaa ndio imefanya huyo mpenzi wake aondokee. Na hiyo inaonekana ilikuwa setup. So majenzi wanafaa waangazie hiyo kitu. Na waache hiyo tamaa, sababu hiyo tamaa ndio itawamaliza.
13: Waachane na tamaa. Asante sana. Tuanira kutoka Meru, habari gani?
21: Mzuri sana.
13: Wasemaje?
21: Mzuri sana.
13: Haya, zungumza. Unajua unajisikiza kwa radio, zima radio tafadhali eh. Ukeka radio utajisikiza kwa radio. Eli kutoka Kangemi, habari gani?
22: Hey, Kiti na Coast, good morning.
2: Good morning.
22: Yes, sasa Kiti, mimi nasema kutongozwa kwa mwanaume mimi nimetongozwa sana, na hata nimekula fea mbili tatu, nimekula ya Mombasa, nimekula ya Eldoret. Na unakataa, kuna uwezo wa kukataa. Unaona wakiona hapa kidogo mtoshi aliniposti hapa nachemsha supu, wengine wanasema nafanana na Kidi. Sasa mimi sijui, lakini sasa nakataa. Hiyo ni mteko, wewe enda mahali ujui.
13: Okay, haya Jacob kutoka Moroni, habari gani?
0: Mzuri sana Gidi.
13: Ungependa kusema nini?
0: Kunguru kitu afanye. Achene na hiyo ndoa, wajua ulisafanya makosa. Hiyo ndoa ni ya aibu sahihi. Awache na aingie kwa ndoa ingine.
13: Achene na hiyo ndoa. Haya, Marco Joey kutoka Eldoret.
4: Habari ya Mr. Gidi na Gosu.
13: Salama sana.
4: Mimi kitu inaweza saidia huyu ndugu yangu. Angoje miaka yake isonge kidogo. Alafu na msichana pia angojea miaka yake isonge kidogo, afike 25 years. Jamaa asonge kidogo, apite 25, afike 27, ndio sasa atakuwa amekomaa, because saa hizi wasichana wengi wanatumia wenzao kupima wapendwa wao. Unaweza kuta msichana umejuana naye mzuri na mkaagana naye mzuri, lakini juu huyo msichana anakosiria, anataka aoleke na huyu mtu, anaona kwamba aangalie huyu mtu kama huyu mtu anaweza penda mtu mwingine kuliko mimi. Na hiyo ndio kitu yenye imefanyika hapo, hakuna kitu kingine. Hiyo ndio kitu cause to the matter was, unakuta kwamba mwenye alikuwa anapigia huyu jamaa simu akikatia huyu jamaa, ni kazi ni ya huyu. Hello,
13: nakusikia.
4: Ni kazi ni ya huyu sasa. Hiyo ni setup, hakuna kitu kingine. Sasa huyu jamaa angoje siku yake itafika.
13: Okay, Charity kutoka Embu, habari gani?
5: Habari ya Giri na Ghost.
13: Salama sana.
5: Sasa Giri, the other day you just say usikuwa unapima mwenzako kwenye mahusiano. Sasa umeona amejua ukweli huyo msichana. Sasa huyo msichana ni venye aliona sasa wivu juu sister yake, sasa naona sasa mwenye wako na yeye tena anamtongoza. So naona kama hiyo ni wivu iko hapo pia. Mimi ningeshauri huyo msichana asirudi nyuma. Asimkubalie tena, hiyo ni red flag.
13: Asimkubali. Josephine kutoka Mumias, habari gani?
23: Nzuri sana Gidi na Ghost.
13: Wasemaje?
23: Niko Mumias West. Sasa kile ambayo naweza sema, huyu mwanadada kanyage kubwa kubwa. Tunaambiwa ya kwamba mapema ndio best. Kwa sababu gani Gidi? Ikiwa umeanza mahusiano ya ndoa na mtu urafiki, na ameanza kuchukua sister yako, huyu mtu amjaishi na yeye. Itakuwaje mkiishi na yeye, utakuwa na marelatives, macousins wakikuja kukutembelea. Yatakuharibia sana.
13: Kwa hivyo unaona hiyo itakuwa tabia zake.
23: Hiyo ni tabia zake, kwa sababu hata ukiona

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha dunia alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, hayo maisha yako hayatakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama

0: chagua nyumba Color Coat imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
1: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
2: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Protect meno yako dhidi ya cavities na Dabur Natural Clove Extract yake ina antibacterial properties zinazosaidia kupambana na cavity causing bacteria, huku calcium ikisaidia kulinda meno. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
3: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.
4: Radio Jambo, habari za biashara.
5: Kenya iko mbioni kuzalisha mafuta ghafi yake ya kwanza katika bonde la South Lokichar mnamo Disemba mwaka huu, huku mauzo ya kwanza ya mafuta kupitia bandari ya Mombasa yakitarajiwa katika robo ya kwanza ya mwaka ujao. Mkurugenzi wa petroli na gesi wa EPRA, Edward Kenywa, amesema mwanakandarasi anayeendeleza maeneo ya mafuta anafanya kazi ndani ya muda uliowekwa. Kenywa anasema uzalishaji huu utaongeza usalama wa nishati na kuunda chanzo kipya cha mapato ya mauzo ya nje. Waagizaji wa uzaji nje na kampuni za logistics wamekaribisha uamuzi wa KRA wa kufungua mfumo wa ufuatiliaji wa mizigo wa kielektroniki wa kikanda kwa wachuuzi binafsi. Wanasema hatua hiyo itasaidia kupunguza ucheleweshaji na kuboresha usafirishaji wa mizigo kwenye ukanda wa Northern Corridor. Jukwaa hilo la kidijitali litaruhusu mamlaka ya ushuru ya Afrika Mashariki kufuatilia bidhaa za usafirishaji kwa wakati halisi kwa kutumia GPS na mihuri ya kielektroniki. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
4: Habari za biashara, Radio Jambo, mastori moto moto.
6: Wenda huyu bibi yangu akosema
4: kusina ni ndani. Na kicheko.
6: Wewe usikanyage.
7: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
4: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi, Radio Jambo.

Asante sana, hiyo ni ngoma ya Mbosso ambayo inatufikisha saa 3 na dakika 37. Niko na airtime ya shilingi 3000 kutoka Safaricom ambayo ningependa kupatia driver ama dere mmoja pale. Kama wewe ni driver, je, tayari umeweza umeweza kupata hii bundle ya dere? Kama tayari umefanya vile, nilikuwa nimesema unitumie ujumbe pale Dodo Jambo, nipigie story yako, unieleze story ambayo ni funny ambayo umewahi kupitia pale katika kazi yako ya udereva pale. Lakini Safaricom inakuwezesha kupata mo wewe kama driver kupitia bundle ya dere. Kwa shilingi 500 peke yake unapata 5GB ya data, kuna pia 50 minutes ya talk time, kuna pia free access to Google Maps, alafu pia waweza kuingia pale kwa app yako ya cab ama zile kwa mfano kama ni Uber ama mengine pale, waweza kuingia pale free bila kulipishwa pale. Alafu tunza mapato, hii ni insurance cover ambayo itakuwa na kulinda kutokana na labda ugonjwa ama labda umepata ajali, unalipwa fidia pale. Alafu pia unapata discount katika Shell petrol station pale on Saturdays ambapo ni shilingi 2 kwa kila lita pale. Kwa hivyo mpango kujunga na mpango wewe kama driver ni rahisi. Una dial star 544 star 6 hash. Kupitia simu yako una dial star 544 star 6 hash ili uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere.

Yes, Radio Jambo kituo cha Kenya, naona pale ni saa 3 na dakika 46. Saa 3 na dakika 46. Hii inamaanisha dakika 14 ndizo zimesalia kabla tuweze kufunga mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa hizi dakika za mwisho mwisho, ni rahisi sana kupitia simu yako. You simply dial *406#. Kupitia simu yako tafadhali bonyeza *406#. Itakuuliza uweze kuchagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka mpango ina gharimu tu shilingi 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Redo Jambo. Kwa hivyo hizi dakika 13 ambazo zimesalia, wenda ukaangukia pesa hapa Redo Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406#. Chagua box pale uweze kupata chapaa.

0: Hello. Ehe. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye mwenyewe. Hello. Ehe. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye mwenyewe.
1: Raha jipe mwenyewe. Unajua hiyo ni kitu ambacho wewe mwenyewe unaweza jipa raha. Mambo ni mengi kwa hii dunia, kwa hivyo usipojipa raha mwenyewe utasononeka bure. Kama unataka hiyo, kama sikiza tune yako, what do you do? Una dial *811*347# *811*347# upate raha jipe mwenyewe. Kama sikiza tune yako, hebu isikize mara ya mwisho.
0: Hello. Ehe. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye mwenyewe.
1: Yes, raha jipe mwenyewe. Ukitaka, kama sikiza tune *811*347# upate raha jipe mwenyewe, kama sikiza tune yako.

0: Radio Jambo. Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
1: What could you mean?
0: Babe, I'm a babe.
1: Wakutoa ndiye huyu akuje kama amejipanga kutoa.
0: Tutakuconnect.
2: Acha tutoane hiyo kutu hiyo, nipatie hiyo namba hiyo.
0: Mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Kutu ifanye nini?
2: Itolewe.
3: Aya.
0: Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Ukipenda jambo, basi ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Raha nyumbani, hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi, imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama, chagua nyumba Kalakot, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
1: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake. Kundani.

0: Happy birthday to Saina kutoka kwa mamako Zena Coach nikiwa Kapsamo Ngeria. Otherwise nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao umejiunga tukiendelea na kipindi pia tunasema safi kabisa, ambao amechangia mada tofauti pia tunasema asanteni sana. Nataka kuacha mikononi mwake Masawe ambaye anaingia katika bustani lake. Baadaye itakuwa ni Ambuside na Leonardo mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia mwendo wa saa 1:00, Alibaba naye without his 40 thieves atakuwa kiingia yeye ni Dr. Love, alafu mwende Masharia ndio wanatumalizia kipindi. Otherwise on behalf of PC Martin Jeroge Kipto nasema thank you so much. Sandra ambaye ameweza kupeperusha kipindi live pia anasema thank you so much, alafu binti naona pia amerudi katika mtandao, thank you so much. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely, lovely, lovely Wednesday.
1: Umesikia hii?
2: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mnateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
1: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Wewe uliachia mzee wako mganda.
2: Imagine.
1: Kwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Mimi nataka kumwambia akaya akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
1: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
4: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Waziri wa fedha John Badi anasema serikali itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu wa kubatilisha uuzaji wa hisa zake za 15% katika kampuni ya Safaricom. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Kisumu mapema leo, Badi alisema serikali itapinga uamuzi huo uliotangaza kuwa shughuli hiyo yenye thamani ya mabilioni ya pesa ilikiuka katiba. Jopo la majaji watatu wa mahakama kuu liliamua jana kuwa mchakato huo wa kuuza hisa haukukidhi matakwa ya kisheria na ya kikatiba, ikiwemo ushirikishwaji wa maana wa umma. Afrika inaendelea kubaki nyuma katika matumizi ya mtandao duniani, huku wanawake wakirekodi viwango vya chini vya upatikanaji wa huduma hiyo ikilinganishwa na wanaume, kulingana na tume ya uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afrika. Ripoti hiyo inaeleza kuwa matumizi ya mtandao miongoni mwa wanaume barani Afrika yaliongezeka kutoka 37% mwaka 2019 hadi 43% mwaka 2024. Kwa upande wa wanawake, matumizi yaliongezeka kutoka 20% hadi 31% katika kipindi hicho hicho. Msichana mwenye umri wa miaka 11 amezama katika mto Yala wakati akichota maji na marafiki zake katika kijiji cha Kosoro, kaunti ndogo ya Gem, Yala, kaunti ya Siaya. Polisi wamebaini kuwa marehemu alikuwa mwanafunzi wa grade ya 5 katika shule ya msingi ya Yala Township Comprehensive. Maafisa wa polisi walifika eneo la tukio na kubaini kuwa msichana huyo alienda mtoni na marafiki zake kuchota maji wakati alipoteleza kwa bahati mbaya na kutumbukia mtoni. Na je, umewahi kununua mahindi au ndoma za kuchemshwa zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki au kuona mahindi yaliyofunikwa kwa njia hiyo? Mtaalamu wa lishe Lilian Duta anasema kuwa joto kutoka kwa chakula hicho linaweza kusababisha kemikali za plastiki hiyo kuingia kwenye chakula, jambo linaloweza kuathiri homoni za mwili kinapoliwa.
6: If you have a particular hormone, it's exaggerated in the system because of chemical that when they get ingested, they mimic the structure of the actual hormones. They block hormone receptors.
5: Michezoni, Rais William Ruto amepongeza hatua ya Nairobi kufanikiwa katika ombi lake la kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029. Rais anasema huu ni wakati wa fahari na utukufu kwa Kenya na Afrika, na ni ushindi kwa vizazi vya wanariadha walioiletea Kenya sifa kwa umahiri wao katika mashindano ya uwanjani, barabarani na mbio za nyika. Kenya inakuwa taifa la kwanza barani Afrika kuandaa mashindano haya ya hadhi ya juu, ikiwa hapo awali iliwahi kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya nyika, mashindano ya dunia ya vijana wa chini ya umri wa miaka 18 na mashindano ya dunia ya vijana wa chini ya umri wa miaka 20. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Gilgil, Nakuru na Nyahururu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hii sasa, tani ya wa Kenya, burdani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
7: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko

asante sana kwa kutegea kipindi na Fry. Tuko pamoja na Velma. Karibu sana kwenye kipindi. Masawe kunywa maji. Ukimaliza kunywa chai usikunywe pombe. Weka hiyo please. Unataka mbwembwe? Inaitwa mbwembwe dadangu. Umeniandikia ma lyrics. Safi, mbwembwe inakuja kwako in the next few, Velma. Nasema asante sana Hems Omulabi. Unasikia nitakulipa nini hata kama ningetaka. Wewe unajisikia una pesa. Eh, unajua kuna mtu uko rich na kuna mtu uko wealthy. Hata ukiwa na mali yako yote. Yaani hakuna hata siku moja unaweza kumlipa Mwenyezi Mungu. Hata ukatoa nini. Yaani unapumua yani kwa neema yake. I tell you. Anaitwa Martin Anango ukiwa Kaungwana nasema asante sana. Mkuu wa Thedius ukiwa Kitengela. Nasema asante sana. Nimesema state ni gani?

0: nasema asante sana. Masami location ni Don Home, tuko pamoja wambua na kuwa na ngwene mno. Wakamba in the house, nakwambia wanafuatanaga hivi. Uyo kitex ni kama wanambia naga. Anaitwa Koki Muli, Mary Ndinda na kuona, Jacqueline Kimuyu, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi na Fright, tuko pamoja. Nasema asante sana na kuona Jacinta ukiwa Kisumu, Juma Abubakar ukiwa Voya, pora siye pora. Nakwambia mimi unajua leo nimekuja na adabu. Unajua nacheka nini? Apora. Ukisikia nimesema apora unajua nataka kusema nini. Sasa sitasema, ila tu kwamba sitasema. Mimi nimesema sitaki maneno. Nimesema sitawatonesha vidonda bure bure. Lakini hata wewe umeona. Yaani it's not a struggle. Yaani hata unaweza tu lala ukapata habari the next day. Nazungumzia kitu gani mwenzako? Hapa nilipo wala sina maneno mwenzako. Nimetulia tuli kama maji. Najua kuna wakati mwingine msikilizaji hautakagi nije kwenye redio, lakini imagine mimi ndio niko.
1: Buongiorno amici di Bustani la Massawe, benvenuti, karibuni sana. La squadra è una, team ni moja, Arsenale!

0: wakileta panganga.
1: Kwa nini unasanyasanya sola za watu kijijini?
0: Unachapa nyauli.
1: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
0: Ukikaa kimalenge unachapa nyauli.
1: Chelewa ya kusoma juu ya kushina ukizumbua watu huko Musoma.
0: Na wakimisbehave tunachapa nyahunyo.
1: Tazetosi nama Kevin nyahunyo.
0: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
2: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
0: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Kutoa hukumu dhidi ya aliyekuwa gavana Migori Okotho Bado na washirika wake wawili Michael Oyamo na Casper Obiero kunaendelea katika mahakama kuu kuhusiana na mauaji ya Sharon Otieno. Kesi hiyo mbele ya jaji Cecilia Githwa ilisimamishwa kwa muda baada ya familia ya Sharon kuomba mkalimani wa lugha ya Kijaluo kwa kuwa wazazi wake hawaelewi Kiingereza. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia mashambulizi ya rais William Ruto ambaye amemtuhumu Uhuru kufadhili upinzani. Katika taarifa Gachagua amesema Ruto alichaguliwa licha Uhuru kupinga kugombea kwake kwa kuwa Uhuru hakufaulu kushawishi Wakenya wamkatae Ruto, akisema hilo ndilo lilopaswa kufanyika. Gachagua amemkumbusha Ruto kuwa Uhuru si mpinzani wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 bali wapinzani wake ni wananchi wa Kenya. Baadhi ya maseneta wamebua wasiwasi kuhusu kutokuwepo kwa viongozi wanaounga mkono serikali na wanaohusika na kuratibu shughuli za serikali katika seneti. Wakiongozwa na seneta wa Kakamega Boni Khalwale, maseneta hao wamesema utoro huo unasikitisha na ni ishara ya uongozi dhaifu. Wamesema kutokuwepo kwao kunatia wasiwasi zaidi wakati ambapo baadhi ya makatibu wa baraza la mawaziri wanafika mbele ya seneti kujibu maswali kuhusu wizara zao.
4: If the CSs don't come, we can deal with that as ours. But if the leadership does not attend, then what do we do? Mr. Speaker, it's a bad thing. Mr. Speaker, we have to reflect on this. That we take it so casually the way we are doing, we must just admit it.
3: Msichana mwenye umri wa miaka 18 amekamatwa katika kituo cha polisi cha Ruai baada ya kudaiwa kuficha koleo au pliers na mkasi, yani shia, ndani ya chakula alichokuwa akiwapelekea washukiwa watatu walioko kizuizini. Washukiwa hao, Emmanuel Busire, Ismail Arisa na Brian Gatheru, wanazuiliwa kwa tuhuma za ubakaji wa halaiki na wizi. Idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI inasema kuwa kusaidia au kujaribu kusaidia mtu kutoroka kutoka kizuizini ni kosa la jinai. Na kampuni ya LG Electronics imekanusha madai kwamba runinga zake mahiri hurekodi au kutuma mazungumzo ya watu kila mara. Kampuni hiyo imesema runinga hizo huchakata taarifa za sauti pale tu mtumiaji anapowasha huduma ya kudhibiti runinga kwa sauti au kutamka neno maalum la kuamsha mfumo. LG imesema utambuzi wa neno hilo hufanyika ndani ya runinga na rekodi ya sauti hufutwa iwapo neno hilo halitatambuliwa. Kampuni hiyo pia imesema watumiaji wanaweza kudhibiti mipangilio ya faraga na ridhaa moja kwa moja kwenye runinga zao. Michezoni ni kwamba Rais William Ruto amepongeza Nairobi kwa kufanikiwa kupata haki ya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029. Ruto amesema hii ni fursa ya Kenya na Afrika kung'ara pamoja na ushindi kwa vizazi vya wanariadha ambao wameiwezesha Kenya kujivunia mafanikio katika mbio za uwanjani, barabarani na nyika. Kenya itakuwa taifa la kwanza barani Afrika kuandaa mashindano hayo ya kifahari baada ya awali kuandaa mashindano ya dunia ya nyika ya dunia ya vijana walio chini ya miaka 18 na walio chini ya miaka 20.
5: I reaffirm our unequivocal commitment to host the 2029 World Athletics Championships in Nairobi. The government guarantees seamless immigration processes, visa on arrival arrangements for all delegates.
3: Na bingwa wa zamani wa dunia wa mbio za mita 800 Mary Moraa amerejea uwanjani baada ya mapumziko kutokana na jeraha. Mwanariadha huyo wa Kenya anapata motisha kutokana na kurejea kwake huku akilenga kushiriki mashindano yajayo ya dunia ya riadha mjini Beijing. Moraa ameongeza taratibu kiwango cha mazoezi katika miezi ya hivi karibuni akijenga upya nguvu, utimamu wa mwili na

0: kujiamini. Kipaumbele chake kwa sasa ni kurejea katika mashindano kabla ya kuelekeza nguvu zake kwenye mashindano ya Beijing. Hali ya kijibaridi msikilizaji, ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
1: Sasa tunafungulia

0: ukela Nairobi maloma usonge kaugigowika.
1: Jachen madhako.
0: Hatari, hatari. Unajua Jachen madhako hatutaki sana.
1: Jachen si, Jacheni?
0: Shetani.
1: Madhako ni?
0: Mwanamke.
1: Oh gosh, I'm
0: afadhali,
1: sorry.
0: Afadhali shetani mwanaume.
1: Mnaona zile vitu mnanifundisha na mniamini tabia mbaya.
0: Who told you that? Who taught you that? Jachen madhako.
1: Cleopa Sawinja, JPT.
0: JPT, do you know what is JPT in Luo?
1: Ngoja.
0: JPT.
1: Jakapere something kendo.
0: Jamajpire dendo.
1: Ndio.
0: I'm very crazy.
1: I know the meaning. Don't
0: very bad.
1: I'm not double it out. Mina ito masawe.
0: MC Exodus
1: Abba. Ini Radio Jambo. Mm-hmm. Kituo cha wa Kenya. I tell you. Now, kuna brands tano za pwani brands.
0: Okay.
1: Mimi nimekuwa katika kiwanda hiki cha pwani, nimeshuhudia hivi kwa macho yangu.
0: Yes.
1: Kuona utaratibu. Kenya squeeze nothing, we doubt everything. Is it safe? Umeelewa, kuna counterfeit goods nyingi tu.
0: Uh-huh.
1: But now pwani brands,
0: yes,
1: wanasema oh, not us, we do not do shortcuts.
0: Uh-huh.
1: Kama si sawa, si sawa.
0: Uh-huh.
1: Kidogo tu kikatika wanaweka kando. Uh-huh. Wanatafuta, yani inakuwa packed really well. Now kuna sawa, kuna ushindi, kuna Alfresense, kuna Detrex na kuna Onja. All this unapata kwa unbeatable deals. Yes, mtoto wako anaenda back to school.
0: Uh-huh.
1: University, college, popote pale. Oh mama mie, akikisha kwamba ako tu sawa.
0: Mm.
1: With all this, sawa, ushindi, Alfresense, Detrex and Onja. Score ni gali? Score ni 5-5.
0: Okay.
1: 5-5.
0: Okay.
1: I tell you.
0: Mm.
1: Safi, kabla kuingiza wageni wetu wa siku, kuna Gerald, kuna Peter, kuna Ruth, kuna Gerald tena.
0: Yes.
1: Kuna Michael.
0: Uh-huh.
1: Kuna Dalton.
0: Okay.
1: Kuna Chris.
0: Uh-huh.
1: Kuna Layton.
0: Yes.
1: Producer, naomba tuje tupigie simu watu wawili watatu kabla kuingiza wageni, ili tuweze kuwapatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusikika hewani.
0: Okay.
1: Unajua kila mtu anataka kusikika hewani.
0: Yeah.
1: Oh yes. Na nasema hongera zaidi Ruth kwa kujishindia shilingi 10,200, 10,200 za mati, 10,200, 10,200.
0: Mm-hmm.
1: Tuko pamoja, nasema asante Chris, umepata shilingi 4,500, mwingine amepata shilingi 500, tuko pamoja, hela yako imerudi. Masawa, asante sana, nimesikiliza kipindi kwa muda mrefu. You are one of the best presenter, one of the best, ama the best presenter,
0: the best presenter,
1: best in Swahili radio.
0: Mm.
1: If I do so say myself. Ati kuna nini kwa hiyo bag? Si kuna juice fruity. I tell you, ni kama umepata memo, kuna juicy fruity absolutely. Na tunasemaje, tarehe 17 ambapo ni kesho.
0: Okay.
1: Kesho ni tarehe 17.
0: Yes,
1: today is the
0: 16th.
1: Oh yes. Kesho ni 17th.
0: Yeah.
1: Ukiwa county ya Bomet, tuko uh-huh. county ya Bomet.
0: Yes.
1: Route ni Sotik Kaplong Chebole.
0: Uh-huh.
1: Silibwet Bomet Longisa Mulot.
0: Okay.
1: Tarehe 18 ambao ni Friday.
0: Mm.
1: Olulunga Narok Ntulele.
0: Uh-huh.
1: Nkare Suswa. Tarehe 19 Saturday tutakuwa na Kuru Mike Mahiu, Longonot Kiragita na Ivasha Gilgil Kikupei.
0: Mm-hmm.
1: Jumatatu tarehe 21 na Kuru Kano Street Shabab Kaptembwa Sewage.
0: Yeah.
1: Tarehe 22 ambayo itakuwa ni Jumanne na Kuru, tuko sehemu gani? Route ni Lanet Free Area Barnabas Sita Bahati Subukia. Wednesday tarehe 23 na Kuru, bado na Kuru. Yaani na Kuru jamani, mbona mtatosheka na sisi?
0: Inabidi.
1: Manake kutoka Monday mpaka Thursday.
0: Yes.
1: So Wednesday tutakuwa wapi? Njoro, Elbagon, Molo, Salga, Rongai.
0: Okay.
1: Alafu Thursday basi tuko na Kuru bado. Ehe. Tuko Olive.
0: Okay.
1: Tuko Kaimuni.
0: Uh-huh.
1: Kabarak, Kampi ya Moto.
0: Yes.
1: Alafu Friday sasa kilele. Na hii yote tunasema inaletwa kwako kwa hisani ya Fresh Gum. Mm. Flavors ni tofauti: menthol, peppermint, cool fruity,
0: mm.
1: cool strawberry,
0: okay.
1: cool watermelon,
0: mm-hmm.
1: cool watermelon. Hakuna. Cool watermelon. Zote available kwenye duka, kiosk, supermarket, umenelewa.
0: Uh-huh.
1: Any transit point unapata. Oh yes, tena kwa bei nafuu. Tunasema keep it fresh, keep it fun, enjoy every flavor, every moment, kila wakati, anywhere. popote pale. So Friday, tarehe 25
0: yes.
1: Nyandarua, Kasuku. All Kalau.
0: All Kalau pia.
1: All Kalau. Watu All Kalau, alo.
0: Alo.
1: Alo. Tunaleta fresh.
0: Tuwasija.
1: Freshness. Fresh gum.
0: Yes.
1: Sote tunatafuna.
0: Uh-huh.
1: Miarati. Is it engineer? I don't know how to pronounce that, but I think it's engineer.
0: Okay.
1: Njambini.
0: Mm-hmm.
1: Magumu.
0: Uh-huh.
1: Rather, Magumu flyover.
0: Okay.
1: So, habari nimetoa. Tuko ku, yani kutoka kesho
0: msafara
1: mpaka wiki yani kesho mpaka wiki ijayo Jumatano Ijumaa samani tuko tu na nyinyi kituo cha
0: back to back.
1: Unakutana na watangazaji wako wote wa redio jangu leo Masawe kesho Toldo yani wewe unaniambia nini
0: mbwembwe tu
1: wewe unaniambia nini. Keep it fresh, keep it fun, enjoy killer flavor ambayo ni menthol, peppermint, cool fruity, cool strawberry and cool watermelon. Zote ziko available. Una enjoy kila wakati popote pale na kila mahali.
0: Uh-huh.
1: Okay?
0: Mm.
1: Unapata wapi? Unapata kwenye kiosk, kwenye duka, kwenye supermarket na any transit point. Nimesema ukiwa Mlolongo unasema uenda chao?
0: Mwenda chao?
1: Nenda kulfuti.
0: Nenda kulfuti. Iyo inamanisha?
1: So kulfuti is one of the flavors.
0: Oh.
1: Oh my God. You know, you're too slow for life.
0: It's not slow for life. Unajua kikambi na sound kama kijaman.
1: Thailand.
0: Thailand ni a bit far.
1: Sawada ke.
0: Sawada ke.
1: Kunka.
0: Yoni China.
1: Karibu. Anyway. Kama alivyosema hapo awali nitakuwa na wageni ama nimekuwa na wageni wangu sasa hivi ameweza kufika sasa hivi kwenye kipindi. Karibu sana kwa Bustani.
2: Asante sana.
1: Ehe, unaitwa nani, majina kamili?
2: Naitwa Purity Candy.
1: Naomba upaze sauti yako Purity. Nguo ulizovaa na sauti yako haziambatani.
2: Naitwa Purity Candy Benson.
1: Yeah. Ehe. Purity Candy Benson.
2: Yeah.
1: Ehe.
2: Nimezaliwa
1: Purity Candy Benson.
2: Yeah.
1: Umezaliwa wapi?
2: Nimezaliwa Meru County.
1: Mhm.
2: Kitongoji ya Igoji.
1: Okay.
2: Yeah, na mimi ni kitinda mimba
1: kwa
2: mzee Benson.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Mko ngapi kwa familia?
2: Tuko watano.
1: Watoto watano?
2: Yeah.
1: Okay, ehe.
2: Mmoja akafariki.
1: Pole sana.
2: Mhm.
1: What happened?
2: Ali akijifungua.
1: Oh.
2: 2022.
1: Oh dear.
2: Tukabaki wanne.
1: Mhm.
2: Ambaye mmoja ni wa mama si wa baba.
1: Okay.
2: But baba alimchukua kama wake.
1: Okay.
2: But wakati mama aliaga, akajitoa.
1: Akajitia kitansi.
2: Akajitenga nasi.
1: Okay.
2: After amesoma, amemaliza college, akaona ajitoe.
1: Mbona unazungumza kama una uchungu naye?
2: Sina. Mm-hmm. Sina hata kidogo juu hata nilikuwa mdogo. Nilikuwa kidato cha tatu.
1: Okay.
2: So sina uchungu naye kabisa.
1: Okay. Unasema kajitoa baada ya kusoma, yani ni kama alisomeshwa alafu akaenda.
2: Ni sawa, ina shida.
1: Ndio nasema unazungumza na uchungu.
2: Nina uchungu naye.
1: Mm-hmm.
2: Kidogo kwa sababu
1: ulimsomesha?
2: Sikumsomesha.
1: Uchungu wako ni upi?
2: Na kulingana.
1: Yeah.
2: Inje anajifanya anasaidia mzee.
1: Mhm.
2: Usichukua maua.
1: Mm-hmm.
2: Kama umeamua kujitoa, wacha kuchukua maua.
1: Okay.
2: Unaenda unaambia watu unasaidia mzee.
1: Mm-hmm.
2: Na ingaripo hujai hata mnunulia hata chai, hujaijua anaishi vipi, analala vipi. Hata kumuona tu, si lazima uwe na hela.
1: Mm-hmm.
2: Hata kuja kumuona vile mzee anaendelea, haujaifanya hilo. So naweza sema hata dadangu akifa siku ya mazishi alija kuniongelesha. Unajua nilikuwa na plans mingi kwa dadako. Mingi nikamwambia ulikuwa na plans naye, mbona hukutimiza? Mbona wataka kujipea maua kila saa? Na ndio nikamwambia haina haja kujipea maua kwa watu ila hali haufanyi hiyo maneno. But mimi sina mengi na sijui kwa nini alijitenga. Na sijai kuwa na ubaya na yeye.
1: Okay. So uchungu wako ni kwamba nje anaenda kizungumza na kusema kwamba anasaidia baba yenu ilhali amsaidii.
2: Amsaidii.
1: Lakini si babake mzazi.
2: Si babake mzazi.
1: Lakini baba alimsomesha kamlea
2: kabisa.
1: So anaweza kumuita baba. Yaani ni alimlea, so ni mlezi wake ni babake. Okay. So story yako leo ni gani? Na naona umekuja na baba, hujakuja peke yako?
2: Nimekuja na baba.
1: Yeah.
2: Ambaye anapenda sana. Ni rafiki wangu wa karibu.
1: Mhm.
2: Story yangu ilitokea nilipofika mwisho.
1: Mhm.
2: Baba amekuwa akiugua miaka 2 sasa.
1: Nini?
2: Ilianza kama uvimbe kwa shingo, uvimbe kidogo. Ikazidi.
1: Mhm.
2: Sasa imezidi hadi ikapasuka.
1: Mhm.
2: Ikajitoa kidonda ambacho kina uchungu sana.
1: Mm-hmm.
2: Kinatoa uzaa.
1: Mm-hmm.
2: Na damu. Nikaona niko peke yangu. Na siwezi tena. Ambapo hii ugonjwa ya baba imenifanya nikafanya mambo ambayo sikufikiria naweza fanya kama mwanamke. Nikajipata hata town.
1: Mm-hmm.
2: Pale kwa madanguro.
1: Mhm.
2: Juu baba ananiambia.
1: Ulianza ukahaba?
2: Ya ukahaba.
1: Ukiwa na umri gani?
2: Mwezi last year.
1: Oh, ulianza last year. Uko na miaka ngapi?
2: Mwezi wa 9.
1: How old are you?
2: I was 28.
1: Okay.
2: Mm.
1: So nani aliku introduce kwa ukahaba?
2: Rafiki tu.
1: Mhm.
2: Alikuwa anakuja pale kwangu, anaona ambayo napitia. Baba analia uchungu. Kila mahali unaenda hospitali unalipa. Sina hizo hela za kumbaia dawa.
1: Umemaliza form 4 ukawa usomea kitu gani baada ya kidato cha 4?
2: Nilienda college ya walimu.
1: Oh really?
2: Yeah.
1: Okay.
2: But ambapo sija
1: practice kwa mwalimu.
2: Nime practice but sijaajiliwa na sijapata kuajiliwa, so na si so, kitu ambacho nakipenda. Sitakudanganya. Egoji Teachers College ambayo iko karibu na nyumbani.
1: Uli practice shule gani?
2: Egoji Teachers College.
1: Oh, ulikuwa mwalimu wa college. Okay.
2: Wa primary.
1: Okay.
2: Ambayo sikupenda sana ile kazi juu kipato ni kidogo.
1: Mm-hmm.
2: Na majukumu ni mengi.
1: So ulisomea the course why?
2: Wacha niseme, sometimes kufurahisha mzazi.
1: Oh, iko yako.
2: Haikuwa yangu.
1: Roho yako ilikuwa inataka kuwa?
2: Mimi nilikuwa nataka tu kuwa mwana biashara.
1: Okay.
2: Fanya biashara huku nje.
1: Mm.
2: Nione vile mambo ilivyo juu. Mama alikuwa mwanabiashara.
1: Mm-hmm.
2: Nilipenda sana kufanya biashara.
1: Mm-hmm.
2: Na biashara ina uhuru sana.
1: Okay.
2: Unaweza fanya mambo zako. But vile nilimaliza singe disappoint baba.
1: Mm-hmm.
2: Juu alijikaza sana juu unaona mama aliaga 2013.
1: Mm-hmm.
2: Na baba hakuwa hiyo tena.
1: Okay.
2: Aliniambia mwanangu mimi sitaki mwanamke.
1: Mm-hmm.
2: Aje atutenganishe. Acha nikule. Ukimaliza masomo maybe naweza jiangalia mimi mwenyewe.
1: Okay.
2: Na ndio maana watu wananiuliza, hata marafiki waliniuliza, mbona unang'ang'ana na huu mzigo? Siwaachie. Simuache. Like mtupe tu na usichukue zile simu. Like wananiambia hata mimi babangu sichukwangi simu zake. Kaambia singeweza. Juu ni mzazi, amekuwa bwana mzuri kwa mama yangu. Till the last minute akaaga. Akauza vitu zake ndo amlipie bills za hospitali. Amekuwa baba mzuri, rafiki wangu wa karibu. Vitu ambazo huwezi ongea na mzazi, mimi huongea naye. Juma Sawe nilizaa 2017 na kijana ambaye alikuwa hierarchy kwa familia ya kipolitiko hivi, like wako na pesa wakanikataa. Na hiyo kitu iliniumiza moyo. Baba akaniambia usijali. Hata kama utapata wakukushikia huu mtoto uende shule, mimi nitakushikia.
1: Mm-hmm.
2: But nikafeel nime disappoint baba juu
1: 2017 ulikuwa kwa
2: ndio sasa nilikuwa bado niko college.
1: Okay.
2: So nikapata ile mimba, ikabidi kidogo niondokee ndio nijifungue.
1: Mm-hmm.
2: Baba akaniambia kama una wa mtu wa kukushikia urudi shule juu kule college hauwezi ingia na mtoto ndani.
1: Mm-hmm.
2: Na hatukuwa na hizo hela atanirentia nyumba hii nje nini nini.
1: Mm-hmm.
2: So akaniambia naweza achwa na huyu mwanako nimlee umalize ujiendeleze. So Masawe tuko, watu wanauliza siblings zangu, relatives wako wapi, marafiki wako wapi. Brothangu mkubwa saini mwenda wazimu. Kijana ambaye alikuwa anajipenda, anajiendeleza, amependa familia yake. Alinionyesha hata hopes kwa marriages, young marriages. Alinionyesha upendo, nilikuwa naenda pale na tamani. Alikuwa amejenga, ametafuta vitu zake. kaanza kutoka na wazimu. Tukafikiria ni bipolar. Mimi nikaanza kumpeleka kwa facilities, kwa counselors, kuona hapa na pale. Sasa ni back 20 before hapo COVID ndo alianza bipolar. Tunamnunulia zile dawa za kupata usingizi.
1: Anatumia miadarati?
2: Hapana.
1: Okay.
2: Ni kijana ambaye hata mahali anaishi watu wanajua, alikuwa mpenda familia.
1: So kichwa iliruka tu.
2: Ilianza kuruka hivi, tukafikiria maybe ni stress, maybe ana feel hajafika kiwango ambao marafiki zake wamefika. Na nikamuongelesha, nikamwambia, "Ah, nini nakusumbua? Na unafanya vizuri kwa umri wako. Uko na familia yako mzuri, umejenga, umejinunulia vitu zako, hata utegemei za mzazi." Ikaendelea, nikampeleka kwa maombi, nikampeleka kwa counselors. That time nilikuwa nafanya vizuri juu nilikuwa nimeanza kazi. So kidogo kidogo sistangu akaugua last year. Appendix akachinjwa, hakuwa na shaa, bado natoa kwa mfuko yangu mimi, bado ni ile biashara. Nilikuwa na biashara pale Town Odeon, watu wananijua, nilikuwa nauza makeups, mafuta, manguo za ladies. So hii kitu, hii ugonjwa ya baba imekuja kujitoa na kishindo hizi last year hiyo mwezi nakwambia nilianza, sasa ndio ilianza kuwa worse na biashara imeisha. So mimi nikajipata kwa hizo casinos, hizo madanguro. Na singekataa, nilifanya juu ya baba. Watu niliacha niseme, nikasema
1: baba najua maana umekuja na baba sasa hivi. Baba najua ni kazi gani ulikuwa unafanya.
2: Hakujua, singetaka kumwambia.
1: Lakini sasa hivi anasikia.
2: Hata itakuwa first time juu ile siku ya kingori, ile siku ya tuko alikuwa ameugua sana, alikuwa in pains sana, hakuweza, alikaa bedroom tukifanya interview, alitokea tu pale. So sasa hivi anasikia mara ya kwanza.
1: Leo
2: hii, hata marafiki zangu wa karibu, hata maybe my neighbors wanasikia siku ya leo nilikuwa nafanya hizo vitu. Na
1: so inakuwaje kwamba leo ulikuwa unataka kujifungua na kusema, you know, just to remove the skeleton in your closet?
2: Juu pale kuna wanawake wengi, si mimi peke yangu, wengi sana. Na si lazima uvue nguo pale, tunavaa vizuri, wale rembo zaidi wamesoma, wengine ni opportunities hakuna, wengine wanapenda ndoa pale Masawe. Tumefanya hata harusi kwanza 2 months ago, tulikuwa kulipa mahali ya mmoja wetu pale, akanialika but sikuweza kwenda juu ya baba. So pale kuna wanawake wengi ambao unaonanga jioni kwa estate, unaona ule ni decent lady, but deep down anayapitia na inabidi aende ajiuze pale. Pale si wanaume wachafu, ni watu ambao wako na mafamilia zao, watu wakubwa, maybe mtu wako na depression zake.
1: Baba anaweza ongea?
2: Hawezi.
1: What do you mean hawezi?
2: Hawezi.
1: What do you mean hawezi?
2: Ako na uvimbe kwa shingo.
1: Oh, so hawezi kuzungumza, hawezi toa sauti.
2: Haitoki.
1: Okay.
2: So nilifanya hivyo juu ya baba, na nilifanya bila hata kuregret, hata kusikia hata.
1: Na hizo pesa za ukahaba zilimsaidia?
2: Zilikuwa zinamsaidia, sitadanganya, juu pale kuna watu wenye roho poa. Unajua mnapenda ukahaba, sisemi ni kazi mzuri, ni kazi ya aibu ambayo kama mwanamke ina downgrade your self esteem, but pale kuna watu wenye utu. Mimi binafsi nikisema, ambao nilikuwa na share nao, maybe una share na mtu na umwambia baba anapaswa atumie dawa fulani, ama anapaswa niende clinic nimpeleke na sina pesa, unapata anakuambia hata usijali, usijisumbue, anakupea tu bure, anakuambia enda ushughulikie baba na hata taka kulipisha. So pale nika create marafiki wa karibu sana, na I think pale kuna watu genuine sana kuliko hao watu wenye wako kwa makanisa. Juu kama vile baba aliugua, nikaenda kuona pasta wake, aliniambia amjui. So saa zile una dhamana kwa kanisa, saa zile utoi, unakuwa useless, unatengwa. Na huyu ni mzee, amekuwa mzee wa kanisa, tumekuwa tukienda na yeye, nikienda nyumbani. Nilienda kuona pasta usiku moja, akaniambia yeye amjui.
1: Experience yako mbaya kwa streets ni gani?
2: Wacha tuseme risks zenye zinakuja na ile
1: mapitia nini?
2: binafsi I think nimebeba favor, sijapitia sana, but kunao pale wana experience, unapata mtu amechapwa.
1: So umefanya kazi hii kazi ya ukahaba kwa muda gani? Mwaka?
2: Si mwaka, hata ikuisha mwaka. Nilianzia last ya mwezi wa 9, nikakuja kuacha mwezi wa 5.
1: Why?
2: Ah, niliona hapana. Hata nikifanya nini, hizi vitu ni kama hata zinaleta maneno mengi, yani hii pesa ni kama ya laana, ni kama inakuja, ni napeleka baba hospitali ya poni. Sistangu ameugua. Ndio huyo brothangu, nikaangalia ameugua appendix. Nimwambia ameugua appendix. Ako bedridden ako kwangu. So nikaona ni kama familia yangu imesambaratika. So nikaona sasa nifungue kwa marafiki sasa ambao wa karibu wenye wajui cha ambacho cha nafanya. Kaanza kuambia this and this is what is happening. Nikaanza kufungua hata kwa maagent wa nyumba, msiniharakishe kulipa kodi. This and what I'm passing through. Mwalimu wa shule wa mtoto wangu, namshukuru sana, nilimfungulia roho. Ni mwanamke. Na akaniambia talk jani na wewe. Hata ukuwa hujalipa karo, wacha mtoto aje shule. Juu maisha yake haitasimama juu unapitia maneno. So niliamua niache juu ya risks pale unapata mtu amechapwa. Kuna ambaye tulisikia alikatakato.
1: Ala.
2: So hizo risks zikafanya nikaogopa yeye alikatakato, tulikuwa tunamjua na muona huko kwa casino ya Uptown fulani sitataja jina. Tukasikia ameibia mtu. Wavucha tukujua kama ni ukweli ama ni mapenzi. Unajua pale watu wanaingia hata wanapendana masawe. Kuna kuwa na maneno ya mapenzi inaingia ndani. So I think pia hiyo mvurutano. So akakatakato, alikuwa na date mkongolisi na akakatakato vibaya sana. Na tulienda kumuona. I think hapo ndo nilianza kujifikiria. Nikajiuliza familia.
1: Alikatakato in pieces ama?
2: Yeah. In aliaga. Aliaga. Sisake ndo alija kasino jioni.
1: Alikatakato hivi?
2: Kukatakato hivi parts. Zikarusho moja sijuzi rusho wa Thika Road. Ingine ikarusho Ngara. Zingine zikarusho Umoja. Eni na zingine I think moja ilikuwa huko downtown. Juu tulipigwa picha. Watu walikuwa napiga picha wanazileta. So pale kuna risks mingi. Sistake akawaja kumtafuta. Wewe alikuwa amefungulia sistake, ni ukiona na sikuji, siji nyumbani, mi uka hapa. Ama mi uenda hapa, sistake akaja kumtafuta. Ndiyo tukaanza kumtafuta, saa watu wakaambiwa amekatakato na mkongolisi, alikuwa na date mkongolisi. Watu wanasema alimuibia, wengine wanasema alimkataa kimapenzi, walikuwa na date. Dema kaona chali mwingine mwenye pesa, so another person akakufa, msichana mrembo kama mimi, akakufia kwa room, uko juu. So hizo vitu, hizo episodes masawe.
1: Mkuna naita kufikia?
2: Nikauliza, nilijiketia tu, nilijiketia kwa gari, nikienda juu, mimi naishi Kiambu Road, nikienda huko Kiambu Town, nikienda ni distance refu, nilijirudi, nikauliza. Saa hii ni kitu kinitendekea surely, mimi babangu ataenda wapi? Mimi ni kukodi, nimekodi. Sista angu wako hapa ananitegemea, brother angu ananitegemea. Nitafanya nini? Na ni mimi, babangu akiniona hata ananiambia, nikikuona hata nikiwa na uchungu mwanangu, na feel niko na hope. Hata kama nitakuja niitwe, nifike mwisho, nitakufa mwenye furaha, juu umejaribu. Miaka mbili umesonga na mimi na hiyo magonjwa, umejaribu ya kutosha. So kajiuliza nikisai nikigongwa nisipoamka watu wana kuna hata mwingine wa town bado mwanaume anachukua watu, aligonjeshwa, anachukua watu anawachoma na pasi. Anaenda club fulani hapa town pale haka hizo ziko karibu hapo.
1: Baba anaweza kutuonyesha uvimbe. Ile
2: pole toa damu sai.
1: Inatoka damu?
2: Inatoa damu.
1: Oh dear. Hajafanyiwa operation.
2: Hajafanyiwa masawe.
1: Anaweza funga.
2: Hajafanyiwa. Unaenda hospitali.
1: Subiri mfunge kwanza.
2: Umwa niambie. Sasa, oh, masawe unaenda, nimejaribu hospitali. Hata barua niko nazo mingi sana. Ma hospitali nimeenda kama 10 sasa. Mm-hmm. Nikitaja, mm-hmm, za Meru County, za Nairobi County. Watu najua watanijaja, hata niambia baba, niambia sistangu baba aongee, nikamwambia mimi naenda kujifungua na mimi najua watu watanijaji kwa nini nifanya ukaa.
1: So daktari anasema ni nini? Uvimbe huu ni nini?
2: Wa kwanza alisema haiko imefura hivi. Akasema kuna traces of cancer. Juu tulifanya biopsy ya kwanza, mm-hmm, ambayo ni hospitali ya Meru Town, mm-hmm, Meru General.
1: Yeah.
2: That is last year.
1: Yeah.
2: Tukatoka hapo tukaenda Chogoria.
1: Mhm.
2: Akapewa madawa, mm-hmm, ya kumaliza uvimbe. Haiko, mm-hmm, iko massive hivyo, ilikuwa tu kidogo kwa umbali, mm-hmm, kitu kidogo. So vizia ndio imelipuka hivi,
1: mm-hmm,
2: na ikilipuka nilikuwa nampeleka Chuka Rifaro. Nikaona,
1: mm-hmm,
2: Chuka unangoja specialist siku mbili, na sasa hiyo baba alikuwa anakaa, nilikuwa nimempeleka Meru tena, so nilikuwa na mute nafanya back and forth. Ujue mimi ni I'm the provider. The three siblings na watoto wao wananiangalia shule, kukula, kukunywa. So nikaona ni expensive, unaenda unangoja specialist. Masawa alafu ni kulipa. Mi sitaki kuharibia. Mi si mtu wa political, sina uwezo. Mi ni tu mwananchi wa kawaida, but kulipa. Kuona specialist ni kulipa. Kuona
1: so si cancer?
2: Bado sasa ndio tunangoja.
1: Okay.
2: So daktari wa Chuka akatuambia hii kesi ni kubwa. Akaniandikia referral letter. Nikatoka hapa nikaingia Kiambu referral jumba hapo ndo karibu naishi. Wakaniambia tuwezi kuattend. Hatuna manasi
1: so strike. Ni mbona inatoa damu?
2: Ilijilipua.
1: Oh.
2: Ilijilipua 2 weeks ago.
1: Ndio inafanya hawezi kuzungumza.
2: So na tunaenda Kenyatta Masawe. Nimeenda Kenyatta, nimelala Kenyatta. Kuoni daktari, watu ni wengi. Inafika mahali daktari anakuambia unasikia daktari wameenda. Mzee anachoka, huyu ni mzee ambaye yako 67 years. Anaambia nirudishe nyumbani. Na hawezi enda bila, hawezi tembea kwa matatu.
1: Hata kula.
2: Akuli na mbrandia chakula, anauma vijiko tatu. So inataka mtu wa karibu. Sasa uchungu imeisha, unampea. Unamblendia.
1: So sasa anatumia nini?
2: Dawa. Anatumia, kuna daktari aliandikia dawa ya nini ya kuinject ambayo ni painkiller. Hiyo ndio imekuwa ikitusaidia for now. Na sijasaidika, nimeenda Kenyatta Hospital, sijasaidika. Na mimi ni peke yangu.
1: Unasaidika kwa sababu hauna uvumilivu wa kusubiria kuona daktari?
2: Baba ndiye anashindwa. Unajua unaenda pale tunarauka mapema ya Masawe. Tunakaa hadi jioni. Hadi saa 6 ya usiku. Mzee anachoka, anaanza kulia. Ananiambia nimrudishe tena. Namrudisha Masawe na natumia Bolt, na mimi nategemewa. Nimekwambia nategemewa na kila mtu. Lakini sometimes na nimepigia watu ambao wako na platform za kusaidia, kama ndio nipige tuko ndio kingori.
1: Sitaja majina tafadhali.
2: Oh, sorry. Ndio nipige interview ya kwanza yenye nimefanya isipokuwa hii. Nilipigia watu wengi. Juu nilikuwa nimetoka kazi. Kuna jamaa alinipea kazi, wewe nijifungua, nikamwambia mimi sitafanya hii tena. Kama fate ya baba itakuwa vile itakuwa, sitaifanya tena. Eli mimi ni mwanabiashara, najua kujitolea, acha nifanye kazi zangu za kawaida. Mimi ni msusi, mimi najua makeup, mimi najua kuweka nails. Nitakuwa natafuta hizo kazi. Akanipea kazi ni architecture, akanipea kazi ya kumwandikia quotation, kumpangia kazi. So tukachelewa site Jakarada Estate, akona kazi hapo. Nilipata baba kwa mlango. Anatembea na magoti. Sistangu naye ni bedridden Masawe, hawajiwezi kuamka. Hapo ndio niliamua nifunguke. Nilikuwa nimeficha, yani nimeambia tu watu wa karibu. Nikasikia sauti. Nikasikia ni mtu analia. Nikaenda nikampata hapo kwa mlango, ashafungua sasa anaenda na magoti. Afu kwetu ni student, my nation ni to student na wakuangi sana wa kist. Nikamuuliza ulikuwa unaenda wapi? Akaniambia niko nakuja kukutafuta. Nikamuuliza ulikuwa unakuja kunitafuta, utanipata wapi? Na Nairobi ni kubwa. Masawe nili break, nikaanza kuscream, nikatoka, nikakimbia mbio, nikaacha baba, nikaenda kutafuta mtu wa boda boda nipeleke pharmacist. Juu baba ananiambia anakufa, anasikia ni kama hii kitu inang'oa. BP iko juu, akona BP, akona high blood pressure, BP iko juu, ako joto, ana sweat. Nikaenda tukanunua dawa, tukarudi. That when niliamua wacha niseme. Wacha niseme ambacho nimepitia, ambacho nimefanya juu ya baba. Nikasema mwenye atataka kunijudge ni judge, but napitia. Napitia juu baba anaumia. Hata sahi ni mtu alinitumia wa US, alinitumia pesa ndio nikambaia dawa, ndio unaona akiwa ametulia hivi. Naosha hata baba juu ambaye anapaswa muoshe. Nilikuwa namuosha mbeleni, ndio nikaconfide kwa neighbor ambaye ni caretaker wetu. Kamwambia mzee sometimes anajiendea na utakubali mzazi akae na uchafu. Huyu mwingine ako bedridden, hata yeye namuosha. So inabidi mimi nichukue nioshe mzee. Na ambaye kwa kimila yetu ya Kimeru ni aibu.
1: Wapi uncles?
2: Masawa kila mtu vile aliona.
1: Wapi uncles, wapi cousins, male cousins?
2: Wengi wao wananipigianga wakiniuliza tumefika wapi. Wengi hawapigi, ukiwapigia wachukui simu, akisikia ni wewe anakata. Na mimi kwetu wana kijiji wanaweza sema kwetu tulikuwa kama market. Ilikuwa kama market. Baba aliaccommodate watoto wengi wa mada, especially from the mom side, aliaccommodate watoto wengi. Alikuwa mtu wa kujitolea, like kulikuwa kwetu kulikuwa na watu tukikuwa hata huko unajua huyu ni wa kutoka wapi, huyu ni wa kutoka wapi. Masawe vile hii kesi ya baba ilienda ikakuwa ni kesi ambayo iko juu, watu walijitoa. At first watu walikuwa wanakuja, tuko na wewe. Kidogo kidogo vile waliona hii kesi uvimbe imeendelea kuvimba, watu mtu anajitoa, mtu anakublock. Kama sasa hii niko na relative huku, Masawe alinizimia simu. Unajua siko na nilibeba baba, niko nataka nimpeleke huko. Juu wewe unaona ni mwanaume. Unajua baba sometimes inafika anajiendea ama vitu zingine. Je, uchungu sasa, uchungu ikizidi ndiye anajikojolea na kujiendea. Nikasema nimpeleke kwake, at least yeye ni mwanaume, mimi nitakuwa naenda kumwangalia anaishi sides a gong. Alinizimia simu. Ndio nikaamua niende nilale na baba. Nikamwambia baba mahali nalala ndio tutalala. Juu mimi sina mahali kwingine kwa kupeleka, sina pesa ya kukombolea kukodi nyumba extra. Na niko na huyu sister wangu mwenye ako bedridden, niko na watoto wake, niko na mtoto wangu. Itabidi tukae, so tunakaa
1: hiyo. So saizi unafanya kazi wapi?
2: Saizi nimepewa kazi na huyo jamaa, huyo wa site ambayo ilisimama jana na leo hatujaenda.
1: Why?
2: Wanasimamishanga mjengo, inakuanga hivi, kuna mahali inafika inasimama, then inarudi tena. Na sasa kama kazi haiendelee, huwezi enda kazi, utaenda kazi gani? But amekuwa
1: so anakulipa kwa mwezi ama anakulipa
2: daily?
1: Okay,
2: ananilipa ki daily.
1: What is your daily rate?
2: Daily ananilipa 1500 pamoja na fare na chakula. Yani kunisaidia tu, aliamua nisaidie juu ni rafiki wa karibu. Akaniambia usiende town tena, usirisk maisha tena, kidogo yenye niko nayo tutashare.
1: Namba yako ya simu kama kuna msikilizaji angependa kukusaidia?
2: 07 13 8 10 116
1: 07 8 16 8 10 116 Yeah. Unaenda therapy? Because one of these fine days hata wewe unahitaji.
2: Mimi siko sawa. Hata nilikuwa naomba kama kuna mtu hapo anaweza niongelesha, because nimebeba mengi Masawe, nyata sisemi ya ndani. Nimekuwa mtu bita sana na maisha. Which juu ya hawa ndo wameniweka, na mtoto wangu ambaye napenda sana, na hawa watoto wengine. So nikiangalia familia yangu ndio inanipea nguvu, but sina nguvu deep down. Niko a very bitter person na machungu sana. Hata kuna siku niliamua nikunywe dawa, nikaenda chemist fulani ya neighbor, kaniuliza mbona unaitisha hii dawa. akaniambia sikuuzi. Ningepata mtu anaweza ni counsel, a counselor, naweza furahia sana. Mtu mwenye anaweza tolea ni counsel hii jani. Naweza furahia sana.
1: Nambari ya dada huyu ni 0713810116. Na sio pesa pekee yake inahitaji, unasikia mzigo mkubwa aliobeba at only 28.
2: I'm 28, yeah.
1: Too young. At 28 ani ame anapitia. Lakini cha muhimu hapa ni kwamba baba apate usaidizi wa kimatibabu waweze kupata kutibiwa ili kuwe na amani kwenye boma. 0713810116. 0713810116 kwa jina Purity Candy Benson. Unaishi mjini Nairobi sasa hivi?
2: Yeah,
1: okay. Okay. Baba na uvimbe mkubwa sana kwenye upande wake wa kulia kwenye shingo, na ana uvimbe mkubwa kabisa unatoa damu, rather unavuja damu. Kwa hivyo kama tunaweza kumsaidia aweze kupata usaidizi, chochote kile unacho. 0713810116. Purity, pole sana. Nitajaribu kuona kama naweza kukutafutia mshauri ambaye ataweza kukusaidia kimawazo, manake ni mzigo mkubwa kwa kweli, ili uweze kupata usaidizi.
2: Asante.
1: Okay, pole sana kwa yale ambayo unapitia. Baba, najua huwezi kuzungumza, lakini pole sana baba. Mungu akutakie kila la heri na afueni haraka.
2: Okay. Asante.
1: Thank you, Purity. Okay. Kabla kuondoka, nakumbusha tu kwamba brands ni tano kwa hisani brands tano kwa hisani ya Pony Brands. Oh yes, sawa. Ushindi AfriSense, Detrex na Onja. Score ni tano kwa tano kabisa, unbeatable deals. Yes, tunasema unaenda back to school. Sawa, Ushindi AfriSense, Detrex and Onja. Na ni kitu ambacho utaweza kujuta. Had an amazing time. Siko peke yangu, niko naye
3: MC Exodus.
1: Yes, tunasema asante sana kwa wale wote ambao wameweza kusikiliza kipindi kuanzia saa 4 mpaka sasa hivi. Usikose basi kuungana naye Mbusi Day,
3: Lion Day,
1: Rastaman,
3: Never Dies.
1: And if he dies,
3: never smells.
1: And if he smells,
3: smell on bill.
1: And of course, maswala ya kisiasa, it's boiling.
3: Okay.
1: I don't know what's happening kati ya Babu Owino
3: and Sifuna.
1: I tell you,
3: I'm telling you,
1: lakini really,
3: it's going to be
1: a few moments later.
3: Someone has, everybody has his own party.
1: A few moments later. Really?
3: Really?
1: Come on.
3: After all this support.
1: I know.
3: Are you guys be serious?
1: Anyway, it is what it is. Rais pia naye anafanya shughuli yake. Kila mtu ana umati.
3: Nilimuona pale Siaya.
1: Kila mtu ana umati. Kuna umati huko, kuna umati huko.
3: Yes.
1: Lakini uamuzi ni
3: wananchi.
1: Siku moja.
3: Yes.
1: Siku moja tu, mwezi wa nane mwaka ujao. Na tunasema yote 9-10 tudumishe amani.
3: Kabisa.
1: Chao, hadi usamdani.
3: Hello.

0: Jumbo Gospel kwenye songaplay.com. Jumbo Gospel, imani yako, sauti yako, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Hakuna mshukiwa aliyekamatwa kuhusiana na kifo cha mfanyikazi wa ujenzi wa uwanja wa Talanta Sammy Kyengo ambaye mwili wake ulipatikana ukioza katika eneo la ujenzi mwaka jana. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amewaambia maseneta kuwa watu 11 wamehojiwa kuhusiana na kifo hicho. Hata hivyo amesema taarifa zilizopatikana hadi sasa hazijatoa mwanya muhimu katika uchunguzi. Murkomen amewahakikisha maseneta kuwa uchunguzi bado unaendelea.
2: The pathologist formed the opinion that the cause of death was consistent with drowning, although the examination was limited due to decomposition. Specimens were collected during the postmortem and forwarded to the government chemistry for toxicological analysis, and the results are still pending.
1: Urusi inatumia mbinu za biashara haramu ya binadamu kuajiri raia wa kigeni kupigana katika vita vyake dhidi ya Ukraine kwa kuwavutia watu walio katika mazingira magumu kwa ahadi za kazi za kiraia kabla ya kuwalazimisha kujiunga na jeshi. Hayo ni kwa mujibu wa Amnesty International. Shirika hili la kutetea haki za binadamu limesema waajiri wanalenga zaidi watu wenye changamoto za kiuchumi, hususan kutoka mataifa ya Global South, kwa ahadi za mishahara mikubwa, kazi zenye malipo mazuri na uraia wa Urusi.
3: Mimi kama mama yake nimesikia uchungu mpaka nimelia, mpaka hata ilikuwa machozi inaisha, ingekuwa inaisha. Ninakaa tu kana kwamba yani ninakaa ndani kichui. Sasa
1: serikali inapanga kuagiza tani 200,000 za sukari ya viwandani humu nchini, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amewaambia maseneta. Hata hivyo, Kagwe amesema wakulima wa miwa humu nchini wanazalisha miwa ya kutosha kukidhi mahitaji ya ndani, hivyo huenda isiwe muhimu kutoa leseni za uagizaji. Amewahakikishia pia maseneta kuwa kamati ya bei ya sukari bado inafanya kazi licha changamoto za kuunda bodi ya sukari humu nchini zinazotokana na kesi zinazoendelea mahakamani.
4: The sugar belt is producing sufficient sugar at the moment for us not to need to import, except for industrial sugar which we do not have enough of in the country, and which we might occasion the importation of 200,000 metric tons of industrial sugar. So,
1: na ingawa matumizi ya teknolojia katika kutatua migogoro ya kikazi yanaweza kuongeza ufanisi, pia yanibua hatari muhimu. Akizungumza katika kongamano kuhusu ajira katika chuo kikuu cha Strathmore, Rais wa LSK Charles Kanjama amewataka wadau kushughulikia changamoto zinazotokana na matumizi ya AI. Kanjama mwenye kuwa mifumo ya kiotomatiki isiyodhibitiwa inaweza kuhatarisha usalama wa kidijitali na kukiuka haki za msingi za wafanyikazi.
5: The Law Society of Kenya recognizes the growing role of technology, and we feel that it is high time we reflect on the positive use of technology and also the threats.
1: Michezoni ni kwamba Argentina imemjumuisha Lionel Messi katika kikosi chake kitakachocheza mechi ya kirafiki dhidi ya Benin mwezi ujao, katika mechi inayotarajiwa kuwa ya mwisho kwa mshambuliaji huyo kuiwakilisha taifa. Messi alitangaza kustaafu soka la kimataifa mwezi Agosti kufuatia kichapo cha Argentina dhidi ya Spain katika fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 na kifo cha babake. Mshindi huyo mara 8 wa tuzo ya Ballon d'Or anaichezea Inter Miami, ndiye mfungaji bora muda wote wa Argentina, na alichezea mechi nyingi zaidi akiwa amefunga mabao 125 katika mechi 207. Na aliyekuwa mchezaji wa 4 bora duniani Jack Draper hatacheza tena msimu huu, lakini amesema analenga kurejea katika mashindano mwanzoni mwa mwaka ujao. Draper mwenye umri wa miaka 24 amekuwa akisumbuliwa na jeraha la mifupa katika mkono anaotumia, na amecheza mashindano 9 pekee tangu Wimbledon ya mwaka jana. Draper alikosa mashindano ya US Open baada ya kupoteza katika raundi ya kwanza huko Montreal na Cincinnati mwezi uliopita. Alionekana kilia baada ya kushindwa na Mfaransa Terence Atman nchini Canada. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa hapa Nairobi, Nyeri na Nyahururu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
0: Radio Jambo patanisho.
6: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na KCB Mobile Banking.
7: Haya, tunaanza rasmi patanisho na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha. Ni ushabiki ambaye anasema Jambo Gidi na Ghost, mimi ni Derek. Ana miaka 30, anasema anatoka maeneo ya John Saga Huruma hapa Nairobi. Naomba mnipatanishe na mke wangu Lilian Atieno ambaye ana miaka 26, ambaye tumekaa kwa ndoa for 2 years. Tumekuwa tukisumbuana naye mambo za ndoa na

0: Ngege tatu kali za kufungua tempo katika Mbusi na Lion Teke Teke Radio Jambo.
1: Mbusi na Lion Teke Teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
0: Bisa tisa na nusu.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyo akawaacha dunia alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi mke wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maybe aombe msamaha baba yake.
1: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Unataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha yake ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
3: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hautakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa.

0: Tempo ikiwa ya Rasta Experience ikiwa international kwenye Girl Day Wednesday 15 minutes to 4 o'clock. Ambusi de kijana mpienga alikuwa na engagement kiasi. Mimi wananitambua kama a lion the last man from the house of chairman. Na nimebarikiwa na the presence of the beautiful. After a very long period, karibu 6 months away kwa tempo ya Rasta. DJ guys.
1: How are you?
0: Uko aje?
1: Uko fiti.
0: Uko fiti?
1: Yeah.
0: Uko buheri wa afya?
1: Kabisa.
0: Kwa siki umikunywa Samsung.
1: Galaxy S27.
0: Yende inaitwa Kwang Kwingo. Kwang Kwang Deadly.
1: Pro Max.
0: Pro Max. Lakini uko fiti, ulipata matibabu eh?
1: Niko fiti.
0: Chonjo mzee. Yes, tuko na DJ Nice paka za ajamu leo. Tuko na Kinara Kende na tuko na Ella. Experience ya leo ikiwa ni Galdem, itakuwa ni kama ile Galaxy Faisal alikula. Ulichukua kwa club ama ulichukua kwa Incense Spirit?
1: Kwa club.
0: Kwa club?
1: Yes.
0: Hiyo club usirudi huko tena.
1: Usirudi.
0: Ni Nairobi ama outside Nairobi?
1: Outside.
0: Ah, la, la. Waris. Na huko ushago ndio tunafikiria kuko sawa. Tunafikiria Nairobi ndio wajanja.
1: Huko ndio wajanja zaidi.
0: Huko ndio wajanja ri. Hey, noma. Ilikuwa mzinga ama ilikuwa konje? Ama 1 liter?
1: Mzinga.
0: 1 liter?
1: VSOP.
0: Mzinga. Hiyo ni red alert. Kama nice anaweza kuwa anaweza uziwa Samsung. Wewe je, kama kawaida unakunywa nini? Kumbuka na iski alikuwa anakunywa VSOP. Sasa labda ulikuwa unakunywa kitu ndogo kushinda VSOP. Sasa hiyo ndio ilikuwa lethal kuruka. Noma kuruka, lakini no worry yourself. Tunakutafutia pesa hapa kwa vikapu ndio ununue vitu legit. Usinunue drink ambayo itakudhuru kiafya. *821#. *821#. Kumbuka bado tuko na ma bonus kuruka. Rebecca Andeso, big up.

Kikapu ni 20 bob peke yake. *821#. *821# kabla tukuitishie deni. Deni sorry. Tujue kama utalipwa ama utakauka. Tafuta pesa yako hapo hivi. Kikapu moja ni shilingi 20 na unaweza angukia kati ya shilingi 100 hadi 300,000. Hiyo ni 300,000. Ukishapata hiyo dough unakula unakunywa kitu legit. Ukipiga hivi scan inakutolea tu pale imetoka kwa kampuni direct. Si product ingine kutoka China. *821#. Sasa tunataka kubonga na nyinyi kabla tukitishie deni. 0204445975. Wale wako na credo aanze kupiga.

0: Redi jambo alo.
1: Redi jambo alo.
0: Ni aje Morio?
1: Poa poa.
0: Tunabanja na nani?
1: Nabanja na Ezekiel.
0: Ezekiel uko wapi?
1: Niko Eldoret hapa Saida Langa.
0: Langa safi. Naona unadai deni. Deni yako ni do ngapi na unadai nani?
1: Nilikuwa nadai jamaa anaitwa Deno 1500.
0: Kutoka lini?
1: Kutoka last month.
0: Ni job ulimfanyia ama ni mkopo ulimpa?
1: Ah jamaa ni mkopo, nilimuokolea tu ni Morio wangu.
0: Ulimuokolea ama ulimkopesha? Unajua nataka na ujue tofautisha kati ya kumuokolea na kumukopesha.
1: Nilimkopesha.
0: Muli agree ni mkopo unampatia ama yeye alifikiria tu yeye ni Morio umemdunga yako ya mate?
1: Ah ni mkopo, unajua wa mimi namkopa anamrudishia, nikimkopa akinikopa anarudishia, lakini this time amenruka.
0: Acha tumtafute, anaitwa Deno.
1: Yeah.
0: Haya, akishika simu utamwambia wewe ni nani, uanze kudai do yako one time, sawa?
1: Wazi.

0: The person you have called is not reachable.
1: What's that? What's that? Hello? Hello? Hello? Who you appear me on the care? Hello? Hello?
2: Hello, Radio Jambo.
1: Sema, huyu jamaa wako ni mteja bwana.
2: Ai, anakuanga hiyo man, jisikia ni unajua ni mtu anayesikiza kwa tempo.
1: Oh, ako kwa tempo, eh?
2: Ya, ako kwa tempo, jawa labda amenisikia kwa nje nyasi.
1: Sasa hii labda anakusikia, hebu mwambie atoke kwa nyasi, mwambie.
2: Mi ni Ezekiel Anadeno. Ilikuwa nadai ile 1500 yangu man, kuokolea na ukanipiga chenga.
1: Haya, sasa hii unadu nini Morio?
2: Niko na mbogi yangu hapo nataka kugotea.
1: Wagotee alafu mrequest ngoma moja mtulie nayo.
2: Nataka kuongea na hii dogo ndio mmoja hapa.
3: Halo, halo.
1: Ni aje Timi?
3: Ah, fiti sana labda takwako.
1: Mlikuwa mnangoja kulipwa hii 1500 ndio form ijipe.
3: Eh bana zee, mzaa natuweka kwa njao bana, na sisi bana tulimwako leo nzuri kwa hapa hivyo.
1: Sikonde, hivyo ndio dunia iko, lakini du hivyo
3: eh. Ah, lakini sasa bana hafanyi poa, lakini kama anasikiza penye yako huyu jamaa wakati.
1: Amesikia.
3: Aeke tu hiyo doa, tuna ubaya na yeye.
1: Ashasikia basi, Deno ashasikia.
3: Hafanyi tu hivyo, yeye ni mrasta kama mimi, lakini sasa bana si mandugu, tukunye tu vizuri, tufanye hivyo tu.
1: Ashasikia sasa Timi, no worry yourself. Sasa urequest ngoma moja basi mtulie nayo Zabe juu sasa hiyo 1500 nikaa ikuji.
3: Ikuje tu ya Rasta Baby moja hapo.
1: Rasta Baby ni gani hiyo? Na hizo unajua ngoma ya Rasta Baby?
4: Gani?
1: Gani?
3: Ya eni.
1: Oh, yoyote tu.
3: Ya yoyote tu.
1: Haya, na hizo atachagulia yoyote, no worry yourself.
3: Okay.
1: Lakini mkiwa hapo Zabe tafuteni vikapu, mnaweza naona mzee.
3: Tuko fiti tu hapa tunaishikisha.
1: Haya, shikisheni pole pole. Kama kawaida mbogi kishikisha hii siyo design. Ni kulipwa deni. Radio ni Jambo, kituo cha Kenya.
5: Lipa deni katika Mbusi na Lion. Take it, take it. Radio Jambo. Radio Jambo, time saver traffic.
1: Haya, tunasaver traffic popote pale ulipo. Pia tunataka utueleze nini inafanyika barabarani pale huko. 0700746975. Tao yenyu, kaunti yenyu, mtaa yenyu. Kikorogo tu Eldoret. Ras Juma amesema ni vumbi tu, lakini mawingu yametanda. Nairobi mawingu yametanda, baridi sana. Nakwambia best yangu mmoja anaitwa Fazulu, sema hii ndio weather ya Matire. Na mwingine akiwa huko Bronx, New York. Mori yangu sana anatupata, anatuambia hiyo ni weather ya Matire. Take care, otherwise you'll be fixed.
5: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Yes, kama kawaida, Habakuk Onjalo, big up yourself. Wendo umekula 100,000 ya hii hour kwa star 821. Yeah! Habakuk mwenyewe. Yeah! Hata tutakutafuta tujue siri yako ni gani. Amecheza mara 7 peke yake. Na on his 7th. Ni mambo yake kakuwa sawa kwa sababu namba yake mashini imeipik na ikamzawadi 100,000 Kenya shillings. Yeah! Next hour pia kuna 100,000 ingine ya bonus, lakini kuna pesa mzuri sana unaweza pata kati ya shilingi 100 hadi 300,000. Ni kujitolea tu na kununua kikapu moja na shilingi 20. Very responsibly, star 821 hash.
5: Umisikia hii?
6: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
5: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Mateso tu, nausikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza buta, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dansi na wanaume wengine.
5: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: We uliachie mzee wako Mganda.
6: Imagine.
5: Kwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
6: Mimi nataka kumwambia akae akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akae akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
5: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Mkulima, msimu huu wa short rains, jitayarishe kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlaw Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame. Hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati. Hybrid 624 na 520 eneo za mpito. Na hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora. Masomo bora hufungua kazi bora. Njoo Eldoret Technical Training Institute usome business, engineering, ICT na zinginezo. Pia Eldoret Teachers Training College kwa mafunzo ya ualimu na Eldoret Technical Driving School ufunzo uendeshaji wa gari. Intake ya September inaendelea. Tupigie 0725-818-644 au tembelea app eldoret.tti.com. Eldoret Technical Training Institute, an ideology for the betterment of humanity. Imeidhinishwa na TVETA. Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed-use development itakalojengwa na Plateau Light Investments Limited kwa plot number Nairobi stroke block 13 stroke 363 iliyo Othaya Road eneo la Kileleshwa, Nairobi County. Maoni ya EIA inapeana ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku NEMA stroke ENVIA stroke SR stroke 00706.
7: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Kutoa hukumu dhidi aliyekuwa gavana Migori Okotho Bado na washirika wake wawili waliopatikana na hatia ya kumuua Sharon Otieno kumeahirishwa hadi Novemba tarehe 27. Mahakama kuu imesema inahitaji muda wa kuzingatia maombi yaliyowasilishwa na pande zote. Wazazi wa Sharon wameiambia mahakama kuwa wamemsamehe Obado na hawatapinga hukumu isiyohusisha kifungo gerezani, wakisema amejutia kitendo hicho na amefanya juhudi za kupatanisha. Obado na washirika wake wawili walitarajiwa kuhukumiwa hii leo baada ya kupatikana na hatia ya mauaji.
9: It will now retire to consider what has been highlighted today and the material that has been filed by the parties together with the written submissions on mitigation.
8: Familia moja kutoka Kiambu imekumbwa na pigo jingine baada ya mtoto wa tano na wa mwisho aliyekuwa amesalia kati ya watoto watano waliolazwa kwa pamoja kuaga katika hospitali ya kitaifa Kenyatta. Watoto hao walizaliwa kabla ya wakati wakiwa na takriban wiki 25 za ujauzito na uzito mdogo sana wakati wa kuzaliwa. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kaimu mkurugenzi mkuu wa KNH Daktari Joel Lassan. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema idara ya polisi na maafisa wa kiume 91814 na maafisa wa kike 16768. Murkomen amesema uwiano huo wa kijinsia haujafikia kanuni ya 32 iliyowekwa na katiba. Amesema idara ya serikali inatekeleza mikakati maalum ya kuajiri maafisa zaidi wa kike kupitia mpango wa affirmative action katika miaka ya kifedha 2026-2027 na 2027-2028.
10: That was before completion of this recruitment, which has, in this particular recruitment, it was about 23% or 24%, if I can remember, I'm not very sure, it needs to be confirmed, of police officers who are women. That now alters the ratio.
8: Mkuu mwaziri Musalia Mudavadi ameitaka mahakama kuunda mifumo madhubuti ya kisheria inayoshughulikia uwajibikaji katika uajiri wa wafanyikazi kuvuka mipaka na dhima ya pamoja. Akizungumza katika kongamano la mwaka kuhusu ajira na masuala ya kazi katika chuo kikuu cha Strathmore, Mudavadi amesema haki lazima ipatikane kwa urahisi kwa wafanyikazi wahamiaji hata pale malalamishi yanapotokea nje ya nchi. Amesema mikataba ya ajira inapaswa kuchunguzwa kwa kina ili kubaini vitisho vilivyofichika na ukosefu wa usawa katika mifumo ya ajira.
11: We are determined to address labor mobility issues and protect the rights and dignity of Kenyans working overseas, but we need the partnership of the judiciary, of employers and workers' representatives.
8: Huku dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya vitambulisho, jukwaa la haki za wanubi limetaka serikali kuhakikisha jamii zilizotengwa zinapata kwa urahisi nyaraka za utambulisho. Mwanasheria wa masuala ya uraia Rudwan Haider amesema mchakato wa kuhakiki waombaji ambao uliondolewa rasmi bado unatekelezwa kwa vitendo na kusababisha changamoto kwa watu wanaotafuta vitambulisho na vyeti vya kuzaliwa. Ametaka serikali kusitisha kabisa mchakato huo.
12: wasinyime watu haki yao, wafanye application ya IDs na hizi stakabadhi muhimu kama birth certificate na pasipoti, kuwe rahisi kwa Wanakenya kupata, kwa sababu bila birth certificate mtoto hawezi hata ingia shuleni.
8: Na kukosekana kwa mashahidi mahakamani kunalemaza kesi za dhulma za kijinsia, kwa mujibu wa afisa wa watoto Mkanze Liki. Liki amesema wahalifu wengi wanaodaiwa kubaki huru kutokana na mashahidi kushindwa kufika mahakamani na kutoa ushahidi, hali inayodhoofisha kesi na wakati mwingine kusababisha washukiwa kuachiliwa na mahakama.
13: Mashahidi hawajitokezi kotini, inamaanisha kwamba ile kesi itaporomoka, na kesi inapoporomoka yule ambaye alikuwa mshukiwa ataachiliwa huru. Sio kwa sababu hana makosa, ni kwa sababu hamtaki kujitokeza kuja kutoa ushahidi.
8: Michezoni ni kwamba chipukizi mwenye kipaji cha kipekee wa Manchester United JJ Gabriel mwenye umri wa miaka 15 ameomba kuondoka klabuni hapo katika hatua ya kushangaza sana iliyoacha viongozi wa klabu hiyo na mshangao. Maswali yalibuka siku chache zilizopita baada ya maudhui yote yanayohusiana na Manchester United kuondolewa kwenye ukurasa wa Instagram ya Gabriel, licha ya kujumuishwa katika mipango ya kabla ya msimu ya Michael Carrick. Wakati wa kiangazi, Gabriel na timu yake imewasilisha taarifa rasmi kwa uongozi wa klabu wakitaka usajili wake ufutwe mara moja ili awe mchezaji huru. Na chama cha klabu za soka za ridhaa cha Cameroon kimetoa wito wa kufanyika uchunguzi dhidi ya shirikisho la soka la Cameroon na kiongozi wake Samuel Eto'o kufuatia madai ya ufisadi. Eto'o anatuhumiwa kupokea malipo kinyume na utaratibu kutoka kwa shirikisho la soka la Urusi kuhusiana na mechi ya kirafiki kati ya nchi hizo mbili mnamo Oktoba mwaka 2023. Kwa mujibu wa chama hicho, shirikisho la soka la Urusi linadaiwa kukiuka masharti ya mkataba wake na shirikisho la Cameroon kwa kuhamisha kiasi cha takriban dola za Marekani 1654 kwenda kwenye akaunti ya benki ambayo haikuwa mali ya shirikisho hilo. Vipindi vya Anga Kavu, msikilizaji, vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledyama.
7: Ndio hii sasa. Experience rasmi ya wa Kenya maafte
14: alayane
15: yaza kusiderasta
7: busi na lion teke teke Radio Jambo.
16: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music, so you should be listening to reggae music at home.
7: Tempo ya warasta mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Toto is nice on Girl Dem Wednesdays. Mapenzi matamu na vibao vitatu vitamu.

1000 kikapu number 3. Yeah. Sharon Mutiso pia wewe umekula pesa mzuri. Yeah. 15,000. Jacob Asagi, big up yourself, umesag pesa mzuri. Yeah. 8,340. Kama kawaida kumbuka, ni kuchukua simu yako na dial star 821 hash. Form ya kujitafutia muku chuo. Between 100 Kenya shillings up to 300,000 Kenya shillings. Dogo mdogo bila pressure tukiendelea paka saa jamu. Ambusi de kijana mpienga aliye na mapo. Alikuwa na engagement kiasi leo ndio maana hajapatikana kwa tempo, lakini kesho atakuwa yadi. Sasa hivi tunaangalia wale wanaendelea kula mzuri. Ukiendelea kula mzuri gedha tunatoanga mtu makosa kwenye nyaunyo nyahunyahu. Ah, kuna mtu yote amenyeta. Kuna jamaa mang'aa ameleta umang'aa. Amekosea jamii ama amekukosea? Unatutumianga SMS ama WhatsApp kwa 07 0074 6975 0700 0746 975. Ukianza tu na jambo nyaunyo na vile ambusi de ukueleza.

0: Kembo ingoma itakuja. Talia, tinaomba mpige Lion Nyaunyo. Talia, nimekufanyia nini Talia? Radio Jambo, alo?
1: Alo?
0: Mambo?
1: Kwa sana.
0: Naona umeshiriki kwa star 821 hash. Naongea na nani?
1: Naongea na Velma Wairimu, yes.
0: Velma Wairish. Mambo, uko wapi?
1: Niko Kiambu, kwa sana.
0: Habari ya Kiambu?
1: Mzuri.
0: Naona umekula do mzuri. Hiyo ni pesa ngapi umekula hapo?
1: 19,000.
0: Yeah! Umecheza mara ngapi kwa ni Velma?
1: Mara nane.
0: Hey, congratulations. Yeah! Na hivi sasa unajua kuna bonus ya 100,000 kabla 5 ifike. Nataka uchangamke, labda inaweza kupata, si ndio?
1: Lazima uchangamke.
0: Wacha nikuongeze tao ndio uko na 20 hiyo tao uchangamke nayo kufika hapo, si ndio? Sawa. Airimo. Airimo wa Kiambu kama kawaida amecheza mara nane, amepata 19,000 yake smart. Nimeongeza thao kwa sababu director pia ni achangi hivi hivi. Mimi ndio kutetea masafa. Ukose upate, lazima nikuangalia hata kan kadhao. Mambo yako iko chonjo kuruka. Airimo, saa hiyo ni thao ya kutafuta hiyo 100 G's. Ige tha. Star 821 hash. Dial hapo, vikapu zinakuja sita. Nanua jamu. Jamu kama kawaida, mbaula 20 bob peke yake. Radio Jambo, alo? Niaje Albert?
2: Sapo sana.
0: Uko wapi?
2: Niko maeneo ya Kamoi.
0: Kamoi, naona umekula mzuri mzee. Umekula pesa ngapi hiyo?
2: Naona pesa mzuri, pesa mnono imeingia.
0: Star 821 hash. Umecheza mara ngapi na ukakula na kikapu namba ngapi?
2: Umecheza mara nane, box 1 umenipatia 18K.
0: Congratulations. Wacha tukupapasa usikie fiti. Sasa kuna bonus ya 100,000 bado imebaki hii hawa. Umesikia Albert?
2: Sawa, wacha nijaribu jaribu, naona labda kama nitaangukia.
0: Wacha nikupatie punch.
2: Utakuwa umeniokolea.
0: Hiyo ndio ujaribu jaribu nao uone kama utapata hii 100,000, sawa?
2: Sawa.
0: Bado niko na mkuu cha kukumotivate ndio utafuta.

0: meditation, eh?
1: Thank you. Are
0: you feeling me? Cause baby girl, anaitwa Kemboi. Kemboi, ngoma itakuja. Oh, my love is overdue. Talia, tinaomba mpige layo ni nyaunyo. Talia, nimekufanyia nini Talia? Radio Jambo, alo?
2: Alo?
0: Mambo?
2: Kwanza.
0: Naona umeshiriki kwa star 821 hash. Naongea na nani?
2: Naongea na Velma Wairimu, yes.
0: Velma Wairish. Mambo, uko wapi?
2: Niko Kiambu, kwa sana.
0: Habari ya Kiambu?
2: Mzuri.
0: Naona umekula do mzuri. Hiyo ni pesa ngapi umekula hapo?
2: 19,000.
0: Yeah! Umecheza mara ngapi kwani Velma?
2: Mara nane.
0: Hey, congratulations. Yeah! Alafu sasa unajua kuna bonus ya 100,000 kabla 5 ifike.
2: Uh-huh.
0: Nataka uchangamke, labda inaweza kupata, si ndio?
2: Lazima uchangamke.
0: Wacha nikuongeze tao ndio uko na 20 hiyo tao uchangamke nayo kufika hapo, si ndio? Hapo sawa. Mairimo. Mairimo wa Kiambu kama kawaida amecheza mara nane, amepata 19,000 yake smart. Umemwongeza thao kwa sababu director pia ni achangi hivi hivi. Mimi ndio kutetea masafa. Ukose upate, lazima nikuangalia hata kan kadhao. Mambo yako iko chonjo kuruka. Mairimo, saa hiyo ni thao ya kutafuta hiyo 100 G's. Ige thao. Star 821 hash. Dial hapo, vikapu zinakuja sita. Nanua jamu. Jamu kama kawaida, mbaula 20 bob peke yake. Radio Jambo, alo? Nyaje Albert?
3: Hapo sana.
0: Uko wapi?
3: Niko maeneo ya Kamoi.
0: Kamoi, naona umekula mzuri mzee. Umekula pesa ngapi hiyo?
3: Naona pesa mzuri, pesa mnono imeingia.
0: Star 821 hash. Umecheza mara ngapi na ukakula na kikapu namba ngapi?
3: Umecheza mara nane, box 1 umebaki 18K.
0: Congratulations. Wacha tukupapasa usikie fiti. Sasa kuna bonus ya 100,000 bado imebaki hii hawa. Umesikia Albert?
3: Sawa, acha nijaribu jaribu naona labda kama nitaangukia.
0: Acha nikupatie, punch.
3: Sawa, utakuwa umeniokolea.
0: Hiyo ndio ujaribu jaribu nao uone kama utapata hii 100,000, sawa?
3: Sawa, sawa.
0: Bado niko na mkuu cha kukumotivate ndio utafuta hii.

0: na nasikia ubaya sana, nasikia uzuni sana. Ule mother alikuwa blessed na watu hiyo, alikuwa watano?
1: Yes, walikuwa watano.
0: Huko juu Jamaica, sindio?
1: Yes.
0: Wote wamepass?
1: Ndo naona.
0: Very sad. Yes. Na mother vile ni rare species of a human being. Pole sana kwa familia yake, kwa mabeste zake, kwa wote pia walikuwa wako hapo kumsupport. Ja bless na jam bless, ampatie comfort, peace at heart. Moment of silence. Kuteza watu hisi kitu poa juu.

Radio Jambo. Action ya EFL Carabao Cup iko live hapa kituo cha Wakenya. Leo saa 4 usiku, Manchester United wanatumbuiza dhidi ya Brighton katika mechi ya kusisimua ya raundi ya tatu. Man U na Brighton, nani jogo? Pata game yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kipenda Jambo.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
0: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
2: Vijana wanajituma.
3: Singapore tunafika vijana.
0: Radio Jambo. Uko lonely?
4: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
4: Kutu ndio mingi.
0: Babe ama babe?
4: Wakutoa ndiye huyu aguje kama mejipanga kutoa.
0: Tutakukonnect.
5: Acha tutoane hiyo kutu hiyo, tutoane hiyo kutu hiyo. Nipatie namba hiyo.
0: Kwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
2: Kutu ifanye nini?
5: Itolewe.
2: Aya.
0: Ali baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
6: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
7: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba za makazi na vifaa na huduma zinazohusiana litakalojengwa na International Housing Limited Kenya, eneo la Mountain View, sub-county ya Westlands, kwenye ploti LR number Nairobi stroke block 65/711, county ya Nairobi. Ripoti ya EIA irudishwe kabla siku 30 na iandikwe nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke
0: 00. Na Lion, teke teke. Radio Jambo. Chapa nyahunyo. Chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu.
2: Inama, tachuto.
0: Chapa makosa na nyahunyo
2: nyahunyo
0: nyahunyahu.
2: Nyahunyahu.
8: Confirmation.
9: Hello.
8: Ni aje?
9: Poa poa.
8: Hapa ni Radio Jambo, tumepata message yako ya nyahunyo.
9: Oh.
8: Eh, tunaongea na nani?
9: Naongea na Caleb.
8: Caleb, nani yamekukosea?
9: Sio, jamaa fulani. Kwa senta anaibanga majani bwana.
8: Kwa senta anaiba majani.
9: Majani chai.
8: Majani chai. Kwa senta.
9: Hii senta ya kupimia majani.
8: Oh, kwa mahali inaendanga mnapimiwa. Sasa anaiba aji majani, anagojea umegeuka na kuibia ama anaiba kilo?
9: Kwanza huyu jamaa tunaishi na yeye. Kwa plot moja. Sasa huwa tunajina majani tunaenda kumuka kwa senta.
8: Ati?
9: Huwa tunajina majani tunaenda kumuka kwa senta, yeye anabaki nyuma. Yeye anabaki nyuma, sasa huyu unakuja unapata majani yako haiko fenye ilikuwa.
8: Unamuelewa?
10: Sijakuelewa, unasema unaachia huyu jamaa majani yako?
9: Hapana, sio kumwajia. Yeye huwa anaiba, yani anangoja endana naye senta hivi. Hapo yeye anabaki nyuma.
10: Oh, mkishaenda senta kudeliver majani, yeye anabaki nyuma.
9: Yeye anabaki nyuma, sisi tunaenda kumwaga tukingojea gari.
10: Oh, alafu yeye anawaibia sasa kama amebaki nyuma.
9: Sasa yeye anabaki nyuma na mtoto kidogo kidogo kwa kitu ya nini? Akila mtu kidogo kidogo.
10: Oh, na tunachuna kwa kila mtu akiweka kila yake ndio. Oh, pole sana. Huyu jamaa anaitwa nani?
9: Jamaa anaitwa James, ni watu kana huko.
10: Ni sawa tu hata kama anatoka Cambodia. Mbona mjamstaki ama nani alimpata kichuna chuna?
9: Alitajiwa lakini naona hata Germany hajachukua tu yeyote.
10: Kwani mlijua aje ni yeye anachuna?
9: Tulimjua sababu yeye huwa anabaki nyuma.
10: So mlimshika red handed
8: ama kubaki nyuma yake ndio ikawaambia yeye ndio mchunaji.
10: Mlimshika akichuna ama mliassume kwa sababu yeye ndiye anabaki nyuma anachunanga?
9: Alishikwa siku moja akichuna ya mwingine. Sasa tukaambia chairman achukua tu yeyote. Sasa mimi naona mali inaelekea itakuwa mbaya.
10: Hii center ni wapi?
9: Huku zeta huku ni inaitwa Katanga.
10: Katanga?
9: Yeah.
10: Huko ni county gani?
9: Murang'a.
10: Murang'a.
8: Ni hapa Murang'a.
10: So kilo moja ya majani ni pesa ngapi?
9: Huku ni 14.
10: 14. Ile ingine tuliambua ni?
8: 20.
10: Kwa hivyo
9: huku ni 14 kwa unajua hizi ni wafanyikazi sasa. Sasa ile 20 ni ile ya mimi wenye mtuandika.
8: Hii kazi ya majani.
10: Kazi ya majani kuchuna pia ni ngori. So umesema huyu jamaa ati anajulikana kama nani?
9: Anaitwa James.
10: James. Sasa yeye anafanya nini? Bado anaendelea kuchuna ama ako tu hapo na nyinyi?
9: Sasa alijulanga akapatikana mara mbili. Sasa hii tena naona ajendelea hivi itakuwa mbaya Lion.
10: Nyenye mnaweza mpatia public massage.
8: Nasi poa.
10: Sasa fanya hivyo, acha tusikie kama wananchi wataamua jemo wako na makosa.
9: Sawa basi.
10: Alafu tumtoe, sawa?
9: Naweza request moja hapo.
10: Request gani?
9: Yeah, Sofia.
8: Sofia Georges.
9: Yeah, George.
10: Tu gali.
9: Hiyo tatizo.
10: Hiyo ndio tanza meditation.
8: Hiyo design, sindio?
10: Yes, ni kumtoa mtu makosa kwenye unyo nyahunyahu.
8: Oh yes.
10: Ambu sude ukweleza.
8: Ya, tulimange mtu.
10: Makosa peke yake.
8: Ndiyo tunatoanga.
10: James akona shida ya kuchunachuna.
8: Ya, na kubaki nyuma.
10: Tusikie kama akona makosa.
8: Ama hana. Manu.
11: Ye mbuzi.
8: Poza.
11: Ya je, hapo. Hapo hakuna makosa.
10: Manu ameamua.
8: Ni survival for the fittest. Juma.
12: Vipi mbuzi na Lion?
10: Teke, kuna makosa, kuna makosa.
12: Kuna makosa hapo.
10: Ushasema.
8: Kimaru.
13: Mambo vipi?
10: Chonjo, kuna makosa, kuna makosa.
13: Apigo nyaunyu, makosa kubwa sana.
10: Ushasema.
8: Tuan, Mudhama.
14: Kuna makosa.
10: 3-1.
8: Acha tumalize na Abu.
15: Mbuzi na Lion.
10: Teke.
15: Ako wapi mbusi tubongi tupige na story?
10: Story mtapiga kesho. Kuna makosa, kuna makosa.
15: Makosa iko.
10: Shamaliza.
8: Ni hivyo. Kora mzee iko complete.
10: Na ikiamua James ako na makosa.
8: Yeah man.
10: Wanaume wenzako hawezi chuna majani yao vizuri.
8: Alafu wewe unabaki nyuma yao.
10: Unaanza kuwachunia.
8: Unaanza kuwachunia. Anaitwa nani?
10: James. Kijana kutoka Lodwa. Ama Kainuk.
8: Ama. James, buleta hapa, leta James hapa Lion. James kuja vuta vizuri basi hiyo design. Alafu una hang na hiyo shingo ya James vizuri. James. Touch your toes. Inama James. Inama, kwa nini wanaume munaingia kwa shamba munachuna majani alafu wewe unabaki nyuma hapo ukichunachuna kwa kila mtu? Kwa nini unajitakia James? Mbona utakee muomoke nyinyi wote? Inama James Lion, itaye vizuri hiyo design. James, touch your toes. Wacha kuimbia ibia wenzako wakisha kula jasho yako. James, kwa nini unyanyasa mwenzako na mboka munachapa the same? Inama, touch your toes. Nyahunyo
16: katika Mbuzi na Lion Radio Jambo.

0: Umesikia hii?
1: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Mnatezo tu, unasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
0: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Wewe uliachia mzee wako mganda.
1: Imagine.
0: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Mimi nataka kumwambia akaye akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaye akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
0: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
3: Are you ready to play?
4: Wase, are you ready to play? A new era of play in Meland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Then, new Kiss Lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long. Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Hakuna mshukiwa aliyekamatwa kuhusiana na kifo cha mfanyikazi wa ujenzi wa uwanja wa Talanta Sammy Kyengo ambaye mwili wake ulipatikana ukioza katika eneo la ujenzi mwaka jana. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amewaambia maseneta kuwa watu 11 wamehojiwa kuhusiana na kifo hicho. Hata hivyo amesema taarifa zilizopatikana hadi sasa hazijatoa mwanya muhimu katika uchunguzi. Murkomen amewahakikisha maseneta kuwa uchunguzi bado unaendelea.
6: The pathologist formed the opinion that the cause of death was consistent with drowning, although the examination was limited due to decomposition. Specimens were collected during the postmortem and forwarded to the government chemistry for toxicological analysis, and the results are still pending.
5: Urusi inatumia mbinu za biashara haramu ya binadamu kuajiri raia wa kigeni kupigana katika vita vyake dhidi ya Ukraine kwa kuwavutia watu walio katika mazingira magumu kwa ahadi za kazi za kiraia kabla ya kuwalazimisha kujiunga na jeshi. Hayo ni kwa mujibu wa Amnesty International. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu limesema waajiri wanalenga zaidi watu wenye changamoto za kiuchumi hususan kutoka mataifa ya Global South kwa ahadi za mishahara mikubwa, kazi zenye malipo mazuri na uraia wa Urusi.
7: Mimi kama mama yake nimesikia uchungu mpaka nimelia mpaka hata ingekuwa machozi inaisha ingekuwa imeisha. Ninakaa tu kana kwamba yani ninakaa ndani kichui sasa.
5: Serikali inapanga kuagiza tani 200,000 za sukari ya viwandani humu nchini. Waziri wa kilimo Mtai Kagwe amewaambia maseneta. Hata hivyo Kagwe amesema wakulima wa miwa humu nchini wanazalisha miwa ya kutosha kukidhi mahitaji ya ndani, hivyo huenda isiwe muhimu kutoa leseni za uagizaji. Amewahakikishia pia maseneta kuwa kamati ya bei ya sukari bado inafanya kazi licha changamoto za kuunda bodi ya sukari humu nchini zinazotokana na kesi zinazoendelea mahakamani.
8: The sugar belt is producing sufficient sugar at the moment for us not to need to import, except for industrial sugar which we do not have enough of in the country, and which we might occasion the importation of 200,000 metric tons of industrial sugar. So,
5: na ingawa matumizi ya teknolojia katika kutatua migogoro ya kikazi yanaweza kuongeza ufanisi, pia yanibua hatari muhimu. Akizungumza katika kongamano kuhusu ajira katika chuo kikuu cha Strathmore, Rais wa LSK Charles Kanjama amewataka wadau kushughulikia changamoto zinazotokana na matumizi ya AI. Kanjama mwenye kuwa mifumo ya kiotomatic isiyodhibitiwa inaweza kuhatarisha usalama wa kidijitali na kukiuka haki za msingi za wafanyikazi.
9: The Law Society of Kenya recognizes the growing role of technology, and we feel that it is high time we reflect on the positive use of technology and also the threats.
5: Michezoni ni kwamba Argentina imemjumuisha Lionel Messi katika kikosi chake kitakachocheza mechi ya kirafiki dhidi ya Benin mwezi ujao, katika mechi inayotarajiwa kuwa ya mwisho kwa mshambuliaji huyo kuiwakilisha taifa. Messi alitangaza kustaafu soka la kimataifa mwezi Agosti kufuatia kichapo cha Argentina dhidi ya Spain katika fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 na kifo cha babake. Mshindi huyo mara 8 wa tuzo ya Ballon d'Or anaichezea Inter Miami ndiye mfungaji bora muda wote wa Argentina na alicheza mechi nyingi zaidi akiwa amefunga mabao 125 katika mechi 207. Na aliyekuwa mchezaji wa 4 bora duniani Jack Draper hatacheza tena msimu huu, lakini amesema analenga kurejea katika mashindano mwanzoni mwa mwaka ujao. Draper mwenye umri wa miaka 24 amekuwa akisumbuliwa na jeraha la mifupa katika mkono anaotumia na amecheza mashindano 9 pekee tangu Wimbledon ya mwaka jana. Draper alikosa mashindano ya US Open baada ya kupoteza katika raundi ya kwanza huko Montreal na Cincinnati mwezi uliopita. Alionekana kilia baada ya kushindwa na Mfaransa Terence Atman nchini Canada. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa hapa Nairobi, Nyeri na Nyahururu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.

0: H2N hash unaingia kwa form. Form ni design gani? Labda ndo unanipata saa hii. Unashindwa utatoa wapi ka extra? Kama uko na 20 bob unaweza gamble na ni ku gamble vi responsible. Design ile unanunua kikapu moja na kikapu moja inaweza kuwa na muku chundani between 100 bob to 300,000 Kenya shillings. Mambo yako inakuwa ni idol kuruka.
1: Perfectionist.
0: Hiyo ni ile unaweza angukia.
1: Boss.
0: Kijia tutu kikapu vizuri.
1: Fashion.
0: Mambo yako isikuwe sawa.
1: Mental health awareness. Leo nataka
0: Reddit huyu naye shiki. Huyu naye alikuwa amekula do mzuri. Inaonekana mtu akikula do anaingia mitini.
1: United Nations what health organization.
0: Haya, usiingie mitini. Pesa ni yako, hakuna mtu atapiga reverse. *821#. Bado kuna kaso hapa kana kungoja. Na bado kuna 300 zao kwa kikapu yako ile utanunua. Jitume saa hii. Jitume kama kawaida. *821#.

0: So hii ngoma iko na watu ngapi? Tunasikia watu kama wawili.
1: Kuna pistol na kuna boss ile wa emoji.
0: Oh. Boss wa emoji.
1: Ana sing chorus.
0: Oh. Long time nimemkawia kwa yade.

0: imaanishi kwamba
1: mwananchi akisema,
0: mwananchi akisema hivyo, okay. Na mwananchi wanasema kwamba wanataka nani? Sifuna, si ndio? Na hiyo ni mwananchi ambao wanasema wanalinda, si ndio? Na tukirudi kwa maneno kama ya babu, babu Owino, ni sawa mtu ku launch party yake kwa na chama yake, lakini kile ninataka kusema ni kwamba iwezi kuwa kila mtu ako na chama. Leo Sankara, unajua leo Sankara I think amesha join hiyo chama ya babu, ndio maana naongea hivi. Anahamahama kila mahali. Unaelewa?
1: Yes.
0: So that those are the things we are trying to move away from.
1: Okay.
0: Ndio ulize nini Sankara hapa? Mada nini, msimamo wako ni gani aswa? What do you believe in? What do you stand for?
2: Unaona?
0: Hiyo ndio swali nataka kuuliza.
1: Okay.
0: Imaanishi kesho kukongamia siku nyingine kwa samaki uko na uko na msimamo gani?
1: Okay.
0: That question you want answered.
1: Amemba Magufuli, linda mwananchi, wananchi ndio wanaamua. Sielewi kwa nini sasa watu wameanza kujiamulia. Aingia kilini kama vile wananchi wanasema, na UDA na ODM nasikia zimeisha. Wataform pia chama mpya nafikiria next week.
3: Bram.
1: Eh.
3: Katika maongezi ya simu.
1: Eh.
3: Kuna msikilizaji mmoja alinibamba sana.
1: Eh.
3: Akasema ya kwamba watu kama Sankara
1: wafai
3: kuja katika hii show.
1: Watoke waende.
3: Unajua wakati babu alikuwa na lounge kitu fulani. Niliona Sankara amevaa suit.
1: Uongo.
3: Suit.
1: Hapana.
3: Nimeambiwa ya kwamba
2: bwana uwezi tumia jina
3: yangu. Nimeambiwa ya kwamba hiyo suit kumbe iko kitu.
1: Ndio
3: maana leo anatetea babu katika studio. Anyway, mimi sina ubaya na mtu yoyote katika linda mwananchi Bram.
1: Lakini mwananchi wananchi ndio wanaamua.
3: Maana yake mimi ni independent.
1: Yes.
3: Na tangu lini mtu ya UDA kama Oti William anakuja ku advise venye linda mwananchi inafaa ikue. Anaongea asifu ako upande ya Sifuna na yeye ni mtu wa UDA.
1: Okay.
3: Bram.
1: Kwa hivyo anatu enjoy.
3: Does it mean that huyu mjamaa hii confusion pia inaletwa na serikali?
1: Aya.
3: Bram, acha nimalizie sasa. Nasema hivi.
1: Surely.
3: Nasema hivi Bram.
1: Yes.
3: Kama katibu mkuu. Maana yake kwa hii meza.
1: Secretary General.
3: Kwa hii meza yote. Mimi ndo katibu mkuu wa vyama. Na
1: hamtapata time ya kuongea. Endeleeni tu.
3: Hauwezi ukasema
1: ya
3: kwamba chama yangu NRA ni ndogo na ili hali chama ya Boniface Mwangi ambaye huyu wakili Kolangu ni member ilikuwa inataka kuwa deregistered juzi.
1: Aya.
3: Ni mimi niliwatetea na nikawapea document hata akaenda kotini.
1: Aya.
3: Juzi Bram.
1: Yes.
3: Bram baada ya hiyo. Baada ya hiyo Bram, huyu Kolang anafaa ni heshima.
1: Maana
3: yake mimi ndio nimetetea chama yake, ndio maana anakaa katika hii meza. Unaweza fikiria yeye ni mtu katika chama.
1: Habari unaipata?
3: Hapana.
1: Aya, kila mtu dakika 30 seconds. Sankara we Kennedy. What should Kenyans expect? 30 seconds. Ukitaja kitu kingine na kata microphone yako.
2: Bram.
1: Wa Kenya watarajie nini? 30 seconds.
2: Kenya watarajie ya kwamba siasa si asa.
1: Eh.
2: Yanayojiri sio yanayotendeka.
1: Eh.
2: Na yanayotendeka sio yaliyostahili kujiri.
1: 30 seconds.
2: Kwa hivyo
1: Kivika kutoka Waiba. 30 seconds.
4: Ningependa kukujulisha Bram. Kutoka nianze kuja hapa nimepata new signing. Hii signing ni kupitia Oti Williams amejoin chama chetu cha
1: Wiper.
5: Hapana Bramwell.
1: Oti Williams 30 seconds yako. Kila mtu 30.
5: Unajua Bramwell?
1: No.
5: Leo watu wameongelea sana. Ukinipea hata dakika moja kwa sababu nimetajwa sana Bramwell.
1: Wewe ni famous.
5: Bramwell.
1: Unajua ukienda kuwa mbunge utatajwa na kila mtu.
5: Bramwell umejua saa hii wamejua nimeshika ground. Sasa unasikia hapa mtu wa NRA anataka kunipea ticket nikakataa. Hao watu wa Wiper wameshinda wakinifuata na ticket nimekataa Bramwell. Kwa sababu mimi nimejua niko na wananchi Bramwell. Na ndio wataniambia penye nafaa nielekee Bramwell.
1: Yes,
5: ndio maana Bramwell. Na Bramwell mimi nitawaambia vijana hivi. Vijana tusikue na watu wa kigeugeu kama huyu Sankara na huyu Amemba Magufuli.
1: Yes.
5: Vijana tunafaa tukue watu wenye wako imara na tuhakikishe tuko na kura Bramwell. Tusitumike venye Sankara na huyu Amemba Magufuli anatumiwa na na yule
4: senator nilikataa
5: na huyu pia. Na pia tusikue vijana kama huyu. Huyu Olang.
1: Olang 30 seconds. What should Kenyans expect? Swali ni rais.
0: No, ni Bramwell. Nikimalizia ndao kuambia wa
1: Kenya. What should Kenyans expect?
0: Ndao kuambia wa Kenya hivi.
1: Yeah.
0: What you should expect 2027? Ni ukora mingi. You know watu kubadilika hivi na hivi. Ukiangalia masangwenya kama Sankara.
1: Muna Magufuli. What should Kenyans expect?
5: Bram.
1: Wa Kenya watarajie nini? kwa siasa tukiendelea mbele. Kwa sababu nasikia hata umesikia ODM wanataka udeputy. Yeye inamaanisha Kindiki anaenda kukanyagishwa frame. What should Kenyans expect?
3: In the next 3 months, wa Kenya watakuwa very surprised.
1: Watakuwa shocked.
3: Unaona watu ambaye wako opposition, wengine watavuka waingie katika serikali.
1: Haya.
3: Na wale ambaye wako serikali
1: wataingia Linda Mwananchi,
3: waingie Linda Mwananchi na opo na chama kama NRA zetu, wataingia wote Bram.
1: Okay.
3: Na nikimaliza nataka kusalamia wananchi wote wa Butula, wa Marach, na wananchi wa Busia.
1: Haya.
3: Na nataka kuwaambia nakuja ground. Nimekuwa ground last Saturday lakini tena nakuja ground. Huyo ti William ana
1: sasa uti William tena. Asanteni sana kwa kuja station yetu ya jambo. Mwe na usiku mwana.
6: Umesikia hii? Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wache kunitetea bwana.
7: Tu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Mateso tu unasikia yule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
7: Zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: We uliachia mzee wako Muganda.
6: Imagine
7: Bowasiri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Mimi nataka kumwambia akaya kijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
7: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
8: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
9: Serma and Company Advocates, an established law firm, is seeking a professional, highly organized and proactive receptionist / legal front office administrator. Diploma in business administration, secretarial studies, front office management, legal studies or a related field, and 2 to 3 years relevant experience, preferably within a law firm or legal service environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Our client in the events industry is seeking to recruit a sales executive. Bachelor's degree in sales, marketing, business or related field, 2 to 5 years experience in sales, events industry preferred, with a proven track record of meeting or exceeding sales targets is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
8: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
7: Yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
10: Huduma ya kitaifa ya polisi imeipongeza vuguvugu la kisiasa la Linda Mwananchi kwa kufanya mkutano wa kisiasa kwa utaratibu katika uwanja wa Jakaranda Embakasi hapa Nairobi Jumapili. Katika taarifa, polisi imesema vuguvugu hilo linaloongozwa na Senator Nairobi Edwin Sifuna ilifanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria, ikiitaja kama mfano kuigwa katika uendeshaji wa mikutano ya kisiasa siku zijazo. Polisi imesema mkutano huo ulionyesha jinsi shughuli za kisiasa zinavyoweza kufanyika bila kuchochea ghasia, tofauti na baadhi ya matukio ya awali. Takriban vijana 1,100 wamefungwa kuhusiana na vitendo vya kihuni vya kisiasa. Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen amewaambia maseneta. Murkomen amesema vijana hao ni miongoni mwa zaidi ya 1,011 waliokamatwa kote nchini kwa makosa mbalimbali ya jinai. Ameongeza kuwa wanaume ndio wanaongoza kwa idadi ya waliokamatwa wakiwa zaidi ya 9,800.
11: And the political goonism is 1,053 men and 136 female. 1,189. And this is also part of the evidence, Mr. Speaker, for people who say that the police are doing nothing to arrest goons.
10: Rais William Ruto ameunga mkono mchakato wa wazi wa uteuzi wa wagombea ndani ya vyama vya kisiasa, akisema anaunga mkono chaguzi za mchujo zilizo uhuru na za haki katika vyama vya ODM na UDA. Akizungumza na wakazi wa kaunti ya Migori katika siku ya 4 ya ziara yake ya maendeleo Nyanza, amesema demokrasia ya ndani ya vyama na haki katika uchaguzi ni misingi muhimu wakati vyama vinajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
12: Kama former deputy party leader wa ODM, mimi naunga mkono free and fair nomination kwa chama ya ODM na chama ya UDA. Kila mtu ajipange huko ndani. Tumekubaliana jameni?
10: Naibu Rais Kithure Kindiki amewahakikishia Wakenya na washirika wa maendeleo kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao utakuwa huru, wa haki, wa amani na wa kuaminika. Akizungumza alipokuwa mwenyeji wa kongamano la 15 la ushirikiano wa maendeleo katika makazi yake Karen, Kindiki ameondoa hofu kuhusu uwezekano wa kuingiliwa kwa mchakato wa uchaguzi, akisema uchaguzi huo utaendeshwa kwa mujibu wa katiba.
13: There will be no compromise on the credibility of the election. The elections will be held on schedule, free, fair, and no shortcuts, because we pride ourselves as a democratic nation that believes in the rule of law.
10: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amezitaka nchi zinazochafua mazingira kwa kiwango kikubwa kutekeleza ahadi zao chini ya mikataba ya kimataifa ikiwemo mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika mkutano wa 64 wa mabunge ya Jumuiya ya Madola mjini Cape Town, Afrika Kusini, amekosoa kauli zinazopuuza mipango ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Amesema uharibifu wa mazingira unahitaji hatua za haraka na kuwataka wabunge kuongeza uwajibikaji katika jitihada juhudi za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kukabiliana nazo. Michezoni ni kwamba wenye viti wa matawi ya FKF wametaka ligi za soka humu nchini ziendelee bila usumbufu wote kuelekea kuanza kwa msimu wikendi hii. Baada ya mkutano mrefu jana, walitoa wito wa kuhitimishwa kwa kesi za muda mrefu mahakamani zinazoathiri soka na kutaka uongozi shirikisho upewe muda na nafasi ya kutekeleza majukumu yake. Wajumbe wa mkutano mkuu pia wametaka kuitishwa kwa mkutano maalum wa kawaida ili kushughulikia swala la wajumbe wa kamati ya utendaji NEC waliosusia mikutano na rais wa FKF Hussein Mohamed. Huyu hapa ni mwenyekiti wa FKF tawi la Kiambu, Danson Njuguna.
14: We can all agree that things have not been as we would have wished, so that we can solve the issues at stake. We have resolved to convene the Special General Assembly, all the members of the Federation, to discuss those issues.
10: Na bingwa wa zamani wa dunia wa mbio za mita 800 Mary Moraa amerejea uwanjani baada ya mapumziko kutokana na jeraha. Mwanariadha huyo wa Kenya anapata motisha kutokana na kurejea kwake huku akilenga kushiriki mashindano yajayo ya dunia ya riadha mjini Beijing. Moraa ameongeza taratibu kiwango cha mazoezi katika miezi hivi karibuni, akijenga upya nguvu, utimamu wa mwili na kujiamini. Kipaumbele chake kwa sasa ni kurejea katika mashindano kabla ya kuelekeza nguvu zake kwenye mashindano ya Beijing. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
15: Fursa ni yako, sema sasa.
16: Sana wataini, awezi ona kumati ya telepo nyumbani, anadhani agenda reserve utareta mungine.
15: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mulolo.
17: Leo nitakuwa nazungumzia maswala tofauti tofauti
15: Radio Jambo.

hour Mbosho anatua station yetu Radio Jambo ikitua 2:09. Uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Mwanadada, umekataa kuchukua simu yangu. Manake message yako kidogo kuna maswali mawili matatu ningekuuliza. Ananiambia stress ni kuwa yeye kule mashinani kuna pasta ameingia kwa boma yao na akachanganya wazazi. Paka watoto wametolewa shule, hawaendi shule, wanaambiwa sasa wangojee kwenda mbinguni. Nilitaka nikuulize watoto, kama umezungumza, umeangazia maswala kwenda shule, kuambia headmaster kuja zungumze nao. Na ni swala ambalo pia linatendeka kule mashinani na pia hapa Nairobi. Kuna wahubiri waongo ambayo wanaingia kwa boma ya mtu na unapata wanachanganya wale wazazi. Wazazi wanawapatia mali yao yote, wanatoa watoto shule, ati sasa ni kuomba tu, hakuna kitu ingine. Ndiye anasema imefanyikia familia yake, na amejaribu kuongea na wazazi wake warudishe watoto shule, wazazi wamekataa katakata. Anaanzia wapi? Tumpatie ushauri hapa kwa station yetu ya Radio Jambo, manake majukumu yetu ni kutoa tu ushauri.

0: nakwambia Barbara na Diamond wanatoweka hapa station yetu Radio Jambo mbili kituo 16. Yaweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings kwa kuchagua box moja paka sita. Jukumu lako ni kudial tu *821#. Waweza kushinda up to 300,000 Kenya shillings. Mpesa itakuuliza pin, ukatwe shilingi 20 utumiwe box sita. Moja wapo easy your lucky box. Ukifungua ile iko na pesa ni zako mara moja. Dial *821#. Ndakuwa natafuta washindi watatu kabla sijaondoka leo nizungumze nao. Dada ametuma message na achukui simu yangu na anasema Mololo, I need your help kama Radio Jambo. Anasema kuna pastor ameingia huku kwetu na amechanganya familia yangu. Paka wazazi wametoa watoto wawili shule. Sasa hakuna kitu wanafanya ni kumfuata kutoka Jumatatu paka Ijumaa. Please help. Sasa ningemuuliza maswali mawili ungetuchukua simu lakini tupatie ushauri. Wazazi ambaye mtu anakuja anawaambia sasa ameambiwa na Mwenyezi Mungu nyinyi wote mnaenda mbinguni, mumpatie mali yenu, watoto watoke shuleni, school fees mkuwe mkimpatia. Anasaidika vipi? 02044455975. WhatsApp yetu ni 0700 746 975. Radio Jambo.
1: Hello Radio Jambo.
0: Bari ya leo.
1: Mzuri. Bramwell, umeshika direct eh?
0: Nimeshika direct sahi.
1: Mimi naitwa Mutai.
0: Yes.
1: Naona iko kweli.
0: Yeah.
1: Kanisa imekuwa mingi lakini kanisa wengine imekuwa biashara eh?
0: Ndio. Yeah.
1: Hiyo ni biashara natafuta lakini wote sio pasta wazuri.
0: Yeah.
1: Iko kwetu.
0: Eh. Yeah.
1: Pasta ngine alikuja kwetu lakini siseme ni kanisa gani.
0: Yeah.
1: Akakuja kusema wa mama kama amekuja kanisa yangu.
0: Yeah.
1: Baraka tapata.
0: Yeah.
1: Kila kitu iko naye kwako.
0: Yeah.
1: Kulete kwangu.
0: Hai.
1: Alipeleka mate alipeleka ng'ombe likuwa na kamuliwa.
0: Uwi.
1: Ng'ombe moja tu akasema pasta amesema taongezewa.
0: Eh.
1: Na hii amelete na Mungu.
0: Eh.
1: Hiyo mate akaenda naye.
0: Eh.
1: Tuku moja tena akakuja pasta akakuja kusema watoto hakuna kuenda mahali.
0: Ai.
1: Kama ni sherehe hakuna maneno ya sherehe.
0: Eh.
1: Kama ni maneno ya mashishi hakuna kuenda. Nyinyi tu kukaa kwa boma yenu. Hata maneno ya kuenda kwa tuga
0: hakuna.
1: Hakuna kuenda kwa duka. Ukula sikule.
0: Ai.
1: Sante na sante na sante na Saturday.
0: Ya.
1: Hakuna kukula.
0: Eh.
1: Eh, iliona siku mrefu.
0: Ehe.
1: Hiyo ilibidi tu tumwambie mate.
0: Eh.
1: Ili kuacha hiyo kanisa ama wewe mwenyewe kuenda kwa hiyo pasta.
0: Wa?
1: Hiyo likaa hivyo.
0: Ehe. Mnasikia maajabu Radio Jambo. Radio Jambo.
2: Bramo.
0: Yes.
2: Anaona hiyo pasta?
0: Eh.
2: Kitu ya kwanza anafanya kwaji vizuri kabisa.
0: Hata asema apigwe minyaunyo.
2: Afanye kwaji kwa nini aende kwa boma yenye aende atoe watoto wa shule. Watoto wa shule wanasoma na anaenda kutoa watoto wa shule kwa sababu ya nini?
0: Wazazi wameambiwa ataenda mbinguni wakitoa watoto shule.
2: Unaona hiyo ni biashara yenye wao anafanya.
0: Eh.
2: Anafanya kwaji tena sifai kupatikana kwa hiyo boma tena.
0: Habari wanaipata? Radio Jambo, nachukua simu zenu direct.
3: Nazema kiwa Mumias.
0: Karibu sana.
3: Ah, Mololo wewe ni Nazema kiwa Mumias.
0: Yes.
3: Mimi nataka kuambia Mololo hili.
0: Ndii.
3: Hizi vitu huwa zinatendeka.
0: Yes.
3: Mapasta wanakudanganya hata kuna mwaka 2000 ilikuwa mwaka 2000.
0: Mm.
3: Walikuja wakatoa vitabu zingine wakasema kuna inji inaenda kufanya nini kwa ama watu wakauza mang'ombe wakafanya nini.
0: Yeah.
3: Watu wakakula vitu zote walikuwa wamevuka.
0: Haya.
3: Kuna kitu ilitendeka hiyo mapasta hapo.
0: Wanasema dunia inaisha, mnaleta mali mnawapatia, wanauza, alafu anawaambia dunia inaisha.
3: Si ndio wanasema alafu dunia inaisha, alafu anakuja kwako anasema oh sijui hapo ukitaka mtoto wako sijui afanye nini.
0: Eh. Eh.
3: Taka kutoka.
0: Jameni, Radio Jambo. Ukijisikiza kwa redio tunakata simu yako. Tunataka mtu anataka kuchangia mijadala, eh? Usijisikize kwa redio. Radio Jambo. Okay, huyo pia anajisikiza. Radio Jambo. Radio Jambo.
4: Bram.
0: Yo.
4: Kujambo.
0: Si jambo.
4: Elfas hapo kutoka wa Izaka.
0: Yes.
4: Hapo kuna shida.
0: Kabisa.
4: Huko kwetu nyumbani Kakamega.
0: Eh.
4: Mtu huwa akikosa like tuseme for example ameusia kama mchawi hivi eh.
0: Yeah.
4: Kwa tunampeleka katikati ya barabara huwa tunaita Luhya eh.
0: Luhya.
4: Aye Luhya panaitwa Luhya.
0: Eh. Yeah.
4: Eh tunamuuliza maswali mbili akishindwa.
0: Eh. Yeah.
4: kuna venye atafanyiwa. Na acho hapo na akitoka hapo siku mbili yezi pita sasa. Watafute huyu jamaa anaitwa Buster. Wamukalishe mduyia. Wamuulize maswali mawili matatu, kwa nini anafanya hiyo vitendo, akome kabisa na tumekemea kabisa.
0: Radio Jambo.
5: Hello.
0: Yes.
5: Ni aje Malala?
0: Tuko sawa.
5: Leo unachukua hivi vitu direct.
0: Leo ni direct injection.
5: Hivi ni direct ni mbaya bana.
0: Ni mzuri sana. Ni mzuri sana.
5: Hivi unajua ni mbaya
0: bana. Bana mara utasema simu yako ichukuliwi, nikichukua direct tena unateta. Wewe ni Mkenya tu?
5: Ah, Wakenya tumezoea producer papa.
0: Sasa.
5: Umeona wa mapasta squeeze mapasta wamefanya wamama wameharibu manyumba zao. Unapata pasta anaenda kwa boma ya mtu mzee yake labda kwa Nairobi, anaambia uwe bibi, unajua mzee yako alimroka na jirani yako aliroka mzee yako atairudi kwa hiyo boma.
0: Aya.
5: Utaishi shamba mtoke hapa mahali mama mkwe ni mbaya.
0: Aya.
5: Mwisho wa siku mama anaamua kuuza shamba, anaenda kukula na huyo pasta, pasta anamwambia nipee pesa niweke kwa matibabu ilale mahali niiombe.
0: Uwi.
5: Alafu mama anachukua hizo pesa anaanza kusema huyu mtoto alimroka hata na mother form 4 sio ni karatasi yake uliweka kwa nyoka. Mama anapata hivi anauza kuku atatafuta kuku nyeusi hiyo kuku nyeusi chinja alafu damu mweka kwa geti. Yaani watu wamekuwa wakora. Alafu hivi wamefungua vikanisa vidogo vidogo na kwa nyumba ya mapato wamefungua vikanisa hapo mtu atieni pasta. Mwisho wa siku unaona mtu mwenye hapo na katikipiki hapo na gari atiamenda mali anaupigia mtu simu atieni mchungaji. Mimi nataka niambie mama usiweke kwa mapasta. Mapasta au ni okora, hatu kuwanda kwa maboma za Abraham, wengi hatu wana macho, wengi hatu wana tiri, wanakako mitungi ya machi. Watu wachungane nao.
0: Mwanadada hapa analia, Radio Jambo.
6: Ongea uzigige.
0: Mara moja.
6: Mimi nataka kuambia hivi Mololo.
0: Ambia huu msichana.
6: Kama huyu mama hakuona mafa yenye ilikuwa Shakahola. Sasa imekuja sasa aone, kama hakuona, alikuwa anaona kwa TV sasa anataka kuona na macho.
0: Ui.
6: Kiti ya kwanza siamini huyo pasta.
0: Eh.
6: Na hiyo kanisa atoke kabisa. Mapasta si hata hiyo unajua hii maneno yiko.
0: Eh.
6: Unapata pasta amekuja kuchanganya bibi yako. Pasta ni pasta tu binadamu kama mimi John Gisengo.
0: Mm.
6: Wakati amekuja sasa anakuja

0: Unajua Tyron huwa anazama tu chapu chapu tu, anafanya mambo inakuwa bam bam. Haya, dakika 25 star 821 hash, usije ukatoka hoi msikilizaji, fanya chapu chapu. Boxi ni sita, unaweza ukachagua boxi moja au zote sita au ine au tano. Wewe unaweza ukaamua kupiga multibet yako, junefano unavyofanya vile mara nyingi, unajizidishia nafasi yako ya wewe kuweza kusepa na ushindi. Hii ni Radio Jambo, unaweza ukashinda up to 300k. Wanaanza nyuma kwa nyuma, Jason Stele anageresha kitu kile, wanakataa karakata. Sasa mabeki hawa wa Man United chechemea tu, bado Mazrui hana kasi namtoka tu. Kiduchu karakomba jeraha lile, huenda likamponza, lakini subiri tuone. Wanatuliza sasa, huyu ni Matt Orili inakatwa vizuri na Eden Heaven. Kasi ya mechi inarudi chini, anaituliza Heaven, anasakamwa, anakwenda chini, Masiara hapa, wanaingia na Brighton, hatari bado. Wangefungwa goli hili, angejilaumu Heaven, msikilizaji. Jumanake Heaven alicheza na shilingi katika lile tundu la choo, akafanya ish balaa ya kwanza ya pili, lakini alikuwa vizuri Orili, akasakamwa. Nusra, tuzungumze mengine. Thank you so much Naomi Kamau, nasema yupo Nakuru, pata burudani yenyewe. Thank you so much pale upande wa Las Vegas. Inashika vizuri bila ish. Thank you so much. Bi Naomi Kamau, sema tukimuita Naomi Blazer pia ataitika, haina ish. Thank you so much. Washikaji wote wa Las Vegas. Inakuwa ni bam bam tena sana. Haya. Dakika zinachanika hapa 27 msikilizaji. Mambo bado. Manchester United 2, Brighton 0 bado. Magoli ya United yakitiwa naye Shea Leakey dakika ya 7 na kisha Mason Mount dakika ya 9. Nyuma kwa nyuma anaanza Chema Andrews. Chema anagawa kumtafuta kiungo jamaa huyu 35, Malik Yakuye anarejesha nyuma, anapiga kwake Pascal Strujic. Strujic piga kitu cha juu kwa juu kumtafuta Matt Orili kwenye kichwa hapa, kichwa kinalia, anatuliza Constantina, lakini msaidizi wa referee anasema tayari alikuwa amejenga kibanda katika maeneo ambayo hayana kibali hata kidogo.
1: Yes, nilikuwa naulizwa, je, form bado ipo?
0: Form ipo.
1: Anaambia form bado ipo. Form bado inatamba.
0: Kweli?
1: Niliwaambia unavyoibonyeza zaidi, hivyo ndivyo nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi.
0: Unapofanya vile mara nyingi tunasema mado yako. Na tayari zaidi ya mara tano kuna bonus. Hamna mja anabonyeza zaidi ya mara tano anatoka bila bonus. Na muda mwingine bonus inakuwa nyingi kuliko ulichoshinda. Pata mtu amepigwa bonus ya 50k na alishinda 17. Anoga sana, kwanza tupo katikati ya mwezi mzee. Hapa sio mida ya kwenda kuchukua advance. Piga kitu yako sasa hivi. You are 20 bob, 100 bob. Inaweza ikabadilisha maneno. Star 821 hash. Fanya chap chap. Mambo yaweze kuwa bamba mtu moja kwa moja. Dakika 29. Wanaingia wana Manchester United. Mason Mount fungaji wa goli la pili, lakini akatwa vizuri hapa. Anakataa karakata Aiden Heaven. Jamaa ambaye amefanya kazi mujarabu sana. Katika kikosi hichi cha Man United. Umri wake miaka 19 tu. Mzaliwa tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka wa 2006. Alizaliwa 206. Mwaka huo ndio mzee alikuwa ananipeleka pale Kieni High School
1: 2006.
0: Nakumbuka sana, ilikuwa siku ya Jumatano tarehe 23. Ndio nilikuwa naenda kuwa mono. Ilikuwa tarehe 23 siku ya Jumatano. Mambo ndivyo hivyo. Na yanabaki kuwa historia. Hivi alikuwa anauliza Sophie Shi kama najua Kabazi. Kabazi ndio mtaa ise. Huko ndio kijiji. Hapo ndio mitaa ya kwangu.
1: Kama hivyo. 6 bado na tesa hii Nairobi.
0: Ulikuwa una
1: bado na tesa hii Nairobi mbaya. Hii Nairobi.
0: Ulikuwa unachomea nyoka wapi?
1: Hii Nairobi tu.
0: Anasema alikuwa anachoma nyoka. Sijui upande gani.
1: Nilikuwa natamba sana.
0: Ulikuwa natamba tu huko.
1: Sana. Sana.
0: Hiyo 206. Hiyo 206. Rafiki yangu Devi. Naye alikuwa ananiambia alikuwa anabeba hapa Eastleigh. Kwa dereva moja hatari sana route ya Eastleigh.
1: Number 9.
0: Devi, sema hiyo 206. Haya.
1: Namuuliza kama anajua Meru.

0: Na hivyo tu.
1: Hiyo Meruro odisi nienyo lukuna sema hatu walikuwa na finyo.
0: Yora mulisa tu kama naijua.
1: Na ikumbuka Jumamosi. Nilikuwa hapa Jumamosi. Hiyo Meruro ndio ilikuwa ya kina nani? Ya kina Mathias Owino. Mathias lazima angeshikishiwa pale. Wakiwa na nani? Alikuwa na nani mwingine? Mathias alikuwa na jamaa fulani. Sema hiyo ukipita hapo. Konda alikuwa anakataa kushukisha pale Meru Road.
2: Pale ilikuwa rahisi. Haikuwa rahisi atushukishe shukishe kimandazi mandazi. Ilikuwa ni noma. Santa sana na wapata. Nikiwa Garissa Town na Santa. Ni Titus kutoka Kocholia County ya Busia. Samuel Ipechi aingie hadi tamati. Asante sana Maniu, mjue kutangulia sio kufika. Brighton kiboko na watakia ushindi. Brighton ushindi. Huu ni Mary wa Kitengela hapa. Miriam's Road. Mary nakumbuka kama jana. Asante sana Mary kwa kukaa ndani ya Radio Jambo.
1: Nakumbuka Meru Road.
2: Meru Road.
1: Meru
2: Road ni mama.
1: Ilikuwa na nini hiyo Meru Road?
2: Meru Road. Unajua Meru Road. Ndiyo etri ya kuingia majengo kia unatokea. Kia unatokea hivi upande ya Kariakoo. Inaitwa General Waring Street. Hiyo barabara. Sasa pale Meru Road unashikia hapo ndo uingie majengo. Pale ilikuwa ni hatari kubwa. Ni hitho ushukishe bure tena. Hakuna kulipa. Ama ushukishe kwa fujo na ile pesa umelipisha iende. Ilikuwa ni noma.
1: Tamariza shughuli hii mzee.
2: Habari ndio hiyo msikilizaji, Manchester United ndani ya dakika 33 wanaiongoza Brighton na 2 mtungi. Kumbuka hii ni Radio Jambo, ni burudani ya mzee Toldo na Isaac Kuihenya. Hii ni Radio Jambo. Brighton wachilia tombo la kombora kule, mchezaji Boskali anaiwachilia kule lakini napaa juu. Analia kuna kona na kumbuka bado madoo zipo. Chukua simu yako, bonyeza *821# kwenye zile boxes sita unavyozibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. *821# kwa 20 bob unaweza kushinda up to 300,000. Usiseme mimi sikukustua. Ni kazi yangu nishafanya na ufanye yako. Wewe ujishindie madoo tu. Hakuna ati nini *821# zaidi ya mara 5, hiyo nayo ni bonus, na bonus pia unaweza kushinda up to 300,000. Ngoma tamu. Kijana mdogo huyu Yonkoi ambaye anasemekana kwamba kipara kimemjaa sana. Malik Yalkoe anachukua na ikata moja kule, anapokonywa. Manchester United wanatamba kule, hatari kwenye lango, cheza vizuri sana kule, mpira unatolewa nje. Vuskovic, kijana msabia huyu Luka Vuskovic, miaka 19, kwenye defense ya Brighton. Anamuonesha Rashford hapa utambi. Mtu wa Mungu, asante sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo ukiwa Embakasi. Unasema unatupata vizuri sana. Na security kule ni very tight. Unasema Marete asalimiwe. Asante sana akiwa upande wa Buruburu ni DCI. Mwambie Marete nimemkosa sana, nitakuwa nikimtafuta. Naomi wao ambua ametokea.
1: Naomi wao ambua anasemaje?
2: Anasema salimia mtoto wa dadi sana.
1: Nimesalimika.
2: Nimewamisi sana. Nimewamisi sana. Sura tu ndio nataka kuziona.
1: Anataka kuona sura zetu.
2: Live.
1: Neema.
2: Anasema anataka kuona sura live. Hizi za Facebook zinaweza danganya.
1: Kweli?
2: Mimi naona au kijana mwenzako, mimi ni mzee sana.
1: Sasa anataka aone yangu tena si yako.
2: Mimi ni mzee. Sana.
1: Anaamini zile ambazo wanaona kwenye Facebook kutumeka.
2: Midhili ya kwamba. Sisi
1: ndio hao.
2: Mimi ni mzee midhili ya kwamba. Hata majembe yako kwenye store. Nisharudisha.
1: Yangu je?
2: Bado. Bado utachimba migodi.
1: Sikia jinsi ambavyo
2: wewe. Kijana mdogo.
1: Sikia jinsi ambavyo wewe unaniuza hii Nairobi wewe.
2: Kijana mdogo. Nguvu unazo. Nguvu zote.
1: Mahiha bado hapo.
2: Nguvu zote.
1: Unasema mahiha hapo.
2: Yote. Nguvu ya aina yote. Na hivyo mtu asiniulize ni nguvu zipi. Nguvu ya aina zote.
1: Najua unavyosema hivyo, anasema hapa I love the voice and the energy. Kwa hivyo energy iko. Naomi kama wewe unasema I just love the voice and the energy.
2: Asante.
1: Kumaanisha energy ipo.
2: Asante all this gold. Unajua? Sistangu juzi nilikuwa na kazi. Akawa amenitumia. Inasema hivi. Nafasi za kazi. Hatari kwanza wewe. Eh, Malik. Malik anapiga kule na kosa huko. Manchester United wanakosa msikilizaji. Yule kijana mzee Malik alikuwa ameingia kushoto vizuri, akajipinda wachilia bazoka lakini haikuja. Aliniambia nafasi za kazi. Five men. Awe na ID. Awe anaishi Likoni. Awe na nguvu. If interested, call number ama text na namba anapeana pale.
1: Hebu rudia requirement.
2: Sasa niachie hapo.
1: Rudia
2: nafasi za kazi. Five men.
1: Five men.
2: Awe na ID.
1: Awe na ID.
2: Awe anaishi Likoni.
1: Awe anaishi Likoni.
2: Awe na nguvu.
1: Awe na nguvu. Nguvu ipi?
2: Sasa hapo akumalizia. Kule Likoni. Kulikuwa kunapatikana wanaume watano.
1: Ni watu wenye nguvu.
2: Na sijui kama hii kazi ilishapatikana ama haijapatikana. Fauzia.
1: Mtu mwenye miraba mine kama mimi nikifika huko kazi ipo.
2: Wewe kulingana tu na kuona. Na umesema mahinya unayo yote. Wewe kazi unayo. ni dakika ya 37 msikilizaji. Manchester United 2 Brighton bila. Hii ni EFL Cup, anaingia Brighton. Atambariza ngoma moja safi kule. Hatari kwenye lango, kosa. Kuna ikabu bado, control moja safi. Hawa ni Brighton bado anabisha. Hatari tena Malik. Anaingia pembezoni anakata moja. Anainua kichwa anaicheza nyuma kule kumtafuta mchezaji Hanjama. Hanjam kwa madaha na mahanjama. Anaichukua tena. Anaileta kwa Malik. Nipe nikupe, wanaona na vizuri. Anakata moja, anashikwa mashati. Anajinasua. Anaileta katikati. Hatari! Manchester wanavamiwa. Manchester wanavamiwa msikilizaji. Hatari kwenye lango. Manchester wanavamiwa. Hatari! Bado kipa anaipangua msikilizaji. Hawa ni Brighton.
1: Nusra kitumia kiungo mchanga.
2: Sumenili wako vizuri, ikapopaswa kwenye gamba, ikatulizwa kwenye guu, lakini goalkeeper Dalo anatoka kule midli ya nyani kwenye migonda, anashuka nayo. Bahati haijasimama upande wa Brighton.
1: Ama
2: kwa kweli mpira unapigwa msikilizaji. Mpira unapigwa unaitika.
1: Wanaingia vizuri.
2: Mpira umepigwa umekubali.
1: Na napenda sana kwamba mwana Brighton hajakubali kwamba magoli haya mawili yaweze kumshusha. Still mechi inakuwa ni entertaining vizuri, kwamba timu zote mbili kila mmoja anajaribu ku sakama upande wa kwake. Kila mmoja akijaribu kuangalia goli. United hawajaridhia na magoli mawili, naye Brighton hajafa moyo, hajakubali kwamba imeisha. Ubora unazidi kuonekana katika mechi hii.
2: Asante Davido Kinyozi Eldoret Kamukunji, anasema niko ndani ya game hadi tamati. Asante sana Nick kutoka Kitengela, shabiki zangu wa Manchester United. Natakia Manchester United ushindi. Ndio hivyo. Anajulikana kama N Kishona 357. Asante sana. Na ukumbuke bado, kama vile nilikuambia uende ikakuwa wende unakuwa nikikutafuta ikigonga half time. Kumbuka nilikuambia uendelee kubonyeza *821# boxe 6, unavyozibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. *821#
1: pale chapu chapu watu wanasepa na do. Kuna watu wamepita na bonus kabla tuanze. Na kuna watu walipita na madoo kipindi cha Alibaba, na kuna watu ambao tutapea mado kabla tutoke. Hivyo wewe uko wapi?
2: Yes, wenda hii 300,000 wewe ndio ndakuwa nikikutunuku baada ya mdo sio kwa mrefu, chini ya dakika 5 hivi nitakuwa nikikutafuta.
1: Inanoga sana hapa. Sema Oliver, shabiki Manchester United, thank you so much. Oliver mwenyewe anazidi kusikiliza. Fanya ndivyo sivyo. Ish. Upande mwingine mzee. Tayari Coventry goli moja, Aston Villa mawili. Coventry tayari ilikuwa imesawazisha. Aston Villa kafanya chapu chapu kuweza kurejea tena. Jumanake tena kipigwa huku. Na hisi Unai Emery kidogo hali yake huenda ikawa tena ipo kwenye mizani, sawa na ilivyo katika jamaa wetu pale Tottenham Hotspur. Naona kidogo wanaanza wasiwasi kiduchu. Wenda meneja wa Spurs akajipata pakavu. Jumanake matokeo ya hivi majuzi hayajakuwa yakiridhia sana katika klabu ya Tottenham Hotspur. Vivyo hivyo katika klabu ya Aston Villa. Matokeo pia hayajakuwa vizuri vile katika klabu ya Aston Villa. Moja kwa moja.
3: na hivyo tubiri tuone mambo yatakuwa kwa vipi, hali itakuwa kwaje moja kwa moja. Haya, dakika 40 msikilizaji, nyuma kwa nyuma wanaanza na Brighton, anagerisha kitu kile, Pascal Struzik inakatwa vizuri naye Lucky ananyinyirika, Lucky anatisha, Lucky chenga za kimaudhi, Lucky anasakamwa, inakatwa vizuri hapa naye Oliver Baskagili, lakini anatoka nje hapa, inakuwa ni ngoma ya kurushwa kwa faida ya timu. Anafuka sana Struzik, raia huyu wa Uholanzi anafuka sana, anasema referee kidogo una maonevu, haijakwenda sawa, haijawa sawa hata kidogo, haijanoga hata kiasi referee, lakini referee anasema niko macho kama sio jicho. Anaanza naye mchezaji huyu Costalus, anageresha kwanza, ana jina refu sana Chora Lompos Costalus ndilo jina lake. Anaingia sasa kumtafuta Matt Orili, lakini akataa Mazroy Havens, anaondoa uchafu ule katika maeneo ya D. Inakuwa ndivyo sivyo, msikilizaji wangu, mambo bado Manchester United magoli mawili, Brighton sufuri hadi kufikia sasa. Sema nawapata vizuri sana, thank you so much Glenn Otewi from Matira. Sema Nico Locked Matira Kona, maeneo ya Elgeyo Marakwet, thank you so much Glenn mwenyewe, asante sana. Dakika 42 *821# hash, fanya chap chap kwa muda wa dakika kama tatu hivi ama tano, kulingana na referee wa siku ya leo Farai Haaland amesafiri na ngapi. Itakuwa tunaangalia washikaji na ambao wamefanya mambo, analambishwa kadi manjano Chema Andrews, anaambiwa hujacheza vyema. Mzee nikimwangalia huyu Andrew Santos,
2: yes,
3: anafanana sana na jamaa alikuwa anaitwa Fred
2: Andre Santos.
3: Alikuwa tu anapigia
2: Fred ule
3: hii tu ya Man United.
2: Yes.
3: Na alikuwa tu Brazil.
2: Alikuwa Brazil.
3: Jezi alikuwa anavaa hii 17 kama sikosei.
2: Fred alikuwa anavaa 17.
3: Kama sikosei.
2: Kumbuki vizuri, lakini namkumbuka.
3: Wanafanana sana. Ukimwona hata kutoka nyuma utadhani ni Fred. Kama sura yake ulikuwa umeimanya vizuri tu. Jamaa ambaye Badena aliondoka akaenda kusaka michuzi kwingineko. Alikuwa ametokea klabu gani akija huko?
2: Naona baadhi ya watu ambao wamejishindia mihela, kuna Njuguna James ameshinda, Sonia Alela, Johnston Mwakideu, Miriam Ayeta, Masi Andisi, Johnston Mwakideu ilikuwa ni jana, Masi Andisi, Joel Masibo, Karen Koroso, baadhi ya watu ambao wameshinda. Uende kawa ndio nakuwa nikikutafuta, bonyeza *821# hasha, nikwambia vile unaibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo ndio inasimama zaidi, *821# hasha, ndakuwa nikikupigia simu uniambie unanipata pata ukiwa wapi. Hii ni Radio Jamu, ni Mzee Tondo, niko na Isaac Wayenya aka mtoto wa Dadi. Ngoma bado inazidi, ikiwa ni ndani ya dakika ya 44, hakuna aliweza kupata lango la mwingine. Asamani, Manchester United 2 Brighton bila.
3: Kuleta juu sana Matheus Nunes au Maxwell.
2: Nilikuwa naangalia kwingine. Ni kwamba Everton na Wolves hakuna aliweza kupata lango la mwingine. Fleetwood na Sheffield United half time vile vile hakuna aliweza kupata la mwingine. Coventry City 1 Aston Villa 2 Manchester United 2 Brighton bila. Hizo ndio mechi ambazo zinachezwa ndani ya English Premier League kwenye EFL Cup. Kwenye La Liga, Coruña bila, Sevilla 1 Atletico Madrid 4 Osasuna bila, Barcelona 1 Racing Santander bila, dakika ya 11 Levante na Atletico Bilbao inakuwa inaanza, ishaanza hivi, ilikuwa inaanza saa 4:30, imechelewa kidogo. Hizo ni baadhi ya mechi ambazo zimechezwa Europa League, nayo pia inaendelea EFL Cup, vile vile zinachezwa nyingi. Alafu kumbuka Azam iliweza kunyukwa 2 mtungi na timu ya Simba leo hii. Jo, ya Azam inakuwa timu yangu. Simba waliweza kupiga 2 dakika 58 na 68.
3: Kwani inakuwa tena tuko pamoja upande huo?
2: Hatari kuja tena. Brighton wanaingia vizuri. Costas Laza, hatari kwenye lango la Manchester United. Hatari toa ndani, msikilizaji. Hawa ni Brighton, msikilizaji. It is not over until it is over.
3: Bado haijatamatika hii. Brighton anaamua kwamba mambo bado, kipute bado, dakika bado.
2: Kijana mdogo, miaka 19 Charalampoza, Kostulas mgiriki huyu, anacheka na wavu ndani ya dakika 46. Dakika nzuri sana ya kufunga bao. Game on msikilizaji. Game on, ilikuwa baada ya Benjamin Sesko kuwekewa nguvu. Kijana Haven na kasita sita, Charalampoza anacheka na wavu 2-1. Tukielekea half time 2-1 msikilizaji. Hapa patachimbika.
3: Goli hili litapoza na ni yule yule Haven. Kumbuka dakika 10 ambazo zimepita, nusura tena wapeane. Sasa hivi pia anaipuuza, alikuwa nadhani itakwenda rojo rojo itoke nje, lakini Costalus amefanya kasi na kuweza kupata mpira ule na kumalizia, na hata bado tena wanakosa mara nyingine hapa. Hivyo nadhani United asipochunga, Brighton akiweza kurejea, huenda ikawa ruere kwake.
2: Moto msikilizaji, dakika 3 zaidi zinaongezwa. Je, umebonyeza *821# hasha, ama wewe ndio unakuwa nikikutafuta? Endelea kubonyeza *821# hasha. Boxes ni 6, unavyozibonyeza zaidi nafasi ya kushinda unaipata zaidi. Jamaa anasema tu hello radio jambo. Hakuna kitu mbaya wewe ni shabiki wa Arsenal alafu umejikujia kwa ukuta ukiangalia game ya Manchester United, alafu wakifunga unalazimishwa na mashabiki usherekee ama wakutandike. Haki ni uchungu sana. Ni wapi huko mnadhihaki haki za wenyewe? Ni wapi upo mnadhihaki haki za wenyewe?
1: Mwezi ni lazimisha ni
2: sherehe. Pembe zoni kulia, Manchester United wanaingia, anajaribu kukata moja kule, inakataa. Rashford msikilizaji, jaribu kuingia, anapata kona, pigiwa counter attack moja, hapana mchezo. Akaingia wangu wangu kule, lakini akapelekanwa naye sako kwa bako. Wekewa uzito kule, mpira unatoka nje. Atiwezi lazimishwa.
1: Mwezi ni lazimishwa.
2: Kuna mahali usiposherekea utapigwa, si unasikia? Sasa wewe ni uamue unataka kupigwa ama usherekee aishe.
1: Ni usherekee tu.
2: Sasa umelazimishwa, kama uko hapa lazima usherekee.
1: Ai.
2: Dakika yote kuanzia saizi itakuwa tunaingia kwenye mapumziko msikilizaji. Manchester United 2 Brighton 1. Bado safari ni ndefu hapa.
3: Kuna mtaa tulikuwa tunaenda ku watch game pale Nakuru. Place inaitwa Heshima.
1: Nilikuwa
3: naambia usiingie na jacket. Jacket mnaache nje.
2: Mvaa jezi yako.
3: Wanataka kuona jezi.
2: Uonekane.
3: Ili kipindi unapopaza sauti huko, tunajua wewe ni wa timu gani.
2: Ndio.
3: Tujuane mapema.
2: Ni half time msikilizaji. Ngoma half time. Manchester United 2 Brighton 1, Everton bila, Wolves bila, Fleetwood bila, Sheffield United bila, Coventry 1, Aston Villa 2. Ikiwa ni half time, nilikwambia uendelee kubonyeza *821# hasha. Hii ndio ile mida ya kuwatunuku. Na kama umeweka bonus juu, yani umebonyeza zaidi ya mara 5, be rest assured kwamba bonus utaipata.
3: Inakuja chapu chapu.
4: Followed by the pound key. Thank you.
2: Haya. Wewe ndio unakutafuta kama umebonyeza *821# hasha. Umebonyeza mara ngapi? Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821# hash.
5: Hello.
2: *821# hash. Mambo vipi?
5: Drama
2: tena. Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
5: Okay, okay, na huyo ni Richard Wainaina.
2: Wainaina uko upande gani ya Kenya?
5: Hapa Kirinyaga tu hapa na
2: bae. Kirinyaga County, mnakula mshere sana huko.
5: Yeah, mshere pole pole tu tukikaa.
2: Umebonyeza *821# hash mara ngapi?
5: Mara 9.
2: Mara 9.
5: Yeah, bana.
2: Ui, mara 9 wewe uko na bonus mtu yangu. Bonus imeingia. Wacha tutaambiwa ni ngapi. Na umeshinda shilingi ngapi hapo?
5: Baada ya nimekangana nikatagua rafu hii imefaulu kwa box number 4 imekuwa na 18,000.
2: 18,000 Kenya shillings.
5: Yeah, yeah, kweli kabisa.
2: Wow! Sisi tunakwambia congratulations buda. 18,000. Kwa kubonyeza mara 9, wacha tuone naye hapo unashinda shilingi ngapi. Manake kuna mihela hapo umeshinda, inashinda nyingi sana. Hii mpaka ihesabiwe. Tujue inakuwa ni ngapi.
5: Ngaja tu.
2: 88,000 juu ya ile umeshinda.
5: Asante, asante sana.
2: Ulikuwa umeshinda ngapi kabla?
5: Ilikuwa 18,000.
2: 18 plus 88 inakuja ngapi?
5: Inakuja 106.
2: 106,000 ndio pesa ambayo unazishinda usiku wa leo. Mama yangu. On a Wednesday night. Mtu wangu unalala ama unaamua kutoka saa hii saa hii?
5: Kulala ndalala nipumzike nipange maneno kutoka nicheze jioni.
2: Na unajua bado unaweza endelea hivi ukashinda up to 300,000.
5: Hiyo ni kweli kabisa sababu imefikia iko mpaka 300,000.
2: Wow, kushinda hii pesa siri ni gani bro?
5: Yeah, siri ni kujituma tu kutumia hizo mageji 20 hapo kumbakisha kwa hizo matatuku ya natogezenga na upore.
2: Okay.
5: Yeah,
2: yeah. Asante sana na congratulations once again my friend. Pia msikilizaji unaweza kushinda, bonyeza star 821 hash. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 821 hash. We mtoto wa dadi.
3: Jamaa anapita na 106.
2: 106.
3: Nilikwambia tu.
2: Bonus inazidi.
3: Sasa huyu hakuna hata kuitisha advance pale kazini. Ya kazi gani?
2: Imagine kwa kubonyeza.
3: Una sort two to bills vizuri, alafu wewe unatulia unagoja end month.
2: 20
3: bob. Ukiweza jaribu kesho na kesho kutwa.
2: 20 bob tu.
3: Hiyo umesikia mjaribu mara 10.
2: Mara 9.
3: Mara 9.
2: Eh.
3: Mara 9 hiyo ni wanaita bob.
2: Size yako na 108.
3: 106k.
2: Mama yangu.
3: Eh, chapu chapu tu.
2: Wow, msikilizaji inaweza kuwa ni wewe pia. Inaweza kuwa ni wewe na mimi nataka hii 300 iende.
3: Mm-hmm.
2: Nipeane hivi nisikie raha ndani ya roho. Na usirudishe mkono. Hii yako.
3: Wenye unawapeni kikuitisha namba zao huwa unipei.
2: Sheria na masharti kutumika. Wewe ukitaka zako, ukitaka zako bonyeza.
3: Nibonyeze pia.
2: Yes. Nashika simu yako baada ya muda sio kwa mrefu. Je, timu yako ya Manchester United ama wewe ni others? Manchester 2, Brighton 1. Itaisha hivi ama Brighton watafanya mambo?
3: Ama wewe ni Celtic Brighton pia?
6: Mimi ni mkonde ule bibi ya katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
7: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Mateso tu unasikia ule mwanamke anampesa sana. Anamnyima chakula, anauza buta, anauza changaa. Bwana akirudi alako kwa nyumba na dance na wanaume wengine.
7: Siri kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
8: Wewe uliachia mzee wako mganda.
6: Imagine.
7: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Mimi nataka kumwambia akae akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akae akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
7: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukipenda ya

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Sasa ni time ya malavi davi.
1: Ikikuza mungu na kupa kipa lakini zili ya mungu. Nini ya mtamu Alibaba.
0: Jambo Alibaba.
2: Haya ndio hivyo msikilizaji, kumbuka nilikwambia unaendelea kubonyeza *821# kwenye hizo boxi sita unajishindia madoo. Sasa hivi tunaingia kwa upande mwingine, nishike simu yako. Nilikwambia kuna madoo za kushinda, lakini kabla nishike simu yako, nipige simu nyingine moja hivi kwa mshindi. *821# boxi ni sita.
3: Watu wanaenda tu na madoo.
2: Ukiangalia tu.
3: Nilikwambia hata mimi Saturn nilienda nayo.
2: Ulipita, ulipata ngapi?
3: Kwani ile time tukienda babas?
2: Ndio maana uliperform.
3: Wewe ukujiuliza inakuaje morali iko juu?
2: Nilikuwa nacheka cheka tu. Niko tu naona unacheka.
3: Alafu kipindi hicho nikiuliza maiji maiji, upande mwingine kuna kaaje?
2: Hey.
3: Nani anapata joto ya kuuliza upande mwingine kama ana ka kitu?
2: Hey.
3: Zangu 16. 16 mzuri tu, vizuri hiyo day. Mambo ikawa bam bam.
2: Aya ndio hivyo, nishike simu yako *821# boxes ni sito, unavyo bonyeza zaidi nafasi ya kushinda inasimama zaidi. Vile vile kwenye 0204445975 0204445975, hiyo ndiyo namba yangu ya simu na kuwa nikishika kwanza nitafute mshindi hapa. Nikwambia ukibonyeza *821# unavyo bonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hapo mado pia inasimama sana. *821#. Na kutafuta yomu bonyeza *821#.
4: Hello.
2: Mambo vipi?
4: Mwani yake?
2: Naitwa Mzee Toldo na ini Radio Jambo.
4: Naitwa Ezekiel Odero.
2: Ati nani?
4: Ezekiel.
2: Ezekiel.
4: Yes.
2: Huko upande gani ya Kenya Ezekiel?
4: Niko side ya Eldoret.
2: Eldoret umebonyeza *821#.
4: Yes, *821#.
2: Mara ngapi?
4: Mara tatu.
2: Mara tatu.
4: Yes.
2: Kwa mara tatu wewe unaweza kuhakikishia kwamba bonus hautaipata, kwa sababu ungebonyeza zaidi ya mara tano ungepata bonus. Lakini
4: nimekosa bonus tena.
2: Umekosa bonus, lakini umeshinda shilingi ngapi kwa kubonyeza hizo mara tatu?
4: Hiyo box number 5 ya tatu.
2: Yes.
4: Imenipa 1015.
2: 1015. Sisi tunakwambia congratulations baba. Na uendelee kubonyeza boxes. Naam.
4: Ni sherehe leo, ni sherehe.
2: Ni sherehe, lakini ukiendelea kubonyeza bado kuna 300,000 unaweza kupita nazo bro.
4: Siwezi give up, nikaendelea bado.
2: Ndio sherehe ibambe zaidi.
4: Ishike rada kabisa.
2: Asante sana bro.
4: Nashukuru kabisa.
2: Congratulations. Endelea kubonyeza kama vile nimekuambia. Bado narudi kwako kwa kubonyeza *821#. Wale walibonyeza kabla huyu hapa hivi ameshinda 108. Hii sio jokes. Huyu hapa. Huyu. Naitwa Mzee Toldo na ini Radio Jambo.
5: Okay, na huyo ni Richard wa Inaina.
2: Kwa Inaina uko upande gani ya Kenya?
5: Hapa Kirinyaga tu hapa na
2: Kirinyaga County, mnakula mshere sana huko.
5: Ya mshere polepole tu tukikaa.
2: Umebonyeza *821# mara ngapi?
5: Mara tisa.
2: Mara tisa.
5: Iye yeah, bana nime.
2: Uwe mara tisa wewe uko na bonus mtu yangu. Bonus imeingia. Uwa ni ngapi? Na umeshinda shilingi ngapi hapo?
5: Bale alipekakala nikatagua rafu za ime fauliko ya box number 4 imekuwa na 18,000.
2: 18,000 Kenya shillings?
5: Ya ya kweli kabisa.
2: Wow! Sisi tunakwambia congratulations buda. 18,000. Kwa kubonyeza mara tisa, wacha tuone naye hapo unashinda shilingi ngapi. Manake, kuna mihela hapo umeshinda, imeshinda nyingi sana. Imbaka yesabiwe. Tujue inakuwa ni ngapi. 88,000 juu ya ile umeshinda.
5: Asante, asante sana.
2: Ulikuwa umeshinda ngapi kabla?
5: ilikuwa 18,000.
2: 18 plus 88 inakuja ngapi?
5: Inakuja 106.
2: 106,000 ndio pesa ambayo unazishinda usiku wa leo. Mama yangu. On a Wednesday night. Mtu wangu unalala ama unaamua kutoka saa hii saa hii?
5: Kulala ndalala nipumzike nipange maneno. Kutoka nicheze jioni.
2: Na unajua bado unaweza endelea hivi ukashinda up to 300,000.
5: Hiyo ni kweli kabisa sababu imesikia iko mpaka 300.
2: Wow, kushinda hii pesa siri ni gani bro?
5: Yeah, siri ni kujituma tu kutumia hizo magrejitwendi hapo kumbakisha kwa hizo matatuku hafu natogerenga na mpore.
2: Okay.
5: Yeah, yeah.
2: Asante sana na congratulations once again my friend. Pia wewe msikilizaji unaweza kushinda, bonyeza star 821 hash. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 821 hash. Habari ndio hiyo msikilizaji, popote pale ulipo karibu sana ndani ya burudani. Niite mzee Tuldo.
3: Mimi niite mtoto wa dadi Aiza Kwehenya.
2: Shika simu yako hivi, wewe ni mshabiki wa Manchester United ama wa timu gani? Hapa na timu yako inacheza vipi? Vipi?
6: Tuldo.
2: Mambo vipi?
6: Mambo poa wewe, kesho ukitengela Kimalad.
2: Habari ya Kimalad, sasa ni baridi na vumbi?
6: Ah, vumbi kamerudi jini, Mungu alitaria jana.
2: Haya.
6: Sasa Tuldo aje nikwambie.
2: Yes.
6: Hawa mama mboga wanaita Joma Bedi yangu.
2: Mama mboga ni nani tena?
6: Sini Maniu.
2: Oh, wanaitwa hivyo.
6: Ni mama mboga bwana. Sasa hawa watu nimewaweka. Dodo.
2: Hey, hey. Hey.
6: Tunaonea idini Brighton hao wamewanyemelea sana wa big up.
2: Haya.
6: Haya.
2: Ai ni kesa kimalata ti mama mboga. Ni aje?
7: Dodo.
2: Vipi?
7: Salimie huyu jamaa huyu Wayenyo.
3: Nimesalimia
2: mtoto wa dadi.
7: Wayenyo hujambo?
3: Sijambo mie.
7: Nakwambia sauti yako yanizingua.
3: Ah, nashukuru aisee.
7: Mmoja bwana tembelea maeneo ya Kawangware huku dada. Kila mtu aipenda sauti yako, nguvu za kwako vile vile zapendwa.
3: Ongoro tutakuja. Mzee atanileta.
7: Mwambie kuria huyu atakuelezea mahali ambapo nitapatikana.
3: Ameniambia niweke gari
2: mwa. Ulitoka Everton.
3: Tukuje.
7: Mimi ni Manchester United.
2: Ah, mimi nilikupata na jezi ya Everton. Utanikonvisaje wewe ni shabiki wa Man United?
3: Na anavaa Everton.
7: Jezi nilipewa kutoka mtambo Edo Jambo kutoka na
2: Oh, ile wakati Everton walikuwa wamekuja.
7: Aswa nilipewa kule kama zawadi.
2: Nimekusamea.
3: Kwa sawa.
7: Toldo ye.
2: Naam.
7: Sisi kama wale mashetani wekundu.
2: Yes.
7: Ni mwanzo tu wa mkoko na ali kama ua.
2: Na hapa mtatoboa mtu wangu.
7: Mwanangu, mambo mengine si kuandikia mati na ilali kuna wino.
2: Huu
7: ni moto tu baridi ambao Brighton amekuja nao.
3: Haizi toboa hapa?
7: Leo hii kwa ufupi matano lazima tuwe ndani.
2: Okay.
7: Tisini zikiisha na zile za ushia basi utajua kwamba hawa ni mashetani wekundu. Hawa kuitwa bure bali walitwa na sababu.
2: Asanta.
7: Wayenye?
3: Yes, yes.
7: Kangwae bwana tutembelee bwana tukukosa hasa vimada hivi virembo hivi bwana vya kupenda sauti yako kwako na kila
2: kitu. Kompigo nitampeleta. Kompigo vipi?
8: Tapata Oldo.
2: Mambo vipi?
8: Wapo wapi Italanyi Wangara.
2: Karibu sana mtu yangu Italanyi.
8: Italanyi Mlubonga.
2: Na lao leo nimesikia sauti.
8: Tribo finest.
2: Ndio.
8: Hapa naona maniwa naona fire.
2: Ni moto.
8: Ah, jamaa anaenda.
2: Yaani hii bado.
8: Unaona vanyaje jamaa amekomboa hivi? Amekomboa bao moja bado moja. Au jamaa go under pressure sasa.
3: Unaona atarejesha la pili?
8: Hiyo sasa sio swali ya kuuliza Wayenya.
3: Nijibu.
8: Hilo ni jibu tayari shajipea.
2: Asante sana Pius, itarani leo uko peke yako?
8: Nimetulia hapa lakini niko na Jonathan Mwasha Mutisia.
2: Asante.
3: Asante.
2: Haya ndio hivyo msikilizaji, naona kipindi cha pili kinanyapia nyapia. Kabla nifike kule pia nimtafute another winner. Washindi hapa kibao. Sijui kama nitaweza kuwamalizia wote kabla kipindi cha pili kende kuanza.
3: Natafuta wanaosepa na mabonus hapa. Najua kama mja alifanya vile akabonyeza zaidi ya mara 5 waga haachwi hoi. Unapita na zawadi ama pesa ulizoshinda alafu on top of it kana kwamba haijatosha bonus pia inakufuata.
2: Yes, ukibonyeza mara nyingi ndio hivyo kuna ile reward.
9: Thank you.
2: Ukiwa loyal unapata ushindi. Hii ni burudani msikilizaji, tulisema burudani huipati bila kupata kakitu.
3: Me burudani tunakupasha na tunakupatia do.
2: Yes.
3: Anasema Janet Ouma. Tupata vizuri, thank you.
2: Haya. Najaribu kutafuta mshindi wa tatu lakini simpati. Ah, nirejelee huyu. Huyu amenibamba sana huyu, ameshinda hela nyingi sana huyu hapa. Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
10: Yes.
2: Huyu ni Hilda Kwamboka.
10: Yeah, ni mimi.
2: Hilda, uko pande gani ya Kenya?
10: Kwa Kericho.
2: Kericho County.
10: Yeah.
2: Umebonyeza *821# hash mara ngapi?
10: Nimebonyeza mara tatu.
2: Mara tatu uko shinda shilingi ngapi?
10: Nikapara 20,000.
2: 20,000. Mama yangu. Wow. 20,000, unasikiaje?
10: Nasikia poa kabisa.
2: Na imagine ungebonyeza zaidi ya mara tano na bonus ungeipata.
10: Wacha.
2: Ungepata na bonus juu, lakini usikonde.
10: Yeah.
2: Ukiendelea kubonyeza kuna 300,000 zinakungoja.
10: Sawa, acha nitaendelea kabisa.
2: Asante sana Hilda na congratulations.
10: Asante.
2: Unaambiaje wale watu ambao ndio wanang'ang'ana na hawajapata nafasi ya kushinda kama wewe?
10: Naambia wasigive up, waendelee kabisa, watapata.
2: Wapambane. Asante sana Kongoi Gararanga bisa. Huyo ni Hilda Kwamboka akiwa Kericho, tayari amejishindia 20,000 kwa kubonyeza mara tatu peke yake. Na wewe uko tu hapo unashinda poa, badala ushinde hizi pesa, bonyeza simu *821# hasha. Haya ndio hivyo msikilizaji, kipindi ni cha pili hichi. Tunajaja hapa hivi kuangalia mambo itakuwa vipi. Manchester United 2 Brighton 1 ndani ya Old Trafford. Burudani tunajaja ndani.
3: Ndipo hapo. Asante sana, shukrani tena sana. Mahala popote ambapo unazidi kusikiliza na kufuatilia burudani juu ya burudani tu, hii ni Radio Jambo, siku zote kituo bora duniani. Msikilizaji wangu, je, unaipata ukiwa pale gani? Pale kwenye WhatsApp kama kawaida 0700 kumrati 746 975, 0700 746 975. Unasema nasi mahala pale moja kwa moja, inanoga kweli kweli, mambo yanakuwa ni bam bam. Vikosi vyote viwili vinarejea. Subiri ni kujuze hapa, mameneja wameamuaje? Kila meneja amekuja akiwa amejihami kivipi? Tunapoanza kipindi cha pili, msikilizaji wangu, mameneja wa timu zote mbili, tuamzungumzia Michael Carrick wa timu hii ya Manchester United, sawa na meneja huyu Fabian Hasler wa timu hii ya Brighton. Wana imani na vikosi vyao, isipokuwa ametolewa mchezaji mmoja hapa na bado hawajafanya badiliko, msikilizaji. Hawajafanya badiliko, linaandaliwa andaliwa hapa. Watu wawili wana imani na vikosi vyao. Hivyo je, nani atakayesepa na ushindi? Wanaanza nyuma kwa nyuma, wana Brighton. Chancha kitu kile pembezoni. Kiungo jamaa huyu Pascal yupo naye Luka. Voskovic anaangalia piga wapi, nakatwa vizuri sana naye laki kwa Mason Mount. Mount kwa Marcus Rashford. Rashford ananyinyirika. Rashford anatisha. Rashford katika eneo la D. Hatari! Bado kichwa kinalia hapa chake Andre Santos. Inakatwa vizuri hapa. Wanakataa katakata hapa mabeki ya timu ya Brighton. Je, United ataweza kupata ushindi au Brighton atakuwa anarejea? Tusemezane pale kwenye WhatsApp na usisahau *821# hash. Bonge la senti lipo. Hapo kuna madoo. Washikaji wanazidi kusepa na kakitu. Na wewe pia unaweza ukaingia katika orodha ile moja kwa moja. Mambo yakawa bam bam. Marcus Rashford anatisha. Anamtafuta Lucky, mfungaji wa goli la kwanza. Piga kitu kile. Bado. Wanaondoa uchafu ule tena. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Ngoma ya kurushwa kwa faida ya timu. Ngoma ya kurushi kwa faida ya timu ya Man United. Anairusha Mazroi haraka upesi kwake Lucky. Lucky kwake Mazroi. Rejesha nyuma kwake Andre Santos. Santos anamwangalia Mason Mount. Mount kwake Santos. Santos nyuma kwake Heaven. Mchezaji huyu Aiden Heaven. Heaven anaangalia piga wapi, juu kwa juu. Anatafuta kiungo jamaa Diego Dalot. Jezi nambari mbili. Raia huyu wa Ureno. Anachekecha chini kwa chini, yupo naye Heaven. Hawana ish hawa. Wana Man United wanajiaminia hapa. Na tayari mambo yalivyo yako bamba mpando kwao. Yakikamilika hivi inakuwa ni bora tena sana.
11: Jumanake wanapenya vizuri tu moja kwa moja. Anasema Kitengela ni kunoma bana. Lazima usherehekee Man United wakifunga. Kwanza wakijua wewe ni Arsenal damu. Miri. Mimi kuanzia leo na koma. mitaa ya Kitengela hii. Mitaa yake Mzee Toldo. Hii unalazimishwa kusherehekea hii. Hii mitaa ndio mzee alikuwa ananiambia hapa. Sijui tunaenda Jumamosi moja. Hii. Alafu anilazimishe mimi kusherehekea.
12: Haya. Hapa jaribika jambo. Asante sana Meri.
11: Sema nasi. Hamjambo. Tuko wazima unasema Mzee Toldo na Waihenya shikamo. Sisi tupo wazima. Honorable Daktari Kalito Kabana, MCA Menengai Ward Nakuru East. Niko na watakia wote. Watu wote wa wadi yangu ya Menengai usiku mwema, usiokuwa na bukta wala usumbufu wa umbu. Thank you so much. Daktari Kalito Kabana. Mitaa yangu hiyo. Hivyo huwa nakuja kuja wikendi mara moja moja. Kujaribu kuangalia angalia itakuwa kwaje upande huo. Daktari, na kila laheri katika safari yako. Moja kwa moja. Haya. Dakika 51 sekunde 34. Bado Man United mawili, Brighton goli moja. Unasikiliza ukiwa upande gani? Mkiwa na nani? Unaitakia timu gani ushindi? Mechi zingine ambazo zinapigwa mida sawia na hii. Everton 0, Wolves 0. Fleetwood goli moja. Sheffield United 0. Coventry goli moja. Aston Villa mawili. Alafu kisha garambe yenyewe ambayo tunakuchorea taswira. Man United mawili, Brighton goli moja. Anaanza haraka upesi. Anaingia sasa huyu ni kiungo jamaa huyu Matt Oriri. Lakini nakatwa vizuri. Referee anasema kuna ish mahali. Referee anasema pana bonge la ish. Kuna mja kasakamwa. Aiden Heaven. Kacheza washeri katulumiwa. Referee anasema yupo makini sana. Inakuwa ni ikabu ile. Kwa faida ya timu ya mwana Man United. Wanaanza nyuma kwa nyuma. Naye Carl Dalo. Dalo anageresha juu kwa juu kumtafuta Mazroi. Mazroi yupo na Eleni Yoro. Yoro chanja kitu kile kumtafuta Mason Mount. Lakini nakataa. Sasa anaituliza. Konstantina wanabisha. Hatari katika lango. Inakatwa vizuri hapa. Rafiki yangu kutoka Ungwaro. Umesema anakuita nani? Ipo jamaa wetu ametoka hapa kwenye line ya simu kutoka Ungwaro. Sema inanogeshi upande huo. Wasalimu sana ma corporate babes watu wa kutoka Ungwaro. Wanaitwa corporate babes. Tutoa kiki ambao tengeza vitu hapa vinarembua rembua kwenye macho. Alafu wamepiga wanja mle ndani vizuri. Kuna fulani huwa anafanya rafiki yangu tu Naomi Kamau. Apata macho amepakwa vitu fulani huko ndani ndani. Sijui nitamuuliza binti vitu hivi vinaitwa vipi. ndio hawa aliniambia. Wanaitwa corporate babes. Star 821 hash. Lazima pia hapa napo ufanye jambo. Jumanake sipendi tukitoka hapa nawe unatoka tu hoi. Bonyeza star 821 hash. Washikaji wanasepa na mado, wengine wanasepa na bonus, na hivyo wewe pia jiweke kwenye listi pale. Star 821 hash, fanya vile, fanya chap chap. Boxi ni sita, unaweza ukachagua zote sita au ukapiga boxi nne au tatu au mbili, lakini kumbuka unavyofanya vile mara nyingi ndivyo unavyojizidishia nafasi yako ya kuweza kusepa na up to 300k. Hivyo umefanya vile, kama bado fanya chapu chapu. Mambo yaweze kuwa bamba hapa. Naona wanatayarisha badiliko. Anapiga piga jaramba. Bruno Fernandes. Pengine atakuwa anaingia si kitambo katika kikosi hichi cha Man United. Ngoma ni ya kurushwa. Michael Carrick. Anaangalia shughuli kushoto kulia. Je, mambo yanakwendaje? Sema nasi unasikiliza ukiwa upande gani na mkiwa na nani? Pale kwenye Facebook at Radio Jambo, at Isaac Kuihenya, at Toldo Kuria official. Pale pia inanoga vizuri. Wale wanasema pale kwamba tupata vizuri. Thank you so much. Akina Andeso Mamu. Sema unawakilisha mtaa. Asante sana. Thank you so much. Presenter Lawi, thank you so much my brother. Umeingia mitini sana ndugu. Presenter Lawi, asante sana. Ndeso Mamu unasema uko ndani Brighton kama kawa Ngwaro. Pande za Desai inasikiza vizuri mtenange huu. Huyu ni Jimmy Kakai, thank you so much. Magi wa Alma, all the way Muthiga locked, asante sana Magi. Alafu Mwangi Gashofe Joseph, unasema anyone anaweza akaekelea over 3.5 hapa atasepa na kakitu. Sema hapa goli ingine moja inakuja. Huyu ni Mwangi Gashofe. LD inasikiza Brighton kichwa, thank you so much. Musa wa Makale, asante sana. Matsanga Jacob, sema niko ndani na wapata vizuri vyema. All the way from Uganda, niko Kiambu. Salimia mzee Toldo and my fellow Chelsea fan, mpe zangu tano, thank you so much. Thank you Clemo, unasema upo ndani. All the way kutoka wapi? Timboroa, unasema iko ndani. Brighton kichwa. Haya, subiri tuone wanaingia na Brighton. Pascal Gross, ondoa uchafu ule katikati mwa uwanja. Kichwa kinalia hapa, anatuliza sasa. Ni Chema Andres, Andres anacheza naye Costinha, raia huyu wa Ureno, mzaliwa wa tarehe 26 mwezi wa tatu mwaka wa 2000, ana miaka 26. Piga kitu ovyo kinatoka nje, anakiwahi sasa Pascal Gross. Rusha haraka upesi, anamtafuta nani? Costalos, mfungaji wa goli la kwanza. Kichwa kinalia, wanatisha hapa wana Brighton. Nipe nikupe, kwa kijezi nambari 20, huyu ni Costinha. Hawana ish ish, chanja kitu kile namna gani hapa.

0: anapiga kitu kizuri hapa msikilizaji wangu. Mchezaji huyu Luka Voskovic, lakini kinapaa paa juu ya mitapapanya. Inakuwa ni goal kick. Wanasaka la pili kwa ude na ufumba. Tuwazungumzia wana Brighton and Hove hapa msikilizaji, lakini mambo bado wao wanataka Radis Mirahi angalabu kusawazisha, hivyo kasi wanayo kama ya mchwa, bidii wanaizidisha. Sawia ya nduma kuili, sema shughuli hapa liwano na liwe, sema shabiki wa Arsenal wao wanapiga dua lije lingine hapa la pili, iwe mambo tutu. Haya, sema asante sana. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa Kalito. Nitampa ujumbe huo mzee Toldo. Kiduchu anapiga maji ya Zamzam upande mwingine, sawa na kulainisha lainisha mambo. Nilikwambia kukikucha tu kutakucha akiwa Bomet. Anakuja mitaa ile ya Bomet kwa ajili ya fresh, mambo yanakuwa ni bambam, hivyo kukikucha anakucha naye, anaraukia pale Bomet. Mandazi atakuwa na tafune ya Bomet pale.
1: Chai na nyo nzito leo.
0: Chai unakunywa nzito.
1: Nyo nzito.
0: Na saa saba ni murusik. Liwano na liwe. Salimiwa sana na mheshimiwa Kalito.
1: Toka hapo. Kesho kutwa Narok. Narok yote hiyo taifagiria.
0: Naingia Narok.
1: Narok kesho
0: pale Masai Mara University.
1: Friday nitakuwa hiyo Narok yote. Chafua sana Narok yote.
0: Mita yangu ile.
1: Nitoke pale niteremke mpaka Maimahiu. Toka Maimahiu. Maybe Saturday. Kama sitakuwa nimerudi hivi nitapanda hivi kuelekea zangu Naivasha, karakta yote hiyo.
0: Karakta yote.
1: Ya yote huko. Alafu mimi huyo Nax Vegas.
0: Sasa hiyo mtaa.
1: Sasa ile kuku yangu
0: hiyo. Ukifika huko kuku yako, alafu pia Naomi Kamau akupea zawadi yako pia.
1: Hata yako na zawadi.
0: Naomi ana mzigo hapo, alisema anafaa ukuje pande hii. Sasa ukuje nao. Vizuri sana.
1: So
0: Nax Vegas una kamba upi?
1: Watu wa Nax Vegas. Nax Vegas nitadunga hapo zaidi kama siku tatu.
0: Kama siku tatu.
1: Kutoka hapo niingie Nyahe.
0: Nasema ukichelewa Airbnb iko ready. Usiwe na shaka mheshimiwa Kalito. Hapo Nax Vegas.
1: Mheshimiwa Kalito.
0: Mheshimiwa Kalito. Anasema wewe ukichelewa tu Airbnb iko ready.
1: Mheshimiwa Kalito. Nax Vegas utachunga.
0: Bas.
1: Utaangalia mambo vile ilivyo.
0: Bas. Hata JW Mwati.
1: Yes.
0: Sema ukifika upande ule usikose kupitia Kabazi.
1: Kabazi.
0: Utafika
1: huko.
0: Hamtafika Kabazi.
1: Kabazi kilomita ngapi kutoka Nakuru town?
0: Zinaelekea 40 na.
1: Utafika.
0: Huko hamtafika.
1: Huko tunachezea area town. You never know.
0: Mnachezea tu mjini mjini. Iko vizuri. Salimia watu wangu wa Nakuru town west. Nakuru town east pia. Moja kwa moja. Nao pia upande mwingine. Haya. *821#.
1: Okay.
0: *821# pale kuna mado. Kuna washikaji ambao wanapita wanapita na kakitu. You can be the next one. *821#.
1: Kuna pesa zinaenda kwenda.
0: Kuna mtu amesepa nazo tena.
1: Watu wanakwenda nazo.
0: System inasemaje?
1: 2000, 3000 kwa 5000. Naona 23, 18, 19. Pesa zinaenda kwenda. Kuna mpaka 500, kuna mtu anapata 200 na kuna wa ops. Try again.
0: Ukiambiwa try again unajaribu tena. Inakuwa ndivyo hivyo, lakini ukipiga yako mzee, ukipiga yako hata kama ni 2000 kwa 20 bob. Bado si mbaya.
1: Kuna upande wa Coventry wanafunikwa na tatu msikilizaji. Coventry 1 Aston Villa 3. Fleetwood 1 Sheffield United bila. Everton na Wolves bado ni bila. Tuko ndani ya uga wa Old Trafford, yani Theatre of Dreams, ambapo Manchester United 2 Brighton 1. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Duchess. Shabiki sugu sana wa Manchester United. Alikuwa anasoma na Mbusi kule Kamukunji. Alikuwa goalkeeper. Kipenda anaitwa Shamako.
0: Shamako.
1: Sasa ukimwona ule Shamako, pia namvi sana, ni kijana mdogo. Sasa alikuwa anasoma na Mbusi.
0: Hivyo
1: kijana mdogo,
0: kijana mdogo sana.
1: Kaa white.
0: Nywele zipo nyeupe.
1: Kutana na mimi na yeye.
0: Tadhani amekuachia miaka 40.
1: Naweza niambia mzee mwachie kiti.
0: Mzee mwachie kiti.
1: Unaona yeye ananyenyekea, sema subue mzee. Kulala vizuri na kulala mapema.
0: Nataka kuamsha ndio yeye aketi, lakini kumbe ni vinginevyo.
1: Kulala mapema.
0: Mm-hmm.
1: Kupunguza mawazo.
0: Inabidi.
1: Kula vizuri.
0: Aya.
1: Afya inakuja fiti. 63 dakika msikilizaji. Kona Manchester United wanaanza fupi. Yuri Tielemans hatari kwenye lango la timu ya Brighton. Tielemans bado. Piga kitu kinapaa juu. Msikilizaji, amelengeta kitu safi sana. Alianza ile short corner, akanyunyiziwa vizuri kule, akanyunyiza maji lakini katoka nje. Santa sana. Pilipili la makasi. Anasema natupata vizuri sana kwa njia iliyo moja safi, mjarabu kabisa. Santa sana. Popote pale ulipo, kutoka Garissa anatupata vizuri sana Baba Franklin.
0: Thank you so much. Idwa Franklin.
1: Baba Franklin anasema Papa Toldo mtembeze huyo kijana. Huku.
0: Huko Garissa.
1: Garissa.
0: Nimefika wajia.
1: Anasema na utembeze mtoto wa dadi Garissa ale nyama ya ngamia na maziwa. Maziwa ngamia dawa by the way.
0: Nyama nimeikula ya ngamia pale Marsabit.
1: Maziwa.
0: Maziwa ndio bado.
1: Bana.
0: Maziwa si kubahatika.
1: Kubahatika ile nyama kwa sababu.
0: Lakini nyama niliikula vizuri. Unajua kuna jamaa mmoja. Kuna jamaa mmoja alikuwa anauza hiyo nyama sirisiri. Sasa ndio usiku anajua. Nyinyi mnataka ng'ombe anauzia ngamia. Lakini apimo nyingi. Kile jamaa sisi kabidi tukamshuku tu pale Marsabit. Nyinyi mnataka ng'ombe, yeye anakupigia nini?
1: Ngamia.
0: Sasa mimi nilikuja kushangaa. Mbona yake ukibeba ya 500 nyingi zaidi ikilinganishwa na kwingine ya 500. Kumbe sasa ilikuwa hivyo hivyo tu. Haya.
1: Manchester United wanasakamwa. Naletwa moja pembezoni upande wa kulia. Hatari kwenye lango. Manchester United wanasakamwa. Hatari! Hawa ni Brighton msikilizaji. Hawa ni Brighton msikilizaji. 2-2.
0: Yule Pascal Gross msikilizaji. Pascal Gross amefunga magoli 7 dhidi ya Manchester United. Hili ni lake la 8. Akipatana United, yeye kuadhibu ni vivyo hivyo, anafanya kama alivyozoea. Bala.
1: Clarence ilikuwa ovyo. Alichukua muda wake, akaja Hyven, akakatwa, akamwangalia kipo umesimama wapi, wachilia bazoka. Nice control.
0: Mambo yanakuwa mawili.
1: Pia kukata na shoka.
0: Mambo yanakuwa mawili kwa mawili. Unajana alikuwa amesema hapo.
1: Mbili mbili msikilizaji.
0: You give me toke draw ni furahia.
1: Itakuwaje sasa extra time nini?
0: Hii ni penalty direct.
1: Hii
0: haina kesi mingi.
1: Moja kwa moja mpaka penalty.
0: Moja kwa moja. Hapo ukilemewa ndio jana walifanya Boro. Unamkumbuka Boro jana? Petersburg.
1: Yes.
0: Hata wao ilikuwa hivyo hivyo. Hapa kesi inakamilika mapema mapema. Rafiki yangu huyu hakusema Meri wakitengela. Anasema hiyo game itoke draw ni furahie.
1: Lazima iwe na mapema.
0: Lakini lazima hapa tuache mtu mmoja ambaye amefuzu.
1: Everton 1 Wolves 2 wanapata bao Everton's. Ndani ya dakika ya 80. Wanapata bao msikilizaji kupitia mchezaji Alcaraz. Baada ya pasi safi kutoka kwa De Bruyne. Wanageresha ngoma kule Manchester United. Kumbuka bado kuna madoo zako za kushinda. Endelea kubonyeza *A21# asha kwa zile box 6 unavyozibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda. Hivyo hivyo ndio nasimama zaidi *A21# ngoma pembezoni.